0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
1: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
2: 93.4

0: جهان با چشمای بسته اطاعت کنی.
1: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.

تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
1: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.

0: ولی میگم ابرو کمونه، کمون ابروی من، به میگم بالات بلندی گل خوشبوی من.
1: رادیو

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغری سمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. سازمان راهداری و حمل و نقل عمومی دبی RTA مجموعی از اقدامات جدید برای بهبود وضعیت ترافیکی در تقاطع القیاده را به اجرا گذاشته است. اقداماتی که با هدف کاهش ازدحام و روان‌تر شدن عبور و مرور انجام شدند. از جمله این تغییرات ایجاد خط گردش به چپ جدید از جاده الاتحاد به سمت خیابان‌های ابوهیل و صلاح الدین است. این مسیر جدید ظرفیت تقاطع را افزایش داده و عبور خودروها از این محدوده را آسان‌تر می‌کند. پلیس دبی طی 8 ماه گذشته 13657 سکوتر برقی را به دلیل تخلفات رانندگی توقیف کرده است. این اقدام در چارچوب کمپین‌های مستمر برای افزایش ایمنی در معابر و کاهش رفتارهای پرخطر انجام شده است. پلیس دبی اعلام کرده برخی از کاربران اسکوتر همچنان با نقض قوانین جان خود و دیگران را به خطر می‌اندازند. از جمله تخلفات ثبت شده می‌توان به حرکت در جاده‌های با محدودیت سرعت بیش از 60 کیلومتر در ساعت، حرکت خلاف جهت ترافیک، استفاده از پیاده‌روها و محدوده‌های تجاری، عبور خطرناک از خیابان و تردد در مسیرهای غیر مجاز اشاره کرد. در خبرهای بین‌المللی، اندی برنهام نخست وزیر بریتانیا و امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه در دیداری در لندن درباره تشدید همکاری‌ها برای مقابله با مهاجرت غیرقانونی و همچنین نزدیک‌تر شدن روابط بریتانیا با اروپا گفتگو کردند. این دیدار نخستین میزبانی برنهام از یک رهبر خارجی در دفتر نخست وزیری بریتانیا بود. دو طرف بر ادامه همکاری برای مقابله با قاچاقچیان انسان و کاهش عبور مهاجران با قایق‌های کوچک از کانال مانش تاکید کردند و گفتند موفقیت‌های اخیر باید در سراسر اروپا گسترش پیدا کند. در خبرهای ورزشی، نائومی اوساکا تنیسار ژاپنی با عبور از یک دیدار سخت به دور سوم US Open امسال راهی یافت. اوساکا سید شماره 13 رقابت‌ها در دور دوم در مقابل کاترینا سینیاکووا قرار گرفت و در سه ست با نتیجه 6-2 5-7 و 6-1 به پیروزی رسید. در بخش مردان هم تیلر فیتس آمریکایی سید نهم به مسافه بیلوچی ایتالیایی رفت که این بازی با نتیجه 6-0، 6-1 و 6-1 به نفع فریتز به پایان رسید. و اما هوای امروز در دبی به حداکثر دمای 42 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 70% پیش‌بینی می‌شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN مراجعه کنید.
0: 93.4 رادیو شما، صبح شما با هنان.
2: بله، رادیو شما 93.4. یه خبر خوب بهتون بدم، امروز جمعه است. بله، فردا ویکند و آخر هفته و حسابی دیگه عشق و حال. بله، صبح جمعتون بخیر باشه. جمعه نوستالژیک و خاطر انگیز و ترانه های جاودان و صداهای جاودان. امروز هیچ آهنگ جدیدی من پخش نمی کنم به جز یک آهنگ فرش سانگمون هست. بقیه آهنگا آهنگای قدیمی و صداهای جاودان برای شما ما عزیزان فقط جمعه ها از ساعت 7:10 صبح. و خیلی هم خوش اومدین به حساب شما با هنان هستم با شما تا ساعت 10 صبح. بریم
3: صبح جمعه با ترانه های قدیمی و خاطر انگیز. صبح شما با هنان، رادیو شما.
2: بله، با صدای هاتف زنگ تفریح شروع کنیم. بچه‌ام دارن میرن مدرسه، روز خوبی داشته باشین.

زنگ تفریح با صدای هاتف. صبح جمعتون بخیر باشه. من جمعه کمتر صحبت میکنم، بیشتر میریم سراغ موزیک که یه حال هوای جمعه متفاوت خاصی داشته باشیم و آماده بشیم برای یه آخر هفته توپ و عالی. آماده این واسه یه آخر هفته توپ فوق‌العاده. اما دوستان، امروز هم فرصت بسیار خوبی و آخرین فرصت برای شماست، چون کمپین التیمیت رود تریپ به سمت حتی امروز آخرین روزشه. تولد داریم، بریم تولد. بله، فریبا جون نوشته سلام هنان، صبحت بخیر. امروز تولد دختر ما هستی، سمین خانم امروز تولدشه، بهش بگیم خیلی خیلی دوستش داریم. از طرف بابا و داداشت رادوین و رایان، تولدت مبارک باشه، بهترینا رو برات آرزو کردن و عاشقتن.

0: تولدت مبارک.
1: تولدت مبارک.
2: بله، صبح جمعه نوستالژیک و خاطر انگیز، صداهای جاودان با صدای بسیار زیبای آقای ابی، قصه عشق رو بشنو.

0: سلام، قصه عشق با صدای ابی. صبح جمعتون بخیر باشه. آرتین مرسی، چه صدای گوگولی داری آرتین جان. مرسی که صبح برای من پیام فرستادی، صدا تو فرستادی شنیدم، چه صدای باحالی. مرسی، هر روز صبح برای من صدا بفرست باشه، وایس میدی دیگه هر روز صبح. صبحت بخیر باشه، مرسی که هستی. و لیانای عزیزم، منم تو رو خیلی دوست دارم. لیانا جون مرسی که واسه من عکس فرستادی اول صبح، چه دختر خوشگلی ماشاءالله. بریم سراغ فتانه نامهربون.
1: تاپ هیتس،
2: تاپ هیتس،
1: محبوب ترین ها،
2: تاپ هیتس در رادیو شما،
1: محبوب ترین.
2: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.
0: لیانا، کی موهاتو خوشگل کرده امروز؟ نامهربون با رادیو شما هستم. با شما دوستان صبح جمعه تا ساعت 10 صبح.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان شعبه 5 منطقه البرشای خیابان البرشای 1 شعبه 6 و 7 منطقه البرشای خیابان الخیل اول دی تو دی روز به روز همیشه به روز دی تو دی UAE.com
2: بله ساعت 7:16 صبح جمعتون به خیر باشه و اگه احیانا نمیدونی جمعه ها فقط آهنگای قدیمی و صدای نوستالژیک برای شما عزیزان پلی میکنم. حمید رضا نوشته سلام هنان جان، یه آهنگ از خانم رامش میخوام. ممنون از برنامه خوب شما. چش بریم گوش کنیم. لب دریا خوبه؟
1: 93.4 صبح جمعه با ترانه های قدیمی و خاطره انگیز

0: Back to School ارائه از دبی ساوث. دبی ساوث یک شهر فرودگاهی با تمرکز راهبردی بر حوزه‌های هوانوردی، لوجستیک و املاک و مستغلات که فرصت‌های متنوع سرمایه‌گذاری و خدماتی ممتاز را به صورت یک پارچه به مشتریان ارائه می‌دهد. اطلاعات بیشتر در dubaisouth.ae و یا شماره ساوث 800.
1: ترافیک این ساعت از رادیو شما.
2: بله، یه نگاهی به ترافیک شهر بندازیم. اول صبح جمعه دوستان و اولین ترافیک شهر رو ببینیم چه خبره امروز. آیا جمعه با روزای دیگه فرق داره ترافیک یا خیر؟ بله، میبینم که هیچ فرقی نداره. ترافیک شروع شده دیگه، مخصوصا از سمت شارجه به دبی که دیگه بخوام بگم یا نخوام بگم اونجا همیشه ترافیکه. دوستان مراقب خودتون باشین. تقریبا همه جا فعلا مخصوصا القوز هم میبینم این ساعت ترافیک داریم. مراقب خودتون باشین، با رادیو شما باشین.
1: دو دقیقه با ساغر یاسمی.
3: خب سلام، حالتون چطوره؟ روز جمعتون بخیر هران جان.

0: همیشه اونجا ترافیک من میبینم که هنان جان میگه، و خلاصه زمان بندی چراغ‌های راهنمایی هم یک تغییراتی داده که چه زمانی سبز بشن قرمز بشن، عملیات بهسازی جاده و خلاصه ساخت پیاده‌روهای بیشتر، پارکینگ های اطراف رو بیشتر کردن، در بخشی از کارهایی هست که RTA داره مدام انجام میده تا رفت آمد و تردد رو برای ساکنین دبی راحت تر کنه. و اما با بازگشایی مدارس، سازمان دانش و توسعه انسانی دبی KHDA به مدارس خصوصی یادآوری کرده که بعد از تقویم آموزشی یک پارچه امارات پیروی کنن. خب میدونید که در واقع وزارت آموزش یک آموزش امارات تقویم یک پارچه رو برای مدارس خصوصی و دولتی داد که چه زمانی تعطیل بشن، ترماشون چه جوری باشه و که حتی مدرسه رو شروع کنن، و کشتیه تاکید داره که حتما باید مدارس خصوصی دبی هم از این تقویم پیروی کنن و اگه میخوان تغییراتی بدن این سازمان رو با خبر کنن. در خبرهای دیگه، دختر شایسته و مراسمش خب همیشه برای ما دلچسب بوده. هر جایی که فیلماشو دیدیم، یه زمانی که خب همه میشستن نگاه میکردن، الان خب شوها زیاد شده، شاید خیلی کسی توجهی نمیکنه، اما دختر شایسته اوگاندای امسال یه کار خیلی جالب کرده و اون اینه که به خاطر لباسی که به عنوان ادای احترام به مادر بودن طراحی میکنه خیلی مورد توجه قرار میگیره، خصوصا در شبکه‌های اجتماعی. این مسابقات امسال در ویتنام برگزار شد و قرار بود که شرکت کنندگان در طول یک رویداد لباس‌های طراحی شده توسط طراحان رو بپوشن که خانم موهازا، دختر شایسته اوگاندا، لباس سفارشی از یک طراح مرد رو میپوشه که لایه‌های زندگی رو به تن داشته و حتی یه جوری بوده که مثلا نماینگر 7 لایه بوده که پزشکان هنگام سزارین مادرها رو برای تولد نوزادانشون خلاصه انجام میدن. یه چیز خیلی عجیب غریبی بوده که توجه آره جهانیان رو به خود جلب کرده. بریم نقل و انتقالات بپیوندیم. بازیکن آرسنال گابریل مارتینلی، حالا نوبت اینه، با 60 میلیون پوند به تیم عربستانی الهلال فروخته شده. بله، مرسی.
1: مرسی. میریم سراغ آهنگ فرش این ساعت ما، تیم بعد. Fresh. Fresh. Fresh music.

0: شکل تو.
1: آهنگ فرش با صدای تی ام بگ. سلام و صبح بخیر به همه عزیزان دل. احسان عزیز سلام، دیروز خبری در مورد هری پاتر گفتی، میشه دوباره بگین هری پاتر توی ابوظبی؟ بله، دیروز گفتم که هری پاتر قراره همونجور که میدونیم از سال 2022 پروژه جدید هری پاتر شروع شد و قرار بود از همون موقع اعلام کردن که در وارنر برادرز ابوظبی قراره یه هری پاتر ایندور داشته باشیم که بچه‌ها بتونن برن و لذتشو ببرن و در دنیای هری پاتر باشن. حالا خبر اینه که الان اول قرار بود که فقط یه قسمتی از وارنر برادرز رو بذارن واسه هری پاتر، ولی اینجوری که مشخص شده این پروژه خیلی بزرگتره و قراره 3 هری پاتر تیم لند داشته باشن که یکیش به هاگوارد کاستل مربوط میشه، یکیش به فوربیدن فورست، اونایی که حالا هری پاتر رو دیدن، و قسمت‌های مختلف داره که همه میتونن برن سوار راید بشن، کلی گیم و کلی برنامه‌های خوب و غذا و نوشیدنی و خلاصه یه جای بسیار عالی و ایندور هم خواهد بود. اما تمام جزئیات رو قرار 7 سپتامبر، امروز 4 ساعت 12 ظهر به وقت امارات، جزئیات بیشتر رو به ما خبرش رو بده وارنر برادرز. فعلا ما هنوز خبر کامل رو نداریم، کی باز میشه، کی شروع میشه، بلیتا چقدره، تمام اینا رو باید صبر کنیم تا 7 سپتامبر که خبرهای جدید خواهد اومد. بریم سراغ مرتضا. دوستان
2: 93.4 صبح جمعه با ترانه های قدیمی و خاطر انگیز، صبح شما با حنان، رادیو شما.
1: دل به تو بستم، صبح جمعه نوستالژیک و خاطر انگیزتون بخیر باشه با ترانه هایی که همه ما بالاخره باشی خاطره داریم، آهنگای قدیمی که دوست داریم. صبح بخیر. منصورمون نشه چرا، میشه امیر، صبح

0: 93 پوینت چار. صبح جمعه با ترانه های قدیمی و خاطر انگیز. صبح شما با حنا. رادیو شما.
1: آرزومه با صدای منصور. صبحتون بخیر، امیدوارم سرحال و شاداب باشین.

نوشین جان، اینم برای شما آهنگ قدیمی شادمهر عقیلی. جمعه با ترانه های قدیمی در کنار شما. صبحتون بخیر، دهاتی رو بشنویم.

0: پوینت چارت. صبح جمعه با ترانه های قدیمی و خاطر انگیز. صبح شما با حنان. رادیو شما.
1: سفر جاده بی‌نظیر خود به حتارا با لپس بای الغرایر تجربه کنید. برند جدید و منحصر به فرد خودرو برای اولین بار در امارات با مجموعه از مدل‌های رنگارنگ و جذاب، تلفیقی از دنیای مد و استایل و طیف گسترده‌ای از امکانات ایمنی پیشرفته و بروز دنیا. لپس بای الغرایر، تجربه متفاوت و باوقار.
2: تبلیغات در سینما فقط برای کسب و کارهای بزرگ و شرکت‌های میلیارد دلاری جهانی نیست. در MPN سینما بیزنس کلاب سینماهای راکسی به برند شما امکان حضور روی پرده بزرگ داده خواهد شد تا کسب و کار کوچک شما روی یک صفحه سینمایی با کیفیت 4K لیزر و صدای حرفه‌ای دولبی اتموس نمایش داده بشه. و بهترین بخش ماجرا برای کسب و کار شما اینه که ما صرفاً برای شروع همکاری یک نمونه تبلیغ اختصاصی براتون آماده می‌کنیم.
3: دنبال نتیجه هستید؟ از 21 تا 25 سپتامبر در MPN سینما بیزنس کلاب در راکسی سینماز دوبای هیلز مال به ما بپیوندید. به cinemaRSVP.com سر بزنید.
4: همیشه جاودان. 93.4 رادیو شما.
5: محل پرنده مهاجر رو میشنویم با صدای داریوش. اینم برای آقا ابی عزیز، برای شما. صبحتون بخیر. بله، صبح جمعه با ترانه های قدیمی. دوستان اگر با ترانه یه خاطره ای دارین میتونین برای من پیام بفرستین، حتما براتون پلی میکنم.

0: ملاقات در سینما فقط برای کسب و کارهای بزرگ و شرکت‌های میلیارد دلاری جهانی نیست. در MPN سینما بیزنس کلاب سینماهای راکسی به برند شما امکان حضور روی پرده بزرگ داده خواهد شد تا کسب و کار کوچک شما روی یک صفحه سینمایی با کیفیت 4K لیزر و صدای حرفه‌ای دولبی اتموس نمایش داده بشه. و بهترین بخش ماجرا برای کسب و کار شما اینه که ما صرفاً برای شروع همکاری یک نمونه تبلیغ اختصاصی براتون آماده میکنیم.
1: دنبال نتیجه هستید؟ از 21 تا 25 سپتامبر در MPN سینما بیزنس کلاب در راکسی سینماز دوبای هیلز مال به ما بپیوندید. به cinemarsvp.com سر بزنید.
0: صبح جمعه با ترانه های قدیمی و خاطر انگیز. صبح شما با حنا. رادیو شما.
2: بله مهشی جون، اینم واسه شما. اندی به کسی نگو گفتی یه آهنگی از اندی بذارم، اینم برای شما. لذت ببرین، صبح جمعتون بخیر باشه. آماده این واسه یه آخر هفته توپ عالی؟

0: kids on a roll. و حالا دو تا هنگ هیت از رادیو شما.
1: فخری عزیز بعد از بانو مهستی آهنگم برای شما میذارم، از محمد اصفهانی خواستی. چش صبحتون بخیر.

خب اینم برای فخری عزیز. دوستان مهدی شکایت کرده ها، میگه هنان جان آهنگای غمگین گذاشتی، گفتم چیکار کنم دل همه غمگینه فسته این که اول صبح، منم نمیتونم امروز بگم نه چون امروز جمعه است، هرچی شما بخوای من پلی میکنم.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغر یاسمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. امارات متحده عربی در حمایت از جوامع آسیب دیده از سیل‌های شدید و رانش زمین یک هیئت امدادرسانی بشردوستانه را به نپال اعزام کرده است. این تیم شامل متخصصانی در زمینه‌های امداد و نجات در بلایا، انتقال پزشکی و کمک‌های اولیه از فرماندهی عملیات مشترک و آژانس امداد امارات هستند. به تازگی دو فروند هواپیمای حامل کمک‌های بشردوستانه با مجموع 128 تن اقلام ضروری نیز به این کشور اعزام شده است. و سازمان دانش و توسعه انسانی دبی کشتی به مدارس خصوصی یادآوری کرده است که بعد از تقویم آموزشی یکپارچه وزارت آموزش و پرورش برای سال تحصیلی امسال پیروی کنند. همچنین از مدارس خواسته شده است که تقویم‌های خود را به طور شفاف منتشر کرده و تاریخ‌های مهم را به اطلاع دانش آموزان، والدین و کارکنان برسانند. این اقدام در پی گزارش‌های صورت می‌گیرد که حاکی از اعلام تاریخ‌های متفاوت با تقویم رسمی برای تعطیلات میان ترم ماه اکتبر توسط برخی مدارس بود. در خبرهای بین‌المللی، رعد و برق شدید باعث اختلال عمده در سراسر تورنتو شده، به طوری که سیل، تگرگ و بادهای شدید شهر را در نوردیده است. برق حدود 65 هزار مشترک شرکت برق تورنتو قطع شده و پلیس از سقوط درختان و قطع خطوط برق خبر داده است. فرودگاه پیرسن تورنتو نیز شاهد ساعت‌ها تأخیر و لغو پرواز بوده، زیرا خدمه در حال مقابله با طوفان بودند. در خبرهای ورزشی، گابریل مارتینلی بازیکن آرسنال با مبلغ 60 میلیون پوند به تیم عربستانی الهلال فروخته شد. این یک رکورد فروش برای قهرمان لیگ برتر محسوب می شود. بازیکنی که از سال 2019 در این باشگاه حضور داشته و در نزدیک به 200 بازی به میدان رفته است. این بازیکن برزیلی در فصل جاری در فهرست هیچ یک از بازی ها قرار نگرفت. و اما هوای امروز در دبی همراه با گرد و غبار محلی به حداکثر دمای 42 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 70% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN مراجعه کنید.
0: 93.4 رادیو شما، صبح شما با هنان.
2: سلام و صبح بخیر، صبح جمعتون بخیر باشه. جمعه نوستالژیک و خاطر انگیز و ترانه های قدیمی و صداهای جاودان برای شما عزیزان. من تمام هفته آهنگ درخواستی ندارم، اما جمعه ها به خاطر دل شما تمام آهنگایی که شما باش خاطره دارین براتون پلی میکنم، حتی اگه آهنگ غمگین باشه بخوایم با همدیگه گریه کنیم. امروز سارا میگه حالا امروز همش آهنگا غمگین بود، که نه، از اولش استارت غمگین نبود، اما درخواستا خیلی غمگینه. مثل اینکه بچه‌ها دوستان ما آهنگای غمگین و اول صبح خیلی دوست دارن بشینن با هم دیگه گریه کنن. اگه بدونی لیست آهنگا چیه امروز برای من فرستادن، گوگوش، مرداب، شادمر، تقدیر، همه آهنگا آهنگای غمگین، بله. اما داریوش، بله. و چون امروز جمعه است، من تمام آهنگایی که شما دوست دارین، چه غمگین باشه چه شاد باشه، براتون پلی میکنم. بعضی از دوستانی که آهنگ غمگینم دوست ندارن امروز تحمل کنید، چون یک سری از دوستان با این آهنگا خاطره دارن، حالشون بهتر میشه با این آهنگا. البته اینو گفته باشم، از نظر روانشناسی آهنگ غمگین حالتون رو بهتر نمیکنه، آهنگ شاد باید بذاری که حالت بهتر بشه.
3: 93.4 صبح جمعه با ترانه های قدیمی و خاطره انگیز. صبح شما با حنان. رادیو شما.
2: بله، خوشگل محلمو با صدای اندی میشنویم. صبح بخیر. مسعود نوشته یه آهنگ از بانو اهدیه. چشم، آهنگ بعدی. سندی دوست دارم. چشم. علی رضا حتماً.

تولد داریم، بریم تولد. آها، حواس کیک کردم من، انقدر که من تولد تبریک میگم. بله بله بله، داشتم دنبالش میگشتم، گم کردم تولد رو، تولد گم شد. بله خب، تولد کی بود؟ علی، علی. خب آره آره، علی جان، یه کم احساس کردم اون بالایی باشه، ولی علی، علی تولدت مبارک، بهترین ها رو برات آرزو میکنیم. میگه هنان جان پیر شدیم و رفت، 40 ساله شدم. به به، مبارک، تولدت مبارک، بهترین ها رو برات آرزو میکنیم. سن که یه رقمه، مهم دلت شاد باشه و جوون باشه.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس،
1: تاپ هیتس،
0: محبوب ترین ها،
1: تاپ هیتس در رادیو شما،
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. و خبر خوب برای ساکنین شارجه، 16 فروشگاه جدید دی تو دی در موبیله افتتاح شد. با تنوع بی نظیر اجناس، قیمت های فوق العاده و تجربه خریدی متفاوت، دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام daytoday.uae. شما بود از فیلم تا سریال های تلویزیونی با حنان.
2: خب اما خبر خوب برای طرفداران بازی God of War. بله، اگه پلی‌استیشن بازی میکنی God of War رو به خوبی میشناسی و شخصیت اصلیش کراتوس رو که یک جنگجوی فوق‌العاده قدرتمند خشن که داستانش با خدایان و افسانه‌های مختلف هستش که خیلی جالبه اگر این بازی رو انجام دادین تو پلی‌استیشن. خود من این گیم رو دارم، اگر تا حالا بازی نکردین بهتون قرض میدم بازی کنین. اما خبر خوب اینه که دیوید باتیستا قرار نقش کراتوس رو بازی کنه و لایف اکشن این گیم رو قراره به شکل سریال ما به زودی در پرایم ویدیو، بله، آمازون تماشا کنیم. حالا جالب این که اول قرار بود رایان هارت قرار بود نقش کراتوس رو بازی کنه، ولی وقتی که حتی بخشی از سریال هم باهاش فیلم برداری شده بود، اما بعد از اینکه سر فیلم برداری از ناحیه عضله، نمیدونم عضلان کجاش، یه جایی بازوش، یه جاییش آسیب میبینه و نیاز به جراحی داره، خلاصه الان در حال جراحیه، به خاطر همین مجبور شدن که کلن کست رو عوض کنن و دیو باتیستا قراره جاش بازی کنه و ما الان چند تا ویدیو عکس ازش دیدیم که واقعا شبیه این کاراکتر شده و مشخصه که تمریناتش خیلی خیلی سنگینه و تبدیل شده به یه آدم غول‌پیکر و حالا به زودی ما بتونیم این سریال رو تماشا کنیم. تاریخش هنوز مشخص نیست، ولی به نظر میاد که این بزرگترین سریال تلویزیونی از دنیای بازی پلی‌استیشن باشه. به این سراغ لیلا فروهر، یار شیری رو بشنویم.

0: ترافیک این ساعت از رادیو شما.
1: ساعت 8:22 دقیقه است. یه نگاه سریع به ترافیک شهر بندازیم و ببینیم شهر چه خبره. بعضی ترانه ها قدیمی من غمگین پلی کردم امروز به درخواستی که از دوستان، بعد دوستان میگن چرا آهنگ قدیمی پلی میکنی، غمگین شاد باید باشه. دوستان تحمل کنی، بعضی با این آهنگ خاطره دارن. اما مثل این که ما هم

0: RTA رو براتون بگم که خب میدونید که الان مدتیه به بهسازی در واقع جاده ها و عریض کردن اونها داره ادامه میده و اعلام کرده که مجموعه از اقدامات جدید رو برای بهبود وضعیت ترافیکی در تقاطع القیاده به اجرا گذاشته که اینجا رو گوش کنین که اون خیابان الاتحاد که میدونم خیلی شلوغه همیشه، یک خط گردش به چپ جدید از این جاده الاتحاد به سمت خیابان های ابوهیل و صلاح الدین قرار بزنن که در واقع کمک میکنه به تردد آسانتر خودروها. همچنین گفته شده که زمانبندی چراغ‌های راهنمایی رو هم تنظیم خواهند کرد متناسب با طراحی جدید مسیرها، پارکینگ‌های بیشتری اضافه میشه، پیاده روها رو عریض‌تر میکنن و کلی کارهای خوب. یه خبر دارم براتون در رابطه با سکوترهای برقی. داد بیداد که این سکوترهای برقی واقعا بعضی وقت مسئله ساز شدن. پلیس دبی 8 ماه گذشته اعلام کرده 13657 کسی رو که یعنی افرادی رو که سکوتر برقی رو سوار بودن به دلیل تخلفات رانندگی توقیف کرده. حالا اینا چیکار کردن که توقیف شدن؟ بیشترشون حرکت در جاده هایی با محدودیت سرعت بیش از 60 کیلومتر در ساعت، حرکت خلاف جهت ترافیک. اینجا رو نگاه کنید، یعنی مثلا ماشین ها اینوری می اومدن، اینا با سکوترشون برعکس می اومدن، چقدر خطرناک. استفاده از پیاده روها و محدوده های تجاری برای تردد، عبور خطرناک در مسیرهای غیر مجاز. پس لطفاً اگه سکوتر برقی استفاده میکنید یا کسی از دوستانتون میکنه بهشون بگین که پلیس دبی الان بیشتر داره تخلفات رو ثبت میکنه و جریمهشون میکنه. در خبرهای ورزشی اون از نقل و انتقالات تابستانی که دیگه تابستون داره تموم میشه همچنان ادامه داره، گابریل مارتینلی آرسنال هم با 60 میلیون پوند به الهلال عربستان رفت. این رکورد فروش برای قهرمان لیگ برتر محسوب میشه. بازیکنی که از سال 2019 در آرسنال بوده و نزدیک به 200 بازی رو با این تیم انجام داده، حالا رفته باشگاه الهلال عربستان. مرسی
1: خسته نباشید. مرسی. بریم سراغ آهنگ فرش این ساعت ما با صدای سوگن گل سنگم بشنویم. Fresh music. Jadid Tarif.

0: سه‌پوینت چهار
1: ریتم
2: قلب‌های شما.
1: صبح جمعه تو بخیر، ساعت 8:29 دقیقه است. مارتیک رو میشنویم، پرنده، بله، کوروش، چای چایی هم براتون میذارم. امروز جمعه است، ترانه های نوستالژیک و خاطر انگیز و به انتخاب شما، آهنگایی که شما باش خاطره دارین حتما براتون پلی میکنم.

بله، پرنده مارتیک. صبح بخیرم آقا فرهاد عزیز، برام وایس گذاشته، گفته که 25 سال پیش همچین روزی با شیوای عزیز ازدواج کرده، امروز سالگرد ازدواجشونه. مبارکه مبارکه. انشالله که همیشه همینجوری عاشقانه در کنار همدیگه باشین. و از خانمش کلی تشکر کرده، وایس گذاشتن و گفتن که خیلی دوست دارم، و آخرش هم گفته I love you، اینجوری هم گفته I love you. بله. و انشالله که همیشه عاشقانه کنار هم زندگی کنید و امیدوارم همیشه خوشبخت باشین، خوشبخت باشین و قدر همدیگه رو بدونید. ها، من که آهنگ سالگرد ازدواج داشتم، یه دونه نمیدونم کجا رفته پریده. یا آهنگ عروسی بذاریم؟ موافقین؟

خب این بیشتر شبیه عروسی بود تا سالگرد ازدواج. بله صبح بخیر، انشالله که خوشبخت بشین آقا فرهاد و خوشحالم که در کنار خانم عزیزتون و خیلی خوشحال میشم وقتی که آقایون پیام میدن انقدر خانوماشون تعریف میکنن و خسته نباشی بهشون میگن و میفهمن که خانوما دارن واقعا زحمت میکشن، هم تو خونه هم بیرون، خانمایی که هم بیرون کار میکنن هم تو خونه، خانمایی که تو خونه کار میکنن. خیلی سخته، کار آسونی نیست، واقعا کار سختیه و بالاخره خیلی خوشحال میشم وقتی آقایون انقدر پیام‌های خوب و مثبت در مورد خانوماشون مینویسن. و بریم سراغ کوروس که گفتین چای چای میخوان و اینو فرشید عزیز، فرشید جان اینم برای شما، لذتشو ببر و با ما همراه باش.

من حالا چای خور نیستم ولی قهوه رو خیلی دوست دارم. دکتر به من گفته قهوه کمترش کن. دیگه الان چند وقت قهوه نمیخوام، خیلی دلتنگ شدم، مجبورم برم سراغ چایی.

بله بله محسن نمیشه ما بالاخره نفهمیدی آهنگ درخواستی داری یا نداری حنا خانم؟ یه روز میگی ندارم، یه روز پلی میکنی. چه جوریه به نوبت ما که میرسه پلی نمیکنی؟ جریان اینه که من از دوشنبه تا پنجشنبه آهنگ درخواستی ندارم، یعنی هیچ برنامه‌ای رادیو شما آهنگ درخواستی نداره. خب فقط واسه دل شما پلی میکنیم گاهی موقع، ولی جمعه فرق داره. آهنگای جمعه از ساعت 7 تا 10 صبح آهنگای قدیمی هست، نوستالژیک، صدای جاودان، ترانه های جدید پخش نمی کنیم به جز یه دونه که فرشه، و دیگه کلا میریم به سمت قدیم قدیما، از آهنگ غمگین تا شاد، هر جور آهنگی که باش خاطره داری من براتون پلی میکنم. ما با شما گریه میکنیم، میخندیم، شاد میشیم. میدونم بعضی موقع آهنگای غمگین زیاد غمگین زیاد سلو از من میخواین صبح پخش کنم، ولی جمعه ها اوکیه، بقیه هم هر چی گفتم مهم نیست. مهمی که شما باش خاطره داری و اون لحظه داری لذت میبری باش. ولی خب سعی کن یک کوچولو آهنگای شادتر بخواین اول صبح. و در ضمن احمد میگه هنا خانم حالا که نمیتونی قهوه بخوری ماچا بخور. اتفاقا من ماچای بسیار خوب و خیلی آتنتیک درست میکنم، یعنی واقعا ژاپنی ژاپنی، میدونی من چقدر غیرت دارم رو ژاپن و خیلی یادم گرفتم از اونجام یاد گرفتم، ولی متاسفانه من خیلی ماچا خور نیستم، خیلی با عشق نمیخورم ماچا رو. من قهوه رو به خاطر بوش دوست دارم، نه به خاطر اینکه بیدارم میکنم. من صبحای زود اصلا قهوه نمیخورم، معمولا عصر و ظهر مینا میخوردم، ولی دکتر گفت خیلی داری زیاد میخوری، برای قلبت خوب نیست بابا، اینقدر تپش قلب میگیری، این همه قهوه چرا میخوری؟ منم عادت دارم که هر وقت کتاب میخونم باید کنارش رو یه قهوه داشته باشم، با اینکه دیکفم میخوردم یه چند وقت، ولی اون دیکف اون مزه اون بوی کافی رو قهوه رو نداره. خلاصه این که یه چند وقتی هستش که من قهوه رو گذاشتم کنار که این بالانس رو نگه دارم و بتونم یکم کمتر این کار رو انجام. ولی از ماچا براتون بگم، چون ماچا خور نیستم، اونایی که ماچا درست میکنن بعضی خوب ماچا به خاطر مزهش دوست ندارن، شیر قاطیش میکنن یا خیلی موقع هستش استرابری میذارن له میکنن بر روش ماچا میریزن. خلاصه ماچا خوبه ولی من ماچا خور نیستم، ولی سعی میکنم بتونم ماچا بخورم. بعضی میگن ماچای زیادم خیلی خوب نیست. بریم سراغ سندی. عشق بندر نوشیدنی مورد علاقه شما چیه؟ خب این آهنگو اینقدر از من میخواین، با اینکه هر روز من پلی میکنم بازم این آهنگو دوست داریم، پس اشکال نداره بریم گوش کنیم. یه چیزی رو دوست داریم پلی میشه دیگه. دستا بالا، جمعه رادیو شما پر انرژی، آخر هفتمون رو شروع کنیم دیگه، فردا دیگه آخر هفته سرحال و شاداب، یا آخر هفته توپ از همین الان براتون آرزو میکنم.

0: سفر جاده‌ای بی‌نظیر به حتی با حمایت بیمه البته محافظ شهروندان، ساکنین و گردشگران از سال 1996. خدمات بیمه‌ای متنوع از جمله بیمه خودرو، سلامت، منزل، سفر، سایبری، جت اسکی و بیمه توریستی. همین حالا از طریق وبسایت awnic.com اقدام کنید. بیمه البته، مراقبتی فراتر از یک پوشش بیمه.
1: خب آهنگ نقاب سیاوش قمیشی رو از من خواستین عاطف عزیز. بله حتما براتون پلی میکنم، بریم گوش کنیم و لذتش رو ببریم. الهام میگه پیام منو چرا اصلا نمیخونی؟ میخونم یواش یواش. مرجان سکه ماه، مرجان رو بله اسم خودشم مرجان و آهنگ مرجان سکه ماه رو خواستی، چشم، حتما بر تو پلی میکنم. عسل جون براتون یه روز درست میکنم. چه جوری درست میکنم براتون میگم، روش داره، باید خیلی دقیق باید انجام بدی که مزه خوبی داشته باشه. چشم عسل جان براتون کلاس میذارم.

0: 92.3
1: Buongiorno Radio Shopa.
2: بهار میگه کلاس ماچاتو کی میخوای بذاری؟ کلاس خصوصی خواهد بود، چشم میذارم حتما. به زودی. نمیدونستم قد طرفدار داره. چقدر طرفدار داره این ماچا. من ماچای اصل درست میکنم ها، فری رایگان نیستا، از خودشون یاد گرفتم ها. نوشافرین سلام.

0: صبح جمعه با ترانه های قدیمی و خاطر انگیز. صبح شما با حنان. رادیو شما. تبلیغات در سینما فقط برای کسب و کارهای بزرگ و شرکت‌های میلیارد دلاری جهانی نیست. در MPN سینما بیزنس کلاب سینماهای راکسی به برند شما امکان حضور روی پرده بزرگ داده خواهد شد تا کسب و کار کوچک شما روی یک صفحه سینمایی با کیفیت 4K لیزر و صدای حرفه‌ای دولبی اتموس نمایش داده بشه. و بهترین بخش ماجرا برای کسب و کار شما اینه که ما صرفاً برای شروع همکاری یک نمونه تبلیغ اختصاصی براتون آماده میکنیم.
1: دنبال نتیجه هستید؟ از 21 تا 25 سپتامبر در MPN سینما بیزنس کلاب در راکسی سینماز دوبای هیلز مال به ما بپیوندید. به cinemaRSVP.com سر بزنید.
2: و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.
3: وای از دست شما احمد عزیز، یه عکس واسه من فرستاده با AI درست کرده. من در حال درست کردن ماچا، اینو من باید استوری کنم.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغری سمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. سازمان راهداری و حمل و نقل عمومی دبی RTA مجموعه از اقدامات جدید برای بهبود وضعیت ترافیکی در تقاطع القیاده را به اجرا گذاشته است. اقداماتی که با هدف کاهش ازدحام و روان‌تر شدن عبور و مرور انجام شدند. از جمله این تغییرات ایجاد خط گردش به چپ جدید از جاده الاتحاد به سمت خیابان‌های ابوهیل و صلاح الدین است. این مسیر جدید ظرفیت تقاطع را افزایش داده و عبور خودروها از این محدوده را آسان‌تر می‌کند. پلیس دبی طی 8 ماه گذشته 13657 سکوتر برقی را به دلیل تخلفات رانندگی توقیف کرده است. این اقدام در چارچوب کمپین‌های مستمر برای افزایش ایمنی در معابر و کاهش رفتارهای پرخطر انجام شده است. پلیس دبی اعلام کرده برخی از کاربران اسکوتر همچنان با نقض قوانین جان خود و دیگران را به خطر می‌اندازند. از جمله تخلفات ثبت شده می‌توان به حرکت در جاده‌های با محدودیت سرعت بیش از 60 کیلومتر در ساعت، حرکت خلاف جهت ترافیک، استفاده از پیاده‌روها و محدوده‌های تجاری، عبور خطرناک از خیابان و تردد در مسیرهای غیر مجاز اشاره کرد. در خبرهای بین‌المللی، اندی برنهام نخست وزیر بریتانیا و امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه در دیداری در لندن درباره تشدید همکاری‌ها برای مقابله با مهاجرت غیرقانونی و همچنین نزدیک‌تر شدن روابط بریتانیا با اروپا گفتگو کردند. این دیدار نخستین میزبانی برنهام از یک رهبر خارجی در دفتر نخست وزیری بریتانیا بود. دو طرف برای ادامه همکاری برای مقابله با قاچاقچیان انسان و کاهش عبور مهاجران با قایق‌های کوچک از کانال مانش تاکید کردند و گفتند موفقیت‌های اخیر باید در سراسر اروپا گسترش پیدا کند. در خبرهای ورزشی، نائومی اوساکا تنیسار ژاپنی با عبور از یک دیدار سخت به دور سوم یو اس اوپن امسال راهی است. اوساکا سید شماره 13 رقابت‌ها در دور دوم در مقابل کاترینا سینیاکووا قرار گرفت و در سه ست با نتیجه 6-2 5-7 و 6-1 به پیروزی رسید. در بخش مردان هم تیلر فیتس آمریکایی سید نهم به مسافه بیلوچی ایتالیایی رفت که این بازی با نتیجه 6-0، 6-1 و 6-1 به نفع فریتز به پایان رسید. و اما هوای امروز در دبی به حداکثر دمای 42 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 70% پیش‌بینی می‌شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN مراجعه کنید.
0: 93.4 رادیو شما، صدای شما با هنان.
2: بله، رادیو شنو 93.4 و دیگه آماده این دیگه برای آخر هفته خوب. از همین الان آخر آرزو میکنم که بهترین آخرین هفته رو داشته باشین در کنار خانواده دوستان. کم کم هوا داره بهتر میشه. امروز 34 آره 34 درجه است. البته الان یکی پیام میده هنان نه خیر 40 درجه است. بله 34 درجه من اینجا میبینم، ولی یه کوچولوی دیگه هوا بهتر بشه انشالله که بتونیم دیگه بریم بیرون و از برنامه های بیرون هم لذت ببریم و فضای باز بریم بشنویم. و همونجور که میدونید امروز جمعه است، ترانه قدیمی دارم برای شما. از من خواستین منصور رو بذارم، چشم، حتما میریم سراغ منصور.
3: 93.4 صبح جمعه با ترانه های قدیمی.

آقا امید سلام و صبح بخیر. جمشید جان صبح شما هم بخیر باشه، امیدوارم حال شما هم خوب

بله، منصور شیرین. اما اگه طرفدار کی‌پاپ هستین، 26 سپتامبر یعنی همین ماه یه برنامه خیلی جذاب توی اتحاد ارینای ابوظبی برگزار میشه، فقط و فقط برای طرفداران کی‌پاپ، یعنی کورین، آهنگای کره‌ای دوست دارین، یه شب کامل با موزیک و رقص و حال و هوای کی‌پاپ و با 12 تا خواننده و دنسر روی استیج، رو که یه حال و هوای فوق‌العاده کره‌ای برای شما میخوام بسازن. دیگه نمیخواد برین این همه راه رو کره جنوبی، اینجا قشنگ در امارات، در ابوظبی، در اتحاد ارینا کلی موزیکای خوب و باحال. قرار آهنگای معروف بلک پینک که خودشون البته نمیان، ولی اون رقصنده و خواننده هایی که میان آهنگاشون رو میخونن، آهنگای بی تی اس رو میخونن. مطمئن باشه که اینا جدا جدا کنسرت میذارن، اینا از گروه هایی نیستن که بیان با همه بخونن، مخصوصا بلک پینک و بی تی اس. و چه قوقایی میشه اگه بی تی اس بیاد دبی. شنبه 26 سپتامبر در اتحاد ارینای ابوظبی برای طرفداران کی پاپ. بریم سراغ گوگوش. شبنم جون اینم واسه خودت لذتشو ببر، آهنگ همسفر رو خواستی.

0: خوش همسفر، اینم به انتخاب شبنم عزیز. اما جمعه و ترانه های قدیمی برای شما عزیزان. جمعه از ساعت 7:10 صبح شما اگر آهنگی رو که باش خاطره دارین حتما به من بگین، براتون پلی میکنم. اما جواد عزیز، مرسی از وایستتون، مرسی که گفتی از ما راضی هستی. ممنونم، ما خیلی خوشحالیم که شما از ما راضی باشین دیگه. بالاخره ما بچهای تیم رادیو شما همیشه در تلاش و سعیمون اینه که بهترینا رو برای شنوندای عزیزمون بذاریم که همیشه خوشحال و خندان و شاد باشن، با جایزهای خوب، با برنامه‌های خوب، با موزیکای خوب، با خبرای خوب. از همه چی مهمتر حال دل شماست که همیشه باید خوب باشه. مرسی که هستین، مرسی که پیام هاتون از وایس برای ما میفرستین. مرسی نداد جونم که برای من پیام فرستاده، گفتی مرسی صبح به ما این همه انرژی میدی، انرژی از خود شماست. مرسی که هستین، مرسی از این همه محبت و مرسی از این صداهای قشنگتون که اول صبح میفرستین. واقعا من شاد میشم، انقدر شاد میشم با صداتون که نمیدونید.
1: Top hits.
2: Top hits.
1: محبوب ترین ها.
2: Top hits در رادیو شما.
1: محبوب ترین.
2: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.
0: سمایی زاده زرگری رو میشنویم. صبح بخیر رادیو شما.

0: تاپ هیتس،
1: تاپ هیتس،
0: محبوب ترین ها،
1: تاپ هیتس در رادیو شما،
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. و خبر خوب برای ساکنین شارجه، 16 فروشگاه جدید دی تو دی در موله افتتاح شد. با تنوع بی‌نظیر اجناس، قیمت‌های فوق‌العاده و تجربه خریدی متفاوت، دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام daytoday.uae.
2: بله آقا مرتضی میگه من اصلا این آهنگو نمیشتم، فقط یه بار تو برنامه جمعه شنیدم آهنگ معین مست رو خواستین. آره من اینو چند وقت پیش فکر میکنم پلی کردم. اینم برای شما آقا مرتضی، مرسی که اینقدر توجه میکنید، دقت دارین کجا پخش شده. بله لذتشو ببرین. من خودم یادم نمیمونه اینا رو.

0: 104.4 صبح جمعه با ترانه های قدیمی و خاطر انگیز.
1: سفر جاده‌ای بی‌نظیر با حمایت دانشگاه هوشمند همدان بن محمد. یادگیری هوشمند برای زندگی واقعی طراحی شده است. مسیرهای آموزشی انعطاف‌پذیر و مهارت‌های آماده برای آینده. مورد اعتماد 100,000 دانشجو در برنامه‌های معتبر کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکترا و برنامه‌های توسعه حرفه‌ای. مسیر شما برای کسب مهارت‌های آینده محور از همین جا آغاز می‌شود. بیشتر بیاموزید.
2: تبلیغات در سینما فقط برای کسب و کارهای بزرگ و شرکت‌های میلیارد دلاری جهان.

0: از رادیو شما.
1: بله، میریم سراغ آخرین ترافیک هفتمون و ببینیم چه خبر. شهر شلوغ هست دیگه، خودتو دیگه میدونید، از من بیشتر میدونید چون تو شهر هستین، ولی من از اینجا از استودیو رادیو شما بهتون میگم چند تا جایی که خیلی شلوغه این ساعت و واقعا تو نقش قرمز خیابان اتحاد شارجه به دبی هست، القوزه که واقعا خیلی سنگین میشه ترافیک، خیابان الوصل این ساعت میبینم ترافیک سنگینی داریم، سمت ام سقیم هم همینجور، مراقب به خودتون باشین.
2: دو دقیقه با ساغر یاسمی.
3: خب سلام، منم به نوبه خودم بهتون صبح بخیر میگم، روز جمعتون بخیر. امیدوارم که هنون جان شنونده ها مثل ما بتونن آخر هفته خوبی داشته باشن.
1: انشالله چرا که
3: نه. من هنون داشتیم امروز میگفتیم که خدا کنه کوتاه نباشه آخر هفتمون، برای اینکه باور کنین اینقدر سری میگذره این شنبه و یک شنبه. نمیدونم برای شما هم همین جوریه که کار میکنین، یعنی زودی میشه دوشنبه صبح باز بعد پاشی بیای سر کار، یعنی اصلا نمیفهمیم چی میشه.
1: امروز دیگه حسابی لذت ببرین شبو، چون یهو که شنبه میشه دیگه تموم شد. آره، میفهمی فردا یک شنبه
3: دیگه تمام. تازه یه شنبه بعد آماده شیم برای دوشنبه، برنامه ها ببینیم چی به چیه، اما همه چی خوبه، چرا که نه. براتون خبر ترافیکی دارم. RTA همونطور که میدونید از آغاز امسال جدید که در واقع 26 بوده، بهبودهای جدید ترافیکی رو در مناطق مختلف خصوصا در مناطق پرترافیک دبی انجام داده و حالا اعلام کرده که پروژه بعدیش در تقاطع القیاده هست. تقاطع القیاده میدونید که در مسیر کلیدی واقع شده که دبی و شارجه رو به هم متصل میکنه و جریان ترافیک رو به بزرگراه‌های اصلی منطقه دیره متصل میکنه و پیوند میده. حالا RTA گفته که با انجام این بهبودهای جدید ترافیکی اوج ترافیک رو در ساعت تا 15% میتونن کاهش بدن. چقدر عالی. قراره که این خط گردش به چپ از خیابان الاتحاد به سمت خیابان‌های ابوهیل و صلاح الدین بذارن و همچنین بهسازی‌هایی رو برای سطح جاده، فضای پارکینگ، زمان‌بندی چراغ قرمز ها انجام بدن و خلاصه همین‌ها باعث شه که ترافیکمون کمتر بشه. یه خبر دارم براتون از دنیای سریال ها که نمیدونم کیا سریال مابلند رو دیدن که تام هاردی و پیرس برازنن توش بازی میکنه با هلن میرن. حالا گفتن که فصل سوم این سریال هم ساخته خواهد شد و در واقع اصلا در حال ساخته، 18 سپتامبر از پارامونت پلاس پخش میشه. یک خبرم دارم براتون از سپوتیفای که خب میدونم خیلی ها دارید و گوش میکنید آهنگاشو، پرشنونده ترین آهنگای تابستان امسال رو معرفی کردن. خدا رو شکر که دیگه تیلر سویفت نیست، مردیم دیگه از دست این آهنگ ها. آریانا گرانده است با آهنگ Hate That I Made You Love Me و دیگه آهنگ شکیرا که برای چیز خونده بودش برای جام جهانی، دای دای با بورنا بوی و خلاصه این دوتا از بیشترین شنونده چیز بودن، پرشنونده ترین بودن. یو اس اوپن آمریکا هم که میدونم دنبال میکنید اونایی که تنیس دوست دارند، امروز صبح اوژه الیاسیم که در واقع یکی از بخت‌های قهرمانی این رقابت‌ها بود از کارن خاچانوف روس شکست خورد و بعد از بازی باش مصاحبه کردن، گفتن چی شد که آخه این اتفاق افتاد و گفت که وضعیت جسمانیش خیلی درست نبوده، مصونیت داشته. مرسی،
1: خسته نباشی. بریم سراغ فرش رضایی رو بشنویم.
4: فرش میوزیک.

شبات طولانی تر شدن ولی مود کوتاه‌تر. چرا افسردگی گلو تو چسبیده لفظای غمگین تو استوریات میدن آمار دوست و تحالت رو جهدی هر شب مستی و پاره بدبین بودی همش بر چه خب تاکسی بودنم تو آوان.

صبح جمعه با ترانه های قدیمی و خاطره انگیز. صبح شما با حنان.

بله برو دیگه دوستت ندارم با صدای سیاوش. بله سیاوش عزیز، هر وقت این آهنگ سیاوش رو میشنم یاد آقای سیاوش میفتم، وقتی میاد رادیو شما اومده بودن اینقدر ما خندیدیم، من هر بار اینو تعریف میکنم، یعنی ما تمام مصاحبه فقط خندیدیم، یعنی بهش گفتم که الان ما چیکار کنیم، همه فکر میکنن رو ایر، بعد ما چون ریکورد کرده بودیم چون شب اومده بودن نمیتونستیم صبح نیومده بودن و میخواستیم برای صبح پخشش کنیم، شب اومده بودن و ما اینجا مصاحبه که گرفتیم گفتم اینو دیگه نمیتونیم پخش کنیم، همش فقط خندیدیم ما، یعنی مشخص نبود ما چی داریم میگیم، فقط خندیدیم، یعنی واقعا خیلی اون روز من خندیدم از دست سیاوش و روز خیلی خوبی برای همه آرزو میکنم دوستان، جمعه عالی، امیدوارم با یک انرژی فوق العاده شروع کردین. و آقا مهران هم میگه صبحتون بخیر، آره خدایش خیلی خیلی تون میگذره، باور کن یک سال شده، یک ماه خیلی واقعا یک سال همینجوری تون تون، الان سپتامبره یه پلک بزنیم یهو میشه دسامبر رو دیگه بعدش میبینیم نیو ایر شده و 2027 از راه رسیده. امیدوارم که هر جوری داره میگذره خوب بگذره برای شما، همیشه حال دلتون خوب باشه، همیشه سلامت و تندرست باشین. حرف اول رو همیشه من میگم، سلامتی و تندرستی میزنه، بعدش حال دل خوب میزنه، بعد دوستانی که کنارتونن و عزیزانتون که دوستشون دارین، بعدش هم پول و ثروت هم خوبه و در کنار چیزایی که حالا آرزو دارین و هدف دارین و دیگه نمیدونم بقیه چیزای دیگه نمیدونم دیگه مهمه یا نمهمه. حسین عزیز سلام، هنو خانم میشه لطفاً آهنگ شاه پسر داریم؟ شاه پسر داریم، دوماد قند و عسل داریم. بله چرا نمیشه پخش کرد، بریم گوش کنیم. میگه اینو بذارین که شاید بخت ما باز بشه، انشالله که میشه حتما. اونایی که میخوان بختشون باز بشه بگن انشالله، آمین. ما اینجا مجرد زیاد داریم ما بچه، آقا حسین مجرده من هیچی دیگه ازش نمیدونم، سن و سال آقا حسین عکسم بفرستین.

0: سفر جاده رویایی به حتی برگشت و رادیو شما 93.4 این بارم 4000 نفر شنونده خوششانس رو 12 سپتامبر به مناظر زیبا و کوهستانی حتی میبره. بله، شما در هتل جی حتا فورت صبحانه نوش جان میکنید، با خانواده هاتون فعالیت های سرگرم کننده انجام میدید، جایزه برنده میشید و شب هنگام برگشت به دبی در هتل 5 ستاره جی لیک ویو اقامت خواهید داشت. تازه یکی از شما میتونه برنده 10,000 درهم پول نقد بشه. The Ultimate Trip to حتا با مشارکت الوسپا اینشورنس، همدان به محمد سمارت یونیورسیتی و لپاس با القره، با پشتیبانی رادیو شما 93.4.
1: بله بله، The Ultimate Road Trip به سمت حتا که میدونی که از هفته پیش این کمپین رو شروع کردیم. هفته اول در برنامه من اینجا با شما عزیزان که صدا برای شما پلی کردم و کلی سخت بود براتون، ولی این هفته آسونه چون مشتبه جان هیچ وقت سختگیری نمی کنم، البته منم سختگیری نمی کنم، ولی و این هفته امروز هم آخرین فرصت و آخرین برنده رو مشتبه جان انتخاب میکنه در برنامه انرژی. شما حتما شرکت کنید 12 سپتامبر به سمت حتا فورت که کیان جان اونجا با کلی فعالیت ها و کلی برنامه های متنوع برای شما عزیزان، و بعدش هم شب به سمت جی لیک هتل ویو که اونجا شام هستیم. من اونجا انشالله در خدمت شما خواهم بود اگه خدا خواست، و اونجا اگر 10,000 درهم نقد بین اون 400 نفری که از 9 تا ایستگاه رادیوی ARN برنده شدن همه میان اونجا که شما هم جزش هستین اگه برنده شدین، و بعدش هم بین همه قرعه کشی میشه و یک نفر خوششانس 10,000 درهم نقد برنده میشه، و بعدش هم که شب اونجا میتونید استراحت کنید، یک شب اونجا اقامت دارین در کنار خانواده، صبح هم صبحانه و بعدش هم چک اوت میکنید. انشالله به همه خوش بگذره 12 سپتامبر و انشالله من هم شما رو از نزدیک ببینم. اما عزیزان دل دیگه وقت رفتن منه، اما قبل از رفتن هفته دیگه بیشتر در موردش صحبت میکنیم. اما خبری که نتفلیکس از دیروز به همه داد و همه رو خیلی خوشحال کرد، کتاب معروف ایست اف ایدن که حالا به فارسی اگه بخوام ترجمه کنم میشه شرق بهشت. خود من این کتابو هنوز نخوندم، چند وقتی بود که من دنبالش بودم این کتابو پیدا کنم، متاسفانه هر جا گشتم این کتاب پیدا نمیشد. حالا سفارش دادم که حتما برام بیارن، و جان استینبک و یکی از کتابهای معروف کلاسیک دنیاست که الان نتفلیکس قراره به زودی در ماه اکتبر، یعنی اول اکتبر این سریال رو ما از نتفلیکس تماشا کنیم. انقدر این کتابش معروفه، یکی از کتاب‌های پرفروش دنیاست، و سریال هم که همونجوری که گفتم 1 اکتبر خواهد بود. کاراکتری که ما اینجا خیلی تو کتاب خیلی سر و صدا می‌کنه کتیه. کاراکتر کتی مثل کاراکترها و شخصیت‌های دیگه مهربون و خوب نیستش. کتی یه دختر متفاوت و کاملاً شاید بگم یه جورای بی‌رحم، بی‌اعتنا، و براش خیلی چیزا اصلا مهم نیست و کاملاً شخصیت خیلی متفاوتی داره. شاید میگم شخصیت منفی شاید داره. و این سریال فکر میکنم سریال بسیار جذابی باشه، چون من خودم کتابشو نخوندم زیاد نمیتونم در موردش نظر بدم، ولی انشالله کتاب رو خوندیم حتما سعی میکنیم زودتر از این که سریال بیاد این کتاب رو حتما بخونیم. و دوستان صبح بسیار عالی برای همتون آرزو میکنم، امیدوارم همیشه حال دلتون عالی باشه و سر حال. و یاسمین میگه که آقا حسین مگه شما با ندا اوکی نشدین؟ و جریان دوباره ادامه داره. محسنم گفته ان شاء الله، مهسا گفته همچین گفته اینشالله و آمین، بچه ها خیلی دوست دارم. مهردادم گفته اولا به اون دوستمون بگین که اگه مجردی بختت بازه، اینشالله به زودی بختت بازه. بختت بازه، بسته نیستش. و فرهاد میگه هنا جان چه غلیظ گفتی اینشالله و آمین، خبریه؟ عروسی داریم کت و شلوار بخریم؟ نه بابا، من خودمو من نیستم، من عروسی نیستم، من اهل عروسی نیستم. میدونم خیلی دوست دارن ولی من نمیدونم. من خیلی زندگی خودم رو بیشتر دوست دارم و فکر میکنم پر از مسئولیته. ازدواج خیلی سخته، ازدواج کار آسونی نیست، برای هر کسی هم نیست. حالا بعضی دوست دارم بعضی نه، من فعلا راضی نشدم. من فعلا احساس میکنم زندگی خودمون رو بکنیم مجردی عشق و حال، تا اینکه واقعا یه نفر بیاد که احساس کنی که تمام این مسئولیت ها رو قبول میکنی به خاطرش، تا میخوای احساس میکنی که میتونی تغییر بکنی، خیلی چیزای زندگی زندگی تو تغییر بدی، چون معمولا بعضی آدما خیلی سختشونه اون زندگی که دارن اوکی هستن و نمیخوان هیچ تغییری بهش بدن، از اون میترسیم به قول معروف. اوکی پس دوستان صبحتون بخیر، روزتون بخیر، آخر هفته بسیار عالی برای همتون آرزو میکنم. تا هفته دیگه فکر میکنم جایزه بک تو سکول دارم، جایزه برای بچه‌ها داریم که هفته دیگه با کلی جایزه خوب میام سراغ شما. خدا نگهدار. همیشه جاودان. 93.4

0: تبلیغات در سینما فقط برای کسب و کارهای بزرگ و شرکت‌های میلیارد دلاری جهانی نیست. در MPN سینما بیزنس کلاب سینماهای راکسی به برند شما امکان حضور روی پرده بزرگ داده خواهد شد تا کسب و کار کوچک شما روی یک صفحه سینمایی با کیفیت 4K لیزر و صدای حرفه‌ای دولبی اتموس نمایش داده بشه. و بهترین بخش ماجرا برای کسب و کار شما اینه که ما صرفاً برای شروع همکاری یک نمونه تبلیغ اختصاصی براتون آماده میکنیم.
1: دنبال نتیجه هستید؟ از 21 تا 25 سپتامبر در MPN سینما بیزنس کلاب در راکسی سینماز دوبای هیلز مال به ما بپیوندید. به cinemarsvp.com سر بزنید.
2: و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما، ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغر یسمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. امارات متحده عربی در حمایت از جوامع آسیب دیده از سیل‌های شدید و رانش زمین یک هیئت امدادرسانی بشردوستانه را به نپال اعزام کرده است. این تیم شامل متخصصانی در زمینه‌های امداد و نجات در بلایا، انتقال پزشکی و کمک‌های اولیه از فرماندهی عملیات مشترک و آژانس امداد امارات هستند. به تازگی دو فروند هواپیمای حامل کمک‌های بشردوستانه با مجموع 128 تن اقلام ضروری نیز به این کشور اعزام شده است. و سازمان دانش و توسعه انسانی دبی کشتی به مدارس خصوصی یادآوری کرده است که بعد از تقویم آموزشی یکپارچه وزارت آموزش و پرورش برای سال تحصیلی امسال پیروی کنند. همچنین از مدارس خواسته شده است که تقویم‌های خود را به طور شفاف منتشر کرده و تاریخ‌های مهم را به اطلاع دانش آموزان، والدین و کارکنان برسانند. این اقدام در پی گزارش‌های صورت می‌گیرد که حاکی از اعلام تاریخ‌های متفاوت با تقویم رسمی برای تعطیلات میان ترم ماه اکتبر توسط برخی مدارس بود. در خبرهای بین‌المللی، رعد و برق شدید باعث اختلال عمده در سراسر تورنتو شده، به طوری که سیل، تگرگ و بادهای شدید شهر را در نوردیده است. برق حدود 65,000 مشترک شرکت برق تورنتو قطع شده و پلیس از سقوط درختان و قطع خطوط برق خبر داده است. فرودگاه پیرسن تورنتو نیز شاهد ساعت‌ها تأخیر و لغو پرواز بوده، زیرا خدمه در حال مقابله با طوفان بودند. در خبرهای ورزشی، گابریل مارتینلی بازیکن آرسنال با مبلغ 60 میلیون پوند به تیم عربستانی الهلال فروخته شد. این یک رکورد فروش برای قهرمان لیگ برتر محسوب می شود. بازیکنی که از سال 2019 در این باشگاه حضور داشته و در نزدیک به 200 بازی به میدان رفته است. این بازیکن برزیلی در فصل جاری در فهرست هیچ یک از بازی ها قرار نگرفت. و اما هوای امروز در دبی همراه با گرد و غبار محلی به حداکثر دمای 42 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 70% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN مراجعه کنید.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان شعبه 3 منطقه الکرامه نزدیک ایستگاه متروی ای بی سی بی شعبه 4 خیابان شیخ خلیفه بن زاید نزدیک ایستگاه متروی برجمان دی تو دی هر روز جدیدتر از دیروز daytodayuae.com
2: سفر جاده‌ای بی‌نظیر به حتا با حمایت بیمه البته لحظه به لحظه زندگی همراه و همسفر شما انواع بیمه های خودرو درمان منزل سفر سایبری جت اسکی و توریست همین حالا از طریق وبسایت awnic.com اقدام کنید بیمه البته مراقبتی فراتر از یک پوشش بیمه
3: fresh
1: music
3: جدید

0: صبح شما با هنان.
1: یه خبر خیلی خوب برای عاشقان فصل بیرونگردی. بله، و همونجور که میدونی کم کم داریم وارد یکی از قشنگترین فصل‌های دبی میشیم، فصلی که دوباره میتونیم شب‌ها بیرون بمونیم، توی فضای باز باشیم، قدم بزنیم، برنامه بچینیم و از هوای خوب لذت ببریم. و جاذبه‌های دیدنی دبی هم که خیلی از جاها برای تابستون درشو میبنده، دوباره کم کم داره باز میکنه.
0: صبح شما با هنان، دوشنبه تا جمعه از 7 تا 10 صبح.

0: شما ریتم قلب‌های شما.
1: سفر جاده رویایی به حتی برگشت و رادیو شما 93.4 این بارم 4000 نفر شنونده خوششانس رو 12 سپتامبر به مناظر زیبا و کوهستانی حتی میبره. بله، شما در هتل جی حتا فورت صبحانه نوش جام میکنید، با خانواده هاتون فعالیت های سرگرم کننده انجام میدید، جایزه برنده میشید و شب هنگام برگشت به دبی در هتل 5 ستاره جی لیک ویو اقامت خواهید داشت. تازه یکی از شما میتونه برنده 10,000 درهم پول نقد بشه. The Ultimate Trip to حتا با مشارکت الوسپا اینشورنس، همدان به محمد سمارت یونیورسیتی و لپاس با القره، با پشتیبانی رادیو شما 93.4.

0: بک تو سکول ارائه از دبی ساوت. کسب و کار خود را در مکانی ایدئال اداره کنید. منطقه آزاد با مالکیت 100% که به شکلی راهبردی با طیف متنوع از راهکارهای منعطف اداری و فرصت‌های اجاره همراه شده است. به وبسایت dubaisouth.ae مراجعه کنید یا با شماره ساوت 800 تماس بگیرید.
1: و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغری سمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. امارات متحده عربی مقررات جدیدی را برای مقابله با کلاهبرداری تجاری و حمایت از حقوق مصرف کنندگان وضع کرده است. عرضه کنندگان موظفند فروش یا نمایش کالاهای تقلبی، فاسد و یا غیر اصل را فوراً متوقف کرده و ظرف 24 ساعت پس از دریافت ابلاغیه آنها را از بازار جمع‌آوری کنند. اطلاع رسانی عمومی در خصوص جمع‌آوری این کالا بعد از ظرف 48 ساعت یا در صورت وجود خطرات جدی برای سلامتی و ایمنی در مدت زمانی کوتاه‌تر انجام شود. وزارت اقتصاد و گردشگری امارات اعلام کرده است که در جریان بیش از 10,000 مورد بازرسی ضد کلاهبرداری در 3 ماهه نخست امسال 189 مورد تخلف شناسایی شده است. و سازمان دانش و توسعه انسانی دبی KHDA به مدارس خصوصی یادآوری کرده است که باید از تقویم آموزشی یکپارچه وزارت آموزش و پرورش برای سال تحصیلی 2026 تا 2027 پیروی کنند. همچنین از مدارس خواسته شده که تقویم‌های خود را به طور شفاف منتشر کنند و تاریخ‌های مهم را به اطلاع دانش آموزان و والدین برسانند. این اقدام در پی گزارش‌های صورت می‌گیرد که حاکی از اعلام تاریخ‌های متفاوت با تقویم رسمی برای تعطیلات میان ترم ماه اکتبر توسط برخی مدارس بوده است. در خبرهای بین‌المللی، بیش از یک هفته پس از وقوع سیل‌های ناگهانی و مرگبار در نپال، سازمان ملل اعلام کرد که دست کم 22 هزار کودک به شدت نیازمند آب آشامیدنی سالم و امکانات بهداشتی هستند. آسیب دیدن تأسیسات آبرسانی و سرویس‌های بهداشتی خطر شیوع بیماری‌ها را افزایش داده است. یونیسف در حال ارسال آب سالم و اقلام بهداشتی به برخی از مناطقی است که بیشترین آسیب را دیدند. همچنین دست کم 19 مدرسه آسیب دیدند و بیش از 10 هزار کودک نیازمند حمایت و فضای امن برای تحصیل هستند. در خبرهای هنری، ساخت فصل سوم سریال مابلند رسما تایید شد. این سریال که تام هاردی، پیرس برازنن و هلن میرن در آن ایفا نقش می‌کنند، داستان یک خانواده تبهکار قدرتمند را روایت می‌کند که درگیر نبردی سرنوشت‌ساز برای در دست گرفتن کنترل شمال لندن هستند. فصل دوم این سریال در تاریخ 18 سپتامبر در پارامونت پلاس پخش خواهد شد. و اما هوای امشب در دبی به حداقل دمای 34 درجه سانتیگراد خواهد رسید. هوای فردا شنبه با حداکثر دمای 42 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 70% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN مراجعه کنید.
2: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ی از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان شعبه اول خیابان الاتحاد روبروی مرکز خرید دیر سیتی سنتر شعبه دوم خیابان المکتوم روبروی ایستگاه مترو اتحاد دی تو دی هر روز جدیدتر از دیروز daytodayuae.com
2: سفر جاده‌ای و بی‌نظیر را به حتی با لپس بای القرایر تجربه کنید. برند جدید و منحصر به فرد خودرو، تلفیقی از مد و استایل با انواع رنگ‌ها و مجموعی از پیشرفته‌ترین امکانات ایمنی به روز دنیا. لپس بای القرایر، تجربه متفاوت و باوقار.
1: تبلیغات در سینما فقط برای کسب و کارهای بزرگ و شرکت‌های میلیارد دلاری جهانی نیست. در MPN سینما بیزنس کلاب سینماهای راکسی به برند شما امکان حضور روی پرده بزرگ داده خواهد شد تا کسب و کار کوچک شما روی یک صفحه سینمایی با کیفیت 4K لیزر و صدای حرفه‌ای دولبی اتموس نمایش داده بشه و بهترین بخش ماجرا برای کسب و کار شما اینه که ما صرفاً برای شروع همکاری یک نمونه تبلیغ اختصاصی براتون آماده می‌کنیم.
3: دنبال نتیجه هستید؟ از 21 تا 25 سپتامبر در MPN سینما بیزنس کلاب در راکسی سینماز دوبای هیلز مال به ما بپیوندید. به cinemaRSVP.com سر بزنید.
0: Fresh
1: Fresh Fresh Music.

0: هر روز هفته صبحتون رو با من شروع کنید با یه عالم انرژی، آهنگای خوب، خبرهای سرگرم کننده، مسابقه، جایزه های عالی، حرفای شنیدنی از عالم فیلم، سلبریتی ها و دنیای مد و بالاخره با تبریک تلفنی همراهتون خواهم بود. از تازه ترین خبرهای روز هم در طول برنامه با ساغر عزیز میتونید با خبر بشید.
1: صبح شما با هنان، دوشنبه تا جمعه از 7 تا 10 صبح.

0: مدرسه ها دوباره شروع شدن و اما این بار برگشت به مدرسه با رادیو شما خیلی هیجان انگیزتره. آماده باشیم برای چالش های جذاب و بردن یک عالمه جایزه با رادیو شما 93.4. پس از راه مدرسه تا مسیر محل کار رادیو شما رو روشن نگه دارید و آماده بردن باشید. بک تو سکول امسال یعنی سرگرمی بیشتر، سورپرایز بیشتر و شانس برنده شدن بیشتر. Back to School با حمایت RTA Dubai South Fun City GW Motors InstaShop و Skechers. تبلیغات در سینما فقط برای کسب و کارهای بزرگ و شرکت‌های میلیارد دلاری جهانی نیست. در MPN سینما بیزنس کلاب سینماهای راکسی به برند شما امکان حضور روی پرده بزرگ داده خواهد شد تا کسب و کار کوچک شما روی یک صفحه سینمایی با کیفیت 4K لیزر و صدای حرفه‌ای دولبی اتموس نمایش داده بشه. و بهترین بخش ماجرا برای کسب و کار شما اینه که ما صرفاً برای شروع همکاری یک نمونه تبلیغ اختصاصی براتون آماده می‌کنیم.
1: دنبال نتیجه هستید؟ از 21 تا 25 سپتامبر در MPN سینما بیزنس کلاب در راکسی سینماز دوبای هیلز مال به ما بپیوندید. به cinemaRSVP.com سر بزنید.
0: ریتم قلب های شما 93.4.

0: تبلیغات در سینما فقط برای کسب و کارهای بزرگ و شرکت‌های میلیارد دلاری جهانی نیست. در MPN سینما بیزنس کلاب سینماهای راکسی به برند شما امکان حضور روی پرده بزرگ داده خواهد شد تا کسب و کار کوچک شما روی یک صفحه سینمایی با کیفیت 4K لیزر و صدای حرفه‌ای دولبی اتموس نمایش داده بشه. و بهترین بخش ماجرا برای کسب و کار شما اینه که ما صرفاً برای شروع همکاری یک نمونه تبلیغ اختصاصی براتون آماده میکنیم.
1: دنبال نتیجه هستید؟ از 21 تا 25 سپتامبر در MPN سینما بیزنس کلاب در راکسی سینماز دوبای هیلز مال به ما بپیوندید. به cinemaRSVP.com سر بزنید.
2: و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغر یاسمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. سمو شیخ حزا بن زاید در نهیان نماینده رئیس دولت امارات در منطقه العین از 23 دوره نمایشگاه بین‌المللی شکار و اسب دوانی ابوظبی بازدید کردند. این نمایشگاه با شعار میراثی از افتخار و با همکاری باشگاه قوش بازان و به همت گروه ادنک برگزار می شود و تا 6 سپتامبر 2026 در مرکز نمایشگاه دائمی ابوظبی ادنک دایر خواهد بود. سمو شیخ حزا در جریان این بازدید ضمن حضور در غرفه های شرکت کنندگان داخلی و بین المللی از محصولات، فناوری ها، نوآوری ها و تجربیات مرتبط با حوزه های شکار و اسب دوانی با خبر شدند. انتظار می‌رود که بهبودهای جدید ترافیکی در تقاطع القیادی دبی تأخیرهای ساعات اوج ترافیک را تا 15% کاهش دهد. سازمان راهداری و حمل و نقل عمومی دبی RTA یک خط گردش به چپ از خیابان الاتحاد به سمت خیابان‌های ابوهیل و صلاح الدین اضافه کرده است که موجب افزایش ظرفیت و بهبود جریان ترافیک می‌شود. علاوه بر بهسازی سطح جاده و فضای پارک، زمان‌بندی چراغ‌های راهنمایی نیز در این مسیر اصلاح شدند. تقاطع القیاده در مسیر کلیدی واقع شده که دبی و شارجه را به هم متصل می کند و جریان ترافیک را به بزرگ راه‌های اصلی منطقه دیره پیوند می دهد. در خبرهای بین المللی، دفتر لی جای میونگ رئیس جمهور کره جنوبی روز جمعه اعلام کرد که وی از 6 تا 9 سپتامبر برای شرکت در نشستی با امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه و انجام گفتگوهای مشترک پیرامون صنعت فیلمسازی سفری رسمی به فرانسه خواهد داشت. به گفته دفتر ریاست جمهوری، لی و مکرون ریاست مشترک نشست لومیر را به عهده خواهند داشت. رویداد یک روزه که قرار است در تاریخ 7 سپتامبر در سمپل دوونس برگزار شود. در خبرهای ورزشی انتظار می رود لیورپول امشب در ورزشگاه پورتمند رود و در مساف با تیم تازه صعود کرده ایپس بیچ تاون به برادلی بارکولا خرید گران قیمت خود برای نخستین بار میدان دهد. این وینگر فرانسوی با قراردادی به ارزش 123 میلیون پوند از پاریس سن ژرمن به تیم پیوسته و قرار است برای اولین بار حضور در لیگ برتر فوتبال را تجربه کند. شاگردان آندونی ایراولا همچنان در پی کسب نخستین پیروزی خود تحت حمایت این سرمربی هستند. و اما هوای امشب در دبی با حداقل دمای 34 درجه سانتیگراد خواهد رسید. هوای فردا شنبه با حداکثر دمای 42 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 70% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، آخر هفته خوبی رو براتون آرزو می کنم.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی 17 شعبه جدید دی تو دی در عجمان راشدیه 3 خیابان شیخ راشد بن حمید النعیمی در 4 طبقه با قیمت های فوق العاده دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر اینستاگرام daytoday.uae
2: Back to School ارائه ای از دبی ساوت. دبی ساوت شهری فرودگاهی که در آن صنایع پیشرو در لوجستیک و املاک هوایی از طریق نوآوری، فناوری، پایداری و سرمایه گذاری هوشمند رونق می‌گیرند. مرکزی ایده‌آل برای کسب و کارهایی که به دنبال عملیات کارآمد، دسترسی جهانی، خدمات و راه حل‌های پیشرفته هستند. اطلاعات بیشتر dubaisouth.ae و یا شماره ساوت 800.
3: 1 2 3 go.
4: ببین اگه تا یه دقیقه دیگه قهوه نخورم خوابم میبره ها.
5: نجات جان یک نفر با یک شات اسپرسو ضروری است. حالا کجا بریم؟
4: همینجا وایسا جلو اون کافه.
5: اسم کافه چیه؟
4: کافه شما. کافه شما هر روز هفته دوشنبه تا جمعه از ساعت 1 تا 4 بعد از ظهر با یه فنجون انرژی ناب و یه عالمه حرفای خودمونی و شنیدنی. کافه شما.
6: Fresh.
7: Fresh. Fresh music.
8: Jim.

3.4 ریتم قلب‌های شما. سفر جاده‌ای بی‌نظیر با حمایت دانشگاه هوشمند همدان بن محمد. یادگیری هوشمند برای زندگی واقعی طراحی شده است. مسیرهای آموزشی انعطاف‌پذیر و مهارت‌های آماده برای آینده. مورد اعتماد 100,000 دانشجو در برنامه‌های معتبر کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکترا و برنامه‌های توسعه حرفه‌ای. مسیر شما برای کسب مهارت‌های آینده‌محور از همین جا آغاز می‌شود. بیشتر بیاموزید.

0: مدرسه ها دوباره شروع شدن و اما این بار برگشت به مدرسه با رادیو شما خیلی هیجان انگیزتره. آماده باشیم برای چالش های جذاب و بردن یک کلمه جایزه با رادیو شما 93.4. پس از راه مدرسه تا مسیر محل کار رادیو شما رو روشن نگه دارید و آماده بردن باشید. بک تو سکول امسال یعنی سرگرمی بیشتر، سورپرایز بیشتر و شانس برنده شدن بیشتر. Back to School با حمایت RTA Dubai South Fun City GW Motors Insta Shop و Skechers. Two hits
1: on a row. و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغری سمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. امارات متحده عربی مقررات جدیدی را برای مقابله با کلاهبرداری تجاری و حمایت از حقوق مصرف کنندگان وضع کرده است. عرضه کنندگان موظفند فروش یا نمایش کالاهای تقلبی، فاسد و یا غیر اصل را فوراً متوقف کرده و ظرف 24 ساعت پس از دریافت ابلاغی آنها را از بازار جمع‌آوری کنند. اطلاع رسانی عمومی در خصوص جمع‌آوری این کالا بعد ظرف 48 ساعت یا در صورت وجود خطرات جدی برای سلامتی ایمنی در مدت زمانی کوتاه‌تر انجام شود. وزارت اقتصاد و گردشگری امارات اعلام کرده است که در جریان بیش از 10,000 مورد بازرسی ضد کلاهبرداری در 3 ماهه نخست امسال 189 مورد تخلف شناسایی شده است. و سازمان دانش و توسعه انسانی دبی KHDA به مدارس خصوصی یادآوری کرده است که باید از تقویم آموزشی یکپارچه وزارت آموزش و پرورش برای سال تحصیلی 2026 تا 2027 پیروی کنند. همچنین از مدارس خواسته شده که تقویم‌های خود را به طور شفاف منتشر کنند و تاریخ‌های مهم را به اطلاع دانش آموزان و والدین برسانند. این اقدام در پی گزارش‌های صورت می‌گیرد که حاکی از اعلام تاریخ‌های متفاوت با تقویم رسمی برای تعطیلات میان ترم ماه اکتبر توسط برخی مدارس بوده است. در خبرهای بین‌المللی، بیش از یک هفته پس از وقوع سیل‌های ناگهانی و مرگبار در نپال، سازمان ملل اعلام کرد که دست کم 22 هزار کودک به شدت نیازمند آب آشامیدنی سالم و امکانات بهداشتی هستند. آسیب دیدن تأسیسات آبرسانی و سرویس‌های بهداشتی خطر شیوع بیماری‌ها را افزایش داده است. یونیسف در حال ارسال آب سالم و اقلام بهداشتی به برخی از مناطقی است که بیشترین آسیب را دیدند. همچنین دست کم 19 مدرسه آسیب دیدند و بیش از 10 هزار کودک نیازمند حمایت و فضای امن برای تحصیل هستند. در خبرهای هنری، ساخت فصل سوم سریال مابلند رسما تایید شد. این سریال که تام هاردی، پیرس برازنن و هلن میرن در آن ایفای نقش می‌کنند، داستان یک خانواده تبهکار قدرتمند را روایت می‌کند که درگیر نبردی سرنوشت‌ساز برای در دست گرفتن کنترل شمال لندن هستند. فصل دوم این سریال در تاریخ 18 سپتامبر در پارامونت پلاس پخش خواهد شد. و اما هوای امشب در دبی به حداقل دمای 34 درجه سانتیگراد خواهد رسید. هوای فردا شنبه با حداکثر دمای 42 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 70% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN مراجعه کنید.
2: کافه شما.

0: سلام علیکم، احوال شما چطوره؟
1: سلام،
0: حالتون چطوره؟ خوبین؟
1: چطوری شبنم؟ خوبی؟
0: سلامتین؟ آهنگ مارتیک به شما چسبید؟
1: خیلی، به من که خیلی چسبید.
0: به من که خیلی چسبید.
1: آهنگ کم جرأت رو شنیدین؟
0: با این جرأت کم
1: چجور شکار کنم؟
0: آره، میگه چجور شکار کنم؟ آه، مثلا یه چیز دیگه میشنیدم.
1: فکر کنم بعد چک کنیم. بذار یه بار چکش کنیم.
0: آره، فکر کنم میگه یهو چیکار کنم.
1: دومین بار فکر کنم. آخه عاشقشم، بگو چیکار کنم.
0: آها، آره. اینطوریه. جریان اینطوریه. عمر ساعت شنی نیست که سر و تهش کنی دوباره از اول شروع بشه. عمر روزی تمام می شود. پس مهر بورز، محبت کن، شاد باش، عاشق شو و لبخند بزن. از زندگی لذت ببر، عمر کوتاه ای پسر. خطاب به تو بود این جملاتا؟
1: به من بود.
0: آره، مرسی. آره، ای پسر. جملات رو زهره عزیز نوشته.
1: ولی زهره جان همه جملاش واقعا خیلی زیبا.
0: بله،
1: خیلی
0: قشنگه. مرسی واقعا. مرسی.
1: خیلی قشنگه.
0: ساعت شنی دیدی که میدونی چطوریه؟ میگن
1: بله.
0: ساعت شنی
1: اینطوری. بله، بله. معمولا یه دقیقه یه نه؟
0: به انگلیسی بهش چی میگن؟
1: hourglass فکر کنم.
0: آها، یعنی ساعت شنی
1: همون، آره، فکر کنم همون hourglass بشه اگه اشتباه نکنم. ای بی عزیزم پیغام فرستادن.
0: به به به به، دوست عزیز شما، بفرمایید.
1: درود بر همه همکافه هایی که همیشه هستن تو کافه.
0: بله،
1: درود بر شما ای شبنم بانو.
0: مرسی.
1: و کیان، نیمروز آدینه، همه دوستان به مهر باشد.
0: بله.
1: باشد لبخند بر لبانتان.
0: بله.
1: آرامش در دلهایتان. بله. باشد حساب چی؟
0: حساب بانکی شما همیشه پر از موجودی. صاف باشد حسابتان با خودتان.
1: به به،
0: شعره اینا، حالت شعره. آره، فقط من و ابی میدونیم که یعنی چی. وقتی حساب پره خیلی حال میده. سالار عزیز گفته که سلام کیان جان، شب بخیر. آهنگ آی دختر، آی دخترو، آی دختو رو میشه پخش کنید؟
1: آی تو آرشیو دارین هست؟ AI هست.
0: AI نداریم.
1: AI نداریم.
0: دوست عزیز، از سامیه بگی فعلا کبیر دل رو بشنویم. تقدیم به شما عزیزان.
1: چقدرم خوشگله این آهنگ.

0: به قلب های شما
1: 93.4. خدای من شاهد کیان، دارم اینجا جلو همه بهت میگم اگه این ویکند خیلی بهت خوش بگذره که میخواد خیلی بهت خوش بگذره دیگه نه من نتو چرا آخه من باید اینقدر بدجنس باشم؟
2: چرا؟
1: به خاطر اینکه کیان میخواد بره، میخواد دوشنبه نیاد دوستان، دوشنبه میخواد نیاد، یعنی میخواد از همین امروز عصر بره تو ویکند تا دوشنبه عصر. من بدبخت چیکار کنم تنهایی؟ دوشنبه تو نیستی تو برنامه. فجیره میخوای بری؟
2: میخوام بریم فجیره، یه شب قرار اونجا بمونیم. آره با خانواده میریم،
1: ولی ایشالله خیلی خوش بگذره.
2: مرسی مرسی. برنامه شما چه این ویکند؟
1: هوا خوب فکر میکنم باید باشه. ببین حتما من باید این ویکند دیگه یک دریا برم، چون واقعا دلم میخواد برم دریا.
2: خب فجیره شب نه،
1: آخه یه جوریه که مثلا شانا یک شنبه کلاس داره، نمیتونم از شهر خارجم. اگه از قبل میدونستم و اینا مثلا میتونستم همون، ولی نه نمیشد دیگه، نمیشه. حالا همین اطراف باید برم دریا.
2: ولی هوا داره خوب میشه، آره آب داره خنک میشه.
1: همون چون آب داره خنک میشه. آره دقیقا.
2: داشتم یعنی میخواستم برم، میخوایم بریم فجیره، داشتم با همین شرکت قباسی صحبت میکردم و اینا، گفتن آب 25 درجه شده.
1: به به،
2: یعنی عالیه.
1: پس برای قباسی
2: هوا گرم، آب سرد دیگه.
1: آره،
2: بهتر از
1: آره،
2: این
1: واقعا طبیعت زیبا. و فجیره هم کلن آب و هواش سردتره دیگه از اینجا،
2: یه ذره خنکتره. آره دو سه درجه
1: سردتره. خوب اومدم، یعنی اینجا سرد و اونجا سردتر. ولی به قول تو دیگه تا آخرای سپتامبر هوا کم کم شروع میشه به خنک شدن.
2: دقیقا.
1: و عالی میشه. دوستان شما ویکند چی کار میکنید؟ راستشو بگین. سالار که الان داره میره باشگاه، خوش باحالش، داره میره ورزش کنه، آفرین. یه آهنگ توپ گفته بذارین. آهنگ توپ یعنی چی؟ محسن یگانه الان داریم. دنیا
2: دریابم.
1: دریابم. منو دریاب. اسمو سخته به خودم.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.
2: تو قشنگی از آگرین تقدیم به شما عزیزان.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان، شعبه 5 منطقه البرشای خیابان البرشای 1، شعبه 6 و 7 منطقه البرشای خیابان الخیل اول. دی تو دی، روز به روز، همیشه به روز. daytodayua.com. اسکیچرز به کودکان کمک میکنه تا بهترین قدم ها رو بردارن. با خرید 2 جفت کفش بچگونه فقط به قیمت 399 درهم یک ست لوازم مدرسه رایگان با یکی از 4 طرح اختصاصی دریافت کنید. بزرگسالان هم میتونن هر 2 جفت کفش رو به قیمت 599 درهم خریداری کنن. عجله کنید که این پیشنهاد برای مدت محدودیه.
2: ترافیک این ساعت از رادیو شما.
3: خب یه نگاهی بندازیم به ترافیک این ساعت. تو خیابون الوصل نزدیک منطقه ام سقیم و جمیره 3 ترافیک سنگینی میبینم. تو منطقه بیزنس بی و داون تاون خیابون برج خلیفه بولوارد و المستقبل خیلی شلوغه و مسیر به سمت شارژم کمی ترافیک دارن، مخصوصا خیابون الاتحاد که اونجا تصادف شده. لطفا پشت فرمون مراقبت کنید و موقع رانندگی از موبایلاتون استفاده نکنید.
2: Fresh music.
4: جدید ترین
1: آهنگ فرش این ساعت وابسته از رضایا و علیف میشنویم.

0: شما ریتم قلب‌های شما.
1: لجباز از شهرام شب‌پره می‌شنویم با هم.

0: خب دوستان عزیزم، سمرای عزیز هم پیغام داده و گفته که من ورزشمو انجام دادم، دارم برمیگردم خونه، حالا باید یک ناهار پروتئینی بزنم بر بدن. مثل که امروز روز ورزشه ها، سالار داشت میرفت جیم، سمرا داره برمیگرده از جیم، من از تو هم که هیچی همینجا نشستیم.
1: ولی میدین خیلی ها صبح ها میتونم ورزش کنم.
0: من صبحیم.
1: صبحی هستی؟
0: آره. تو بعد از
1: شب. اصلا شب.
0: وای من شب ورزش کنم دیگه خوابم نمیبره.
1: اینم هست. حرف درستی زدی.
0: من صبح ورزش کنم خیلی حالم بهتره.
1: جدی؟
0: حالا دیگه هر کی یه جوری.
1: آخه خسته میشم. یعنی اگه صبح ورزش کنم طول روز خستم.
0: آها من فرشم. ولی.
1: جدی؟
0: آره من اینجوریم. خب بریم سراغ حتی.
1: بله هنوز در مورد برنامه اتوماتیک

0: رتوش به حتی هنوز در موردش صحبت نکردیم. این برنامه قرعه کشیش تو برنامه انرژی شما هست که از ساعت 5 تا 8 میتونید گوش بدید و شانس برنده شدن داشته باشید.
1: باید دوستان سر ساعت 5 شروع کنن به مجتبی عزیز پیغام بدن به برنامه بگن کال می، بهشون زنگ میزنه دیگه، اون وقت باشون یه حالا یه مسابقه یه چیزی را میندازه.
0: متوجه شدم. این برنامه 12 سپتامبر که میشه شنبه دیگه برگزار میشه و 400 تا از شنونده های ARN از تموم رادیوها انتخاب میشن و دیگه با ماشین خودشون باید برن JA هاتفورد هتل که اونجا دیگه صبحانه با هم میخوریم، اکتیویتی های مختلف هستن و قرعه کشی های مختلف و دیگه از اونجا با ماشین خودشون میرن JA لیک ویو هتل و دیگه اونجا هم برنامه های مختلف هست و یکی از شنونده ها شانس برنده شدن 10,000 درهم کشو داره و اسپانسر های آلتیمیت رود تریپ هتا، الواتما انشورنس، همدان بن محمد سمارت یونیورسیتی و لپاس از الگورر هستن.
1: عالی شد، عالی. پس بریم با تو رو بشنویم از ماکان بند.
0: بریم.
1: احمد عزیز هم در راه باشگاه ها،
0: همه دارن میرن باشگاه.
1: آره دیگه، ببین اینجوریه.

0: دوستان عزیزم، سلام دوباره به شما. امیدوارم خوب باشید و سلامت هر کجا که هستین. چه خبر کیان عزیز؟
1: ببینی خبر هست من. همیشه خبر هست.
0: آره اون که خبر هست. یه خبر میخواستم بدم بهت و به همه شنوندگان بسیار خوبمون راجع به ارکستر ملی امارات متحده عربی که فصل دوم خود رو با قطعه ای به اسم ما به این سرزمین تعلق داریم آغاز میکنه، قطعی که در ستایش ملتی هستش که به هر حال همیشه امارات رو دوست داشتند و دوست دارن، و آهنگسازهای مختلفی در واقع توی این ارکستر دارن فعالیت میکنن و 18 سپتامبر در اپرای دبی، ببخشید اول در دانشگاه نیویورک ابوظبی 18 سپتامبر، در اپرای دبی 20 سپتامبر اجرا خواهند داشت.
1: خیلی هم خوب، خیلی باحاله. اجراهای ارکستر رو تا حالا لایو دیدین؟
0: اینجا نه، ولی اینجا جای نه. دیگه کشور دیگه بلد.
1: خیلی حس خوبی داره، یه اوهت آره خاصی واقعا. داره واقعا آره.
0: تعداد زیاده، مثلا ویالونیستا، بعد ویالونسل که من خیلی دوست دقیقا. دارم اصلا خیلی باحاله.
1: براسا آره. یعنی ترامبون و آره. ترامپت و اینا آره. اصلا همش همینا. یه فضا سازی خیلی خوشگلی.
0: چند نفرن الان این گروه؟ نوشته شده اینجا که چند نفرم فکر کنم
1: 35 40 نفر باشن.
0: بله آره. فکر کنم تعدادشون دقیق نوشته شده ولی نه. بله خلاصه اینطوری دوستان، اگر که دوست دارید و علاقه‌مند هستین بدونین که 20 سپتامبر در اپرای دبی این برنامه اجرا میشه.
1: او بالای 100 نفر تو
0: بالای 100 نفر آره. بله
1: آره بالای 100 نفر
0: تعدادشون خیلی زیاده پس. اما رسیدیم به آهنگ گلدمون. آهنگی داریم از داریوش به اسم چشم من، میشنویم
1: از دیگه. فرهاد باید تشکر کنیم.
0: آره تو نذاشتی، فرهاد نذاشتین. بعد از اخبار ساعت 2 در خدمت شما عزیزان خواهیم بود.
2: سفری جاده‌ای و بی‌نظیر را به حتی با لپاس بای القریر تجربه کنید. برند جدید و منحصر به فرد خودرو که از سپتامبر امسال وارد بازار امارات می‌شود. با مجموعه‌ای از فناوری‌های پیشرفته، رانندگی هوشمند سطح 2، تصویربرداری پانورامای 540 درجه، سیستم پارک با کمک والت و بورد هایبریدی بیش از 1300 کیلومتر. لپاس بای القریر، تجربه متفاوت، مدرن و باوقار.
3: مدرسه ها دوباره شروع شدن، اما این بار برگشت به مدرسه با رادیو شما خیلی هیجان انگیز تره. آماده باشید برای چالش های جذاب و بردن یک کلمه جایزه با رادیو شما 93.4. پس از راه مدرسه تا مسیر محل کار، رادیو شما رو روشن نگه دارید و آماده بردن باشید. بک تو سکول امسال یعنی سرگرمی بیشتر، سورپرایز بیشتر و شانس برنده شدن بیشتر. Back to school با حمایت RTA، دبی ساوت، فان سیتی، GW موتورز، اینستاشاپ و سکچرز.
4: همیشه جاودان. 93.4

0: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.
1: سفر جاده‌ای بی‌نظیر به حتی با حمایت بیمه البته محافظ شهروندان، ساکنین و گردشگران از سال 1996. خدمات بیمه‌ای متنوع از جمله بیمه خودرو، سلامت، منزل، سفر، سایبری، جت اسکی و بیمه توریستی. همین حالا از طریق وبسایت awnic.com اقدام کنید. بیمه البته، مراقبتی فراتر از یک پوشش بیمه.
2: تبلیغات در سینما فقط برای کسب و کارهای بزرگ و شرکت‌های میلیارد دلاری جهانی نیست. در MPN سینما، بیزنس کلاب سینماهای راکسی به برند شما امکان حضور روی پرده بزرگ داده خواهد شد تا کسب و کار کوچک شما روی یک صفحه سینمایی با کیفیت 4K لیزر و صدای حرفه‌ای دولبی اتموس نمایش داده بشه. و بهترین بخش ماجرا برای کسب و کار شما اینه که ما صرفاً برای شروع همکاری یک نمونه تبلیغ اختصاصی براتون آماده میکنیم.
1: دنبال نتیجه هستید؟ از 21 تا 25 سپتامبر در MPN سینما بیزنس کلاب در راکسی سینماز دوبای هیلز مال به ما بپیوندید. به cinemaRSVP.com سر بزنید.
0: و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغر یاسمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. سمو شیخ حزا بن زاید آل نهیان نماینده رئیس دولت امارات در منطقه العین از 23 دوره نمایشگاه بین‌المللی شکار و اسب دوانی ابوظبی بازدید کردند. این نمایشگاه با شعار میراثی از افتخار و با همکاری باشگاه قوش بازان و به همت گروه ادنک برگزار می‌شود و تا 6 سپتامبر 2026 در مرکز نمایشگاه دائمی ابوظبی ادنک دایر خواهد بود. سمو شیخ حزا در جریان این بازدید ضمن حضور در غرفه‌های شرکت کنندگان داخلی و بین المللی از محصولات، فناوری‌ها، نوآوری‌ها و تجربیات مرتبط با حوزه‌های شکار و اسب دوانی باخبر شدند. انتظار می‌رود که بهبودهای جدید ترافیکی در تقاطع القیادی دبی تأخیرهای ساعات اوج ترافیک را تا 15% کاهش دهد. سازمان راهداری و حمل و نقل عمومی دبی RTA یک خط گردش به چپ از خیابان الاتحاد به سمت خیابان‌های ابوهیل و صلاح الدین اضافه کرده است که موجب افزایش ظرفیت و بهبود جریان ترافیک می‌شود. علاوه بر بهسازی سطح جاده و فضای پارک، زمان‌بندی چراغ‌های راهنمایی نیز در این مسیر اصلاح شده است. تقاطع القیاده در مسیر کلیدی واقع شده که دبی و شارجه را به هم متصل می کند و جریان ترافیک را به بزرگراه‌های اصلی منطقه دیره پیوند می دهد. در خبرهای بین المللی، دفتر لی جای میونگ رئیس جمهور کره جنوبی روز جمعه اعلام کرد که وی از 6 تا 9 سپتامبر برای شرکت در نشستی با امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه و انجام گفتگوهای مشترک پیرامون صنعت فیلمسازی سفری رسمی به فرانسه خواهد داشت. به گفته دفتر ریاست جمهوری، لی و مکرون ریاست مشترک نشست لومیر را به عهده خواهند داشت. رویداد یک روزه که قرار است در تاریخ 7 سپتامبر در سمپل دوونس برگزار شود. در خبرهای ورزشی انتظار می‌رود لیورپول امشب در ورزشگاه پورتمند رود و در مساف با تیم تازه صعود کرده ایپسویچ تاون به برادلی بارکولا خرید گران قیمت خود برای نخستین بار میدان دهد. این وینگر فرانسوی با قراردادی به ارزش 123 میلیون پوند از پاری سن ژرمن به تیم پیوسته و قرار است برای اولین بار حضور در لیگ برتر فوتبال را تجربه کند. شاگردان آندونی ایراولا همچنان در پی کسب نخستین پیروزی خود تحت حمایت این سرمربی هستند. و اما هوای امشب در دبی با حداقل دمای 34 درجه سانتیگراد خواهد رسید. هوای فردا شنبه با حداکثر دمای 42 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 70% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، آخر هفته خوبی رو براتون آرزو می کنم.
2: کافه شما.

0: سلام دوباره به شما عزیزان، خوشحالیم که در ساعت دوم برنامه امروز در خدمت شما هستیم
1: و خوشحالیم که با صدای معین این ساعت رو
0: بله،
1: شروع کردیم.
0: بله.
1: آهنگ خالق میرم چقدر... از اون آهنگای موندگاره
0: آهنگ و من داشتم که دیشب اتفاقا صحنه‌ای از کنسرت ایشون رو میدیدم که اخیراً در استانبول برگزار شده بود، دیدم چه جمعیتی و واقعا خب به هر حال همیشه کنسرتاش همینقدر شلوغ میشه.
1: بعد یکی از اون خواننده است که لایوش هم این استودیو عالی عالی تمیز.
0: من خیلی سال پیش کنسرت ایشون رو رفتم، ولی این اخیراً که چند سال پیش، دو سال پیش بود فکر کنم، دبی بود، نتونستم، نمیدونم تو اون تاریخ نبودم اینجا.
1: نرفتیم؟ آره، منم نرفتم تا حالا.
0: حیف شد.
1: حیف، واقعا حیف.
0: بله، خب آقای کیان عزیز، چه خبرها؟ میخوای راجع به چی صحبت کنیم؟ راجع به
1: عرب میدیا سامیت. حتما یه نگاهی میندازیم به عرب میدیا سامیت، ولی گفتی چه خبرها؟
0: آها، بله.
1: خبرهای ورزشی زیاده امروز که حتما در مورد اونم صحبت میکنیم. ولی خب در مورد عرب میدیا سامیت، یه برنامه‌ای که از 15 تا 17 سپتامبر برگزار میشه توی دبی ورلد ترید سنتر، و برای کسایی که توی سوشال میدیا فعالن، کانتنت کریشن دوست دارن یا کارشون اصلا رب داشته باشه به این چیزا، این برنامه خیلی خوبیه. توی دبی ورلد ترید سنتر هست و 25 فصل عرب میدیا وارد هستش و قرار سلبریتی های مختلف اونجا باشن، برنامه های مختلف داشته باشن و فکر کنم یه برنامه پر اطلاعاتی باشه.
0: بله،
1: که رب داشته باشه به سوشال میدیا و اینا.
0: دقیقا همینطوره. و دوستان میتونن که چطوری؟ فقط باید رجیستر بکنن.
1: آها، برای رجیستر کردن باید برن به وبسایت dpc.org.ae و اونجا دیگه میتونن رجیستر کنن.
0: درسته،
1: خیلی
0: راحت. ابی عزیز هم گفته که سپاس از شما رفقا با این اجرای خوب، سپاس از آقا فرهاد با این انتخاب. و
1: آهنگ چشم منو گفتن.
0: آره،
1: بحبه.
0: چشم من. بامداد هم از حنان آهنگ پرنده مهاجر داریوش رو خواستم که برام گذاشت، سپاس از تیم خوب رادیو. بله، خواهش میکنم، در خدمتتون هستیم ابی جان.
2: جانم باش.

0: شما ریتم قلب های شما.
1: خب آقای کیان عزیز، همکار محترم،
2: خانم شب عزیز،
1: امروز روز ورزشی بوده، همه دوستان از صبح در راه جیم بودن، یا داشتن جیم میزدن، جیم میرفتن، جیم میومدن، خلاصه اینطوری. و ازت میخوام که این مقدار ما رو در جریان خبرهای ورزشی
2: خیلی
1: دنیا قرار بدی.
2: الان میخواستم دقیقا همینو بگم، این ویکند سومین دوره بازی.
1: خوشم میاد میگی ویکند، ما میگیم ویکند. آره ولی تو میگی ویکند. خب
2: این ویکند سومین دوره بازی های لیگ برتر انگلیس شروع میشه. امشب بازی اول بین ایپسویچ تاون و لیورپول ساعت 11 شب این بازی شروع میشه و دیگه فردا بازی ها ادامه دارن. از ساعت 3:30 بعد از ظهر بازی نیوکاسل و بورنموث فردا شروع میشه و دیگه ساعت 6 بازی های بعده که برنتفورد و ساندرلند، ناتینگهام فورست و تاتنهام هاتسپرز، من سیتی و کاونتری، فولام و کریستال پالاس، برایتون و لیدز و آره و برایتون و لیدز ساعت 6 بعد از ظهر فردا بازی دارن و ساعت 8:30 شب بازی هال سیتی و استن ویلا و دیگه بازی میافتن پس فردا. یک شنبه ساعت 5 بعد از ظهر بازی اورتون و منچستر یونایتد و بازی بسیار مهم ساعت 7:30 شب روز یک شنبه بازی آرسنال و چلسی که واقعا رقیبن توی لیگ و دوتاشون امسال تیم بسیار قوی دارن.
1: درست.
2: آره بعد ببینیم چه اتفاقهایی میفته. ولی میدونی بعضی از بازی الان گفتم فکر کنم 5-6 تا از بازی ها همزمان دارن
1: انجام میشن.
2: و خیلی سخته برای کسی که یعنی شاید طرفدار هیچ کدوم از تیم‌ها نباشه، میخواد یه بازی جذابی ببینه، ولی یعنی ساعت 6 چجوری آدم بعد 5-6 تا بازی همزمان ببینه؟
1: مگه اینکه مثلا تو خونه شما که حالا بابات هست و برادرت هست و برادرتو بندازی بفرستی تو یه اتاق بگی تو اینو نگاه کن،
2: وقتی بابا یه اتاق گلشه به اون بگین که بیایم ببینیم.
1: آره همون باید همچین کارایی کرد. به هر حال مرسی. شارومین و آهنگ من. این آهنگ خیلی خواهان داره.
2: با هم بشنویم.
1: بیشتر خانم‌ها دوست دارن این آهنگ.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.
2: من خودم تنهای روزای خودتو میسازم.
3: تاپ هیتس این ساعت آهنگ عادت با صدای سهراب پاکزاد تقدیم به شما.
2: این

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه از فروشگاه های دی تو دی و خبر خوب برای ساکنین شارجه 16 فروشگاه جدید دی تو دی در موویله افتتاح شد. با تنوع بی‌نظیر اجناس، قیمت‌های فوق‌العاده و تجربه خریدی متفاوت، دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام daytoday.uae
2: سفر جاده‌ای بی‌نظیر با حمایت دانشگاه هوشمند همدان بن محمد. یادگیری هوشمند برای زندگی واقعی طراحی شده است. مسیرهای آموزشی انعطاف‌پذیر و مهارت‌های آماده برای آینده. مورد اعتماد 100 هزار دانشجو در برنامه‌های معتبر کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکترا و برنامه‌های توسعه حرفه‌ای. مسیر شما برای کسب مهارت‌های آینده محور از همین جا آغاز می‌شود. بیشتر بیاموزید.
1: تبلیغات در سینما فقط برای کسب و کارهای بزرگ و شرکت‌های میلیارد دلاری جهانی نیست. در MPN سینما بیزنس کلاب سینماهای راکسی به برند شما امکان حضور روی پرده بزرگ داده خواهد شد تا کسب و کار کوچک شما روی یک صفحه سینمایی با کیفیت 4K لیزر و صدای حرفه‌ای دولبی اتموس نمایش داده بشه. و بهترین بخش ماجرا برای کسب و کار شما اینه که ما صرفاً برای شروع همکاری یک نمونه تبلیغ اختصاصی براتون آماده میکنیم.
3: دنبال نتیجه هستید؟ از 21 تا 25 سپتامبر در MPN سینما بیزنس کلاب در راکسی سینماز دوبای هیلز مال به ما بپیوندید. به cinemarsvp.com سر بزنید.
1: ترافیک این ساعت از رادیو شما.
4: خب یه نگاهی بندازیم به ترافیک این ساعت. خیابونه یه سر خلوت‌تر شدن، خیابونه اودمتا نزدیک منطقه جذاب کمی ترافیک داره و توی منطقه DIFC و بیزنس بی خیابونه المستقبل یه سر شلوغ‌تره و توی منطقه ابغوز 3 خیابونه العسایل و امسوقه یه سر شلوغی می‌بینم. لطفاً پشت فرمون مراقبت کنید و موقع رانندگی از موبایلاتون استفاده نکنید.
5: Fresh
1: music.
5: جدید ترین
6: آهنگ هی از TM Bax تقدیم به شما.

0: دوستان عزیز، سلام علیکم. سلام دوباره به شما، امیدوارم خوب باشید و سلامت هر کجا که هستین. چه خبرو کیان جان؟
1: باز برگشتیم.
0: بله
1: ببین، خبر خیلی خوبی دارم. می‌خواستم دوشنبه بگم ولی خب دیگه

0: دوشنبه هم که می‌خواستی نیای تا
1: راست میگه. خب پس باید الان بگم بگم ببین سه شنبه لیگ قهرمانان اروپا شروع میشه و خیلی اتفاق بزرگیه، برای اینکه حالا میدونم خیلی فوتبالی هستی ولی گفتم بازم بگم.
0: دوستان داره منو اذیت میکنه ها، این کیان اینجوری نگاش نکنید، هی من اذیت میکنه. خب بله بفرمایید.
1: نه ولی واقعا اگه بخوای فوتبال ببینی غیر از جام جهانی، لیگ قهرمانان اروپا فکر کنم دومین بزرگترین مسابقات فوتبالیه و گفتم دیگه سه شنبه شب شروع میشه ساعت 8:45 و دیگه بازی ادامه دارن، ولی خب این بازی حذفیه کلن، این قسمت گروهیه، ولی خب دیگه تیمایی که از گروه رفتن بالا دیگه بازی میشه حذفی، ولی لیگ برتر، لیگای برتر اینجوری نیستن، لیگای برتر کلن امتیازیه، برنده سه امتیاز میگیره، مساوی یک امتیاز و بازنده هیچ امتیازی نمیگیره.
0: درسته.
1: واسه همین این بازی واقعا دیدن داره. این بازی ها رو من پیشنهاد میکنم حتما ببینید.
0: چشم. حتما. دوستان شما ببینید بازی ها رو، که اگر کیان این دفعه گفت دیدید یا نه حداقل شما بگید که دیدم. پویان عزیز گفته سلام به شبنم و کیان. مرسی. مرسی از شما که همراه ما هستید. ای جان از امید جهان.

0: رادیو شما تنها رادیوی فارسی
1: 93.4. بریم صدای کیمیا رو بشنویم. تو دلی تقدیم به شما.

0: خب سلام دوباره به شما عزیزان، امیدوارم خوب باشید و سلامت. کیان جان
1: باز برگشتیم. ببین امروز میشه 20مین سال که آقای استیو اروین که استرالیایی هم بودن فوت شدن. ایشون خیلی زحمت کشیدن برای حفظ محیط زیست و 4 سپتامبر 2006 در سن 44 سالگی ایشون فوت شدن به خاطر یه سفره ماهی.
0: آره. بله.
1: 20 سال شد، باور نمیشه که 20 سال شد، ولی هنوز که هنوز خانوادهش فعالن و پسرش الان یه شو داره که عین پدرش میاد در مورد حیوانا صحبت میکنه، خیلی در مورد حفظ محیط زیست صحبت میکنه و درآمدی که دارن همش میره توی حفظ کردن محیط زیست.
0: درسته. چقدرم جالب، چقدرم خوب. خب واقعا باید محیط زیست رو حفظ کرد، البته اینو یادمون باشه. اما رسیدیم به آهنگ گلدمون ابی، میشنویم، بعد از اخبار برمیگردیم با شما عزیزان خواهیم بود. شهریه مدرسه خودتون رو از طریق اسکیپلی پرداخت کنید. صفحه اسکیپلی اپ رو در اینستاگرام دنبال کنید و شانس خودتون رو برای قرار گرفتن در جمع 25 برنده امتحان کنید. علاوه بر این با استفاده از کارت‌های اعتباری رکبنک از طرح‌های پرداخت آسان با کارمزد 0% بهره‌مند شوید. همین امروز اپلیکیشن اسکیپلی رو دانلود کنید. شرایط و ضوابط اعمال می‌شود.
2: همیشه جاودان. 93.4

0: سفر جاده رویایی به حتی برگشت و رادیو شما 93.4 این بارم 4000 نفر شنونده خوششانس رو 12 سپتامبر به مناظر زیبا و کوهستانی حتی میبره. بله، شما در هتل جی حتا فورت صبحانه نوش جام میکنید، با خانواده هاتون فعالیت های سرگرم کننده انجام میدید، جایزه برنده میشید و شب هنگام برگشت به دبی در هتل 5 ستاره جی لیک ویو اقامت خواهید داشت. تازه یکی از شما میتونه برنده 10000 درهم پول نقد بشه. The Ultimate Trip to حتا با مشارکت الوسپا اینشورنس، همدان به محمد سمارت یونیورسیتی و لپاس با القره، با پشتیبانی رادیو شما 93.4.
1: و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغری سمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. در راستای تداوم ابتکارات بشردوستانه امارات متحده عربی در حمایت از فلسطینیان ساکن نوار غزه، بنیاد احمد بن زاید النهیان مبلغ 3 میلیون درهم را به عملیات شوالیه جوانمرد 3 اختصاص داد. این کمک مالی طی مراسمی در مجموعه ارث ابوظبی توسط شیخ زاید بن سیف بن زاید النهیان و به نمایندگی این بنیاد اهدا شد. این بودجه به طور مساوی میان 3 برنامه امدادی تقسیم خواهد شد و برای هر یک از بخش‌های بسته‌های غذایی، اقلام بهداشتی و اندام‌های مصنوعی مبلغ 1 میلیون درهم اختصاص خواهد یافت. امارات متحده عربی و سریلانکا ضمن تبادل تجربیات در زمینه مهمان نوازی و مدیریت هتلداری راه‌های گسترش بیش از پیش روابط خود در حوزه‌های سرمایه‌گذاری، سفر و گردشگری را بررسی کردند. این گفتگوها در دفتر این وزارتخانه در دبی و میان جناب آقای عبدالله بن توق المری وزیر اقتصاد و گردشگری امارات و ویجیتا هرات وزیر امور خارجه و گردشگری سریلانکا انجام شد. آقای المری بر تعهد کشورش به توسعه روابط اقتصادی و گردشگری تاکید کرد و خاطر نشان کرد که امارات در 5 ماه نخست سال 2026 میزبان بیش از 43,000 نفر گردشگر سریلانکایی بوده است و این رقم در سال گذشته معادل 153,430 نفر بوده است. در خبرهای علمی، مطالعه جدید نشان می‌دهد که به نظر می‌رسد میزان میکروپلاستیک‌ها در بدن بیماران مبتلا به سرطان ریه بیشتر است. پژوهشگرانی از ایرلند و یونان دریافتند که افراد مبتلا به این بیماری بار کلی بالاتری از این ذرات در بدن خود دارند. دکتر ایلیاس دیمیاس، نویسنده اصلی پژوهش از یونیورسیتی کالج دوبلین، توضیح می‌دهد که چرا این تیم قصد داشت درباره نحوه تاثیر این ذرات بر بدن اطلاعات بیشتر کسب کنه.
2: When we saw that microplastics is something that would cause inflammation in lungs, we thought that maybe this could be connected to the lungs.
1: در خبرهای ورزشی، فیلیکس اوژه‌لیاسیم بخت سوم قهرمانی به بازیکنی با بالاترین رتبه تبدیل شد که از مسابقات تنیس آزاد آمریکا حذف شد. این تنیس باز کانادایی ست اول را از آن خود کرد، اما در ادامه مغلوب کارن خاچانوف روس شد و در 4 ست شکست خورد. فیلیکس دلیل این شکست غیرمنتظره را یک مشکل جسمانی عنوان کرد.
3: Now I've never felt quite like that. I've had cramps before. I felt okay, tired towards the end of matches, but this was abnormal a little bit, and there was no signs in the last couple of days. I'm gonna run some tests and see what comes out of it. I mean, Karen's a great player. Look, I cannot beat him or anybody in this draw feeling the way I felt today.
1: با هوای امشب در دبی با حداقل دمای 34 درجه سانتیگراد خواهد رسید. هوای فردا شنبه با حداکثر دمای 42 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 70% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، آخر هفته خوبی رو براتون آرزو می کنم.
4: کافه شما.

0: خب دوستان عزیزم سلام، دوباره امیدوارم خوب باشید و سلامت. به ساعت سوم برنامه امروز کافه شما رسیدیم.
1: بله.
0: کیان عزیز، یه چیزی که من واقعا میخواستم اینجا بگم و اینکه خیلی وقتا ما در صحبتامون شاید خیلی دقت نمی کنیم که یا در رفتارمون بهتره بگم. مثلا ببین یه وقتی هست یکی حیوان خونگی داره، پت خونگی داره،
1: خب،
0: و واقعا احترام میذاره به اون پتش و ما اصلا اون حیوان رو دوست نداریم، حالا به هر علتی اعتقادیه هر چی که هست اصلا دوست نداریم، ما باید احترام بذاریم به این خواسته اون طرف. اون انتخابش این بوده که مثلا یه حیوان خونگی داشته باشه. یه وقتایی من دیدم آره ببین واقعا چون اینو دیدم پیش اومده که مثلا اصلا به سن و سالم ربط نداره ها، اتفاقا این آدمی که حالا برای من قضیه رو تعریف کردن یه آدم جوانی بوده و تحصیل کرده، ایشون پزشک جراح هستن، بسیار تحصیل کرده و ولی خب حالا به هر علتی از حیوان خونگی خوشش نمی اومده و یه بی احترامی کرده به حیوان خونگی خواهر خودش، یعنی تو خونه خواهر خودش خیلی آره بدجور برخورد کرده و اینا، و این خواهر اصلا واقعا ناراحت شده و نشسته حتی گریه کرده
1: در این حد.
0: آره در این حد، چون اون خیلی حرف زشتی زده راجع به این حیوان، حالا نمیگم دیگه. و من میگم که بابا هر چی که هست شما وقتی میری خونه طرف، اون که نیورده حیوانشو تو خونه شما،
1: خونه شما
0: تو رفتی
1: دقیقا.
0: تو خونه اون، حریم خونه اون بوده، به خودش مربوطه، خودش میدونه، نباید بی احترامی کرد واقعا. حالا این
1: آخه برای خیلی ها قسمتی از خانواده شون،
0: آره
1: اینجوری میبینن.
0: و اصلا این حالا یک مثال کوچکیشه برای همه چیز. یه بارم یه شخصی مثلا، من دخترم کوچیک بود تازه به دنیا اومده بود، گفت نه اصلا من نمیخوام بچه دارشم و بچه‌ها اینجوری ان بچه‌ها اونجوری ان. بابا احترام بذارید.
1: آره،
0: اون آدمه بچه‌ش تازه به دنیا اومده، اون خودش فکر کرده یه علاقه‌ای داره، بعد این قشنگ نیست. اینو واقعا باید حواسمون جمع باشه. گفتم اینو بگم، واقعا یه وقتایی بد نیست یه سری چیزا رو آدم گوش زد کنه، هم به خودش هم به دیگران. بله بریم بشنویم گل پونه از
1: علی عبدالمالکی
0: تقدیم به شما.

0: دوستان عزیزم، سلام دوباره. امیدواریم که خوب باشید و سلامت. چه خبرها آقای کیان عزیز؟
1: باز برگشتیم. دوست عزیزی برامون پیغام فرستادن، نوشتن سلام، آهنگ ناصر زینعلی دارم عادت میکنم، تقدیم به عشقم.
0: آره، ایشون هر روز پیغام میدن، هر روز هم این آهنگو میخوان. چشم، اگر بود داخل سیستم فکر کنم بودش همین
1: بودش
0: روزا.
1: مخواستم بگم امروز شنیدیمش تو برنامه. ساعت
0: شنیدیم؟
1: اول
0: ساعت اول
1: یا دوم
0: نمیدونم،
1: مطمئن نیستم، ولی شنیدیمش.
0: بله، حالا آره. اگر شنیدیم که هیچ،
1: اگه اشتباه نکنم البته.
0: بله.
1: خب داشتم یه خبر میخوندم، یه پسر 20 ساله به اسم سوندرا سینگ چاودری که آنلاین خیلی طرفدار پیدا کرده، داره یه کار خیلی قشنگی انجام میده. داره میره توی کشور خودش رودخونه ها و دریاچه هایی که خیلی کثیفن و داره تمیز میکنه خودش.
0: چه کار قشنگی.
1: خیلی، و عکسای بیفور اند افتر گذاشته که داره زباله‌ها جمع میکنه.
0: چه کار خوبی.
1: خیلی کار خوبیه.
0: من دیده بودم تو کوهستانم بعضیا میرن مثلا
1: خیلی.
0: برای حالا پیاده روینا جمع میکنن زباله ها رو تو ساحل ها، مثلا تو استرالیا خیلی دیده بودم جمع میکنن. واقعا خیلی جالبه که آدم هر جایی که میره طبیعت رو تمیز کنه، چه اشکالی داره؟
1: دقیقا.
0: ولی کاش اصلا آدم آشغال نریزه تو طبیعت که یکی دیگه بخواد بیاد جمع کنه.
1: متاسفانه یعنی خیلی شده، نه که میریم کمپینگ زیاد، خیلی زباله هاشون رو میذارن اونجا، ولی خیلی دیدم که
0: جمع میکنن
1: مردم. آره. یعنی اومده خودش چیزای خودش رو جمع کرده و دیده، یعنی دو بوته اون برتر، این ده بوته اون برتر، دیده که یعنی کیسه زباله هست، اونم برداشته. خیلی این چیزا رو میبینم.
0: ببین حالا مثلا وقتی که هوا خوب میشه همه میرن صحرا، من دیدم که زباله هاشون رو میذارن تو صندوق عقب و میارن با خودشون یه جایی میندازن تو این سطلای زباله.
1: دقیقاً.
0: بعضیا ولی دیدم اونجا میذارن همونجا، مثل که بعدن جمع میکنن، درسته؟ یعنی از طرف شهرداری و اینا.
1: ببین شهرداری این سطلا رو گذاشته که آدم زباله
0: آره. خب همون کارو باید بکنن،
1: خودشو بذاره.
0: حواس صحرا کرد. زوده، هنوز گرمه برای شبا،
1: فکر کنم هنوز گرم باشه، شرجی باشه. آره.
0: بیا هوا خوب شد واقعا بریم.
1: 100%
0: بریم صحرا.
1: 100%
0: مروارید از حسن شمایزی. چه آهنگای شادی داریم ما.
1: چه آهنگی واقعا.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی
2: ماه از نوشافرین تقدیم شد.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی و خبر خوب برای ساکنین شارجه، 16 فروشگاه جدید دی تو دی در موله افتتاح شد. با تنوع بی‌نظیر اجناس، قیمت‌های فوق‌العاده و تجربه خریدی متفاوت. دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام daytoday.uae تنها 4 روز تا پخش زنده رادیو شما 93.4 از نمایشگاه کاملا جدید لپس در دیره باقی مونده. از ساعت 5 بعد از ظهر تا 8 شب در اونجا حضور پیدا کنید تا 5 ورودی رایگان رو برای شرکت در قرعه کشی برنده شدن یک خودروی جدید لپس L4 داشته باشید. تنها کاری که برای داشتن این خودروی هوشمند و فوق‌العاده مدرن باید انجام بدین حضور در این رویداده. پس شنبه شب از ساعت 5 بعد از ظهر تا 8 شب منتظرتونیم.
2: سفر جاده‌ای بی‌نظیر به حتا با حمایت بیمه الوطبه، لحظه به لحظه زندگی همراه و همسفر شما. انواع بیمه‌های خودرو، درمان، منزل، سفر، سایبری، جت اسکی و توریست. همین حالا از طریق وبسایت awnic.com اقدام کنید. بیمه الوطبه، مراقبتی فراتر از یک پوشش بیمه.
1: تبلیغات در سینما فقط برای کسب و کارهای بزرگ و شرکت‌های میلیارد دلاری جهانی نیست. در MPN سینما بیزنس کلاب سینماهای راکسی به برند شما امکان حضور روی پرده بزرگ داده خواهد شد تا کسب و کار کوچک شما روی یک صفحه سینمایی با کیفیت 4K لیزر و صدای حرفه‌ای دولبی اتموس نمایش داده بشه. و بهترین بخش ماجرا برای کسب و کار شما اینه که ما صرفاً برای شروع همکاری یک نمونه تبلیغ اختصاصی براتون آماده میکنیم.
2: دنبال نتیجه هستید؟ از 21 تا 25 سپتامبر در MPN سینما بیزنس کلاب در راکسی سینماز دوبای هیلز مال به ما بپیوندید. به cinemaRSVP.com سر بزنید.
1: ترافیک این ساعت از رادیو شما.
3: خب یه نگاهی بندازیم به ترافیک این ساعت. خیابونه یه ذره شلوغ‌تر شدن، خیابون شیخ محمد بن زاید نزدیک منطقه اربین رانچز تصادف شده و ترافیک اونجا می‌بینم. خیابون اودمث هم نزدیک منطقه جداف کمی شلوغی داره و مسیر رو به سمت شارژه بازی خورده شلوغ‌تر شدن. مثلا خیابون شیخ محمد بن زاید که از منطقه سیتی سنتر مردف یا خود مردف به سمت شارژه ترافیک سنگینی داره. لطفاً پشت فرمون مراقبت کنید و موقع رانندگی از موبایلاتون استفاده نکنید.
1: Fresh music.
4: جدیدترین
5: آهنگ فرش این ساعت از محسن ابراهیم زاده نمیره یادم تقدیم به شما.

0: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.
1: عاشقم کرده از بهنامه بانی.

0: عزیزان و همراهان همیشگی برنامه کافه شما، امیدوارم که تا این لحظه خوب و خوش و سلامت باشید. اما کیان ببین، یه خبری خوندم، یعنی یک مطلبی در واقع خوندم راجع به مد و فشن، خیلی برای خودم جالب بود.
1: چی شده؟
0: در واقع رنگ مشکی همیشه از زمانهای قدیم فقط برای زمانهای عزاداری بوده که خانمها میپوشیدن و اصلا توی مد و فشن رنگ مشکی جایی نداشته، تا اینکه
1: عرفه کام بزرگترین جا رو داره، نه همه مشکی میپوشن.
0: دقیقاً تا اینکه برند شانل و خانم کوکو شانل این رنگ مشکی رو تبدیل به یک مد کرد. اون هم چرا؟ چون خودش عزادار شد. در سال 1919 عشق زندگیش در یک تصادف کشته میشه و بعد از اون خانم کوکو شانل تقریبا همیشه مشکی میپوشیده و میگه که
1: قصه غمگینی، ناراحت کننده بود.
0: سیاه میپوشم اما نه به عنوان نشانه ضعف، بلکه به عنوان نماد آزادی و قدرت. و دیگه خلاصه این میشه که مشکی میاد یه جورایی جزء رنگ فشن دیگه قرار میگیره.
1: فکر کنم پرتر مشکی و سفید الان فکر کنم همه این دو رنگو میپوشن.
0: مثلا میری عروسی یا مهمونی های خیلی بزرگ، میبینید مثلا 90% خانم ها مشکی پوشیدن.
1: چرا راستی؟
0: همه فکر کنم مشکی شیک تره. مثلا بعد خیلی هم خب یه مقداری هیکلشون چیز باشه، میگه خب مشکی ما رو لاغر میکنه.
1: آها
0: آره. یه مقدار به خاطر لاغر نشون دادنه، یه مقدارم ببین جسارت میخواد رنگ مثلا خیلی چیز پوشیدن، مثلا چه میدونم یه سرخابی مثلا بپوشی، نارنجی بپوشی توی مهمونی ها، اینا یه جسارتی میخواد. اینه که خب خیلی ها واقعا ترجیح میدن مشکی بپوشن، میگه مثلا مشکی شیک‌تره، مشکی مجلسی‌تره. آره دیگه اینطوری. بله اینم از این
1: باحال.
0: بله اینم از این گفتم بگم که بدونید که مشکی از کجا اومده. بعضیا میگن مشکی رنگ عشقه، البته از آنیتا بشنویم.
1: تو که نیستی.
0: بله.

0: تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.
1: بریم آهنگ سحر رو بشنویم با صدای حامد همایون، تقدیم به شما.

0: خب دوستان عزیزم، خیلی زود تون سریع به لحظات پایانی برنامه امروز کافه شما رسیدیم.
1: دقیقاً، و این هفته کلن خیلی سریع گذشت. رسیدیم به ویکند.
0: دقیقاً همینطوره.
1: و کلی برنامه مختلف داریم دیگه. قرار ویکند خوبی باشه انشالله.
0: به قول معروف میگن آخر هفته که از راه میرسه کیان، دیگه وقتشه که از شلوغی‌های شهر فاصله بگیریم، برای خودمون و آدمایی که دوستشون داریم یه ذره وقت بذاریم. امیدوارم که ویکندتون پر از آرامش باشه، خنده های از ته دل و اتفاق های خوب.
1: به به.
0: آره. شما واقعا. که خیلی بهت خوش میگذره این ویکند.
1: جا شما خالیه.
0: قربون شما، انشالله خیلی خیلی خوش بگذره و به همه دوستان هم همینطور انشالله بتونن از وقتشون استفاده کنن، به خصوص مامانا که بچه های مدرسه ای دارن میدونم و حالا یه مقداری بیشتر صبح میخوابن این دو روز و یه ذره استراحت میکنن.
1: هفته اول مدرسه دیگه تموم شد.
0: آره دیگه، بچه ها یه مقداری آره شاید استراحت بکنین یکی دو روزه، اما برنامه انرژی شما رو فراموش نکنید.
1: از 5 بعد از ظهر تا 8 شب و بازی‌های این آخر هفته رو فراموش نکنید. بازی لیگ برتر انگلیس دوباره شروع میشن امروز.
0: و اینکه امروز هم در برنامه انرژی شما مجتبی عزیز قرعه کشی برنامه حتی رو انجام خواهند داد.
1: دقیقاً فکر کنم آخریش هم باشه.
0: فکر می‌کنم. بله، حالا دیگه تو هفته دیگه اگر که باز قرعه کشی باشه یا نباشه نمیدونم. اما دوشنبه صبح در خدمتتون هستیم با صبح شما با هنان.
1: از هفته صبح ساعت 10 و برنامه خودمون کافه شما از 1 بعد از ظهر تا ساعت 4.
0: بله بسیار عالی، منتظرتونیم روز دوشنبه ساعت 1 بعد از ظهر، پر انرژی تر از قبل در کافه شما. روز و روزگار بر شما خوش و خدا نگهدار.
1: خدا حافظ.
2: سفر جاده رویایی به حتی برگشته و رادیو شما 93.4 این بارم 4000 نفر شنونده خوششانس رو 12 سپتامبر به مناظر زیبا و کوهستانی حتی میبره. بله، شما در هتل جی حتی فورت صبحانه نوش جان میکنید، با خانواده هاتون فعالیت های سرگرم کننده انجام میدید، جایزه برنده میشید و شب هنگام برگشت به دبی در هتل 5 ستاره جی لیک ویو اقامت خواهید داشت. تازه یکی از شما میتونه برنده 10,000 درهم پول نقد بشه. The Ultimate Trip to حتی با مشارکت الوسپا اینشورنس، همدان به محمد سمارت یونیورسیتی و لپاس با القره، با پشتیبانی رادیو شما 93.4.
3: همیشه جاودان. 93.4.

0: شما ریتم قلب‌های شما.
1: Back to school ارائه از دبی ساوت. دبی ساوت شهری فرودگاهی با تمرکز راهبردی بر حوزه های هوانوردی، لوجستیک و املاک و مستغلات که فرصت های سرمایه گذاری متنوعی را همراه با خدمات ممتاز و یک بارچه به مشتریان ارائه می دهد. اطلاعات بیشتر در dubaisouth.ae و یا شماره ساوت 800.
2: مدرسه ها دوباره شروع شدن، اما این بار برگشت به مدرسه با رادیو شما خیلی هیجان انگیز تره. آماده باشید برای چالش های جذاب و بردن یک کلمه جایزه با رادیو شما 93.4. پس از راه مدرسه تا مسیر محل کار رادیو شما رو روشن نگه دارید و آماده بردن باشید. بک تو سکول امسال یعنی سرگرمی بیشتر، سورپرایز بیشتر و شانس برنده شدن بیشتر. بک تو سکول با حمایت RTA، دبی ساوت، فان سیتی، جی دبلیو موتورز، جیجیز پنز، گود سول فودز، اینستاشاپ و سکچرز.
3: و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغر یاسمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. صاحب سمو دکتر شیخ سلطان محمد القاسمی عضو شورای عالی و حاکم شارجه با پرداخت کمک هزینه معشیتی ماهانه به مبلغ 20,000 درهم برای 17,776 نفر از کارکنان دولت و سایر گروه ها از ماه سپتامبر موافقت کردند. این طرح شامل 2,251 بازنشسته و 6,652 خانواده می شود که از کمک های اجتماعی دولت شارجه بهره مند هستند. همچنین 5,300 بازنشسته نیست که خارج از مجموعه دولت شارجه می باشند از این مزایا برخوردار خواهند شد. این تصمیم در پی مطالعات دقیق پیرامون نیازهای ماهیانه خانواده های اماراتی و در راستای تلاش حاکم شارجه برای تأمین زندگی شرافتمندانه و مناسب برای آنان اتخاذ شده است. سمو شیخ خالد به محمد بن زاید النهیان ولیعهد ابوظبی از جدیدترین محصولات و نوآوری‌های ارائه داده شده در 23مین نمایشگاه بین‌المللی شکار و اسب دوانی ابوظبی بازدید کردند. ایشان در جریان این بازدید نگاهی به پروژه‌های مدرن در حوزه‌های شکار، ورزش‌های سوارکاری، گوشبازی و فعالیت‌های مرتبط با میراث فرهنگی داشتند. ولیعهد ابوظبی همچنین بر نقش نمایشگاه در حفظ ارزش‌های هویت ملی و تقویت اهمیت میراث فرهنگی در میان نسل جوان تاکید ورزیدند. در خبرهای از عالم موسیقی، اسپاتیفای پرشنونده ترین آهنگ تابستان امسال را معرفی کرد. Hate That I Made You Love Me اثر آریانا گرانده در صدر این فهرست قرار گرفت و به مدت 22 روز در رتبه نخست جدول جهانی پلتفرم باقی ماند. آهنگ دای دای از شاکیرا و بورنو بوی نیز در این فهرست جای گرفتند. در خبرهای ورزشی فیفا یوفا را به راه اندازی کارزار تخریب چهره علیه جانی اینفانتینو متهم کرده است. این نهاد در واکنش به اقدامات حقوقی پیرامون تلاش نافرجام برای فروش سهام جام جهانی به شدت از نهاد حاکم بر فوتبال اروپا انتقاد کرده است. فیفا مدعی است که انگیزه یوفا جلوگیری از دستیابی کشورهای کوچکتر به منافع مالی لازم برای رقابت با قدرت‌های برتر فوتبال اروپا است. راب هریس خبرنگار ورزشی شبکه سکای نیوز میگوید که فیفا در حال تقابل و دفاع از خود است.
2: FIFA's attempts to get that legal action thrown out. UEFA attempting to get all the documents from US courts relating to the attempt to sell off shares in the World Cup. Now it's for FIFA to try to say that actually there's no jurisdiction. They should not grant any of the access to text messages, to presentations.
1: و اما هوای امشب در دبی به حداقل دمای 34 درجه سانتیگراد خواهد رسید. هوای فردا شنبه هم با حداکثر دمای 42 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 70% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، آخر هفته خوبی رو براتون آرزو می کنم.
3: تنها رادیوی فارسی

0: ریتم قلب های شما
1: 93.4
0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان. شعبه سوم منطقه الکرامه نزدیک ایستگاه متروی ای بی سی بی. شعبه چهارم خیابان شیخ خلیفه بن زاید نزدیک ایستگاه متروی برجمان. دی تو دی هر روز جدیدتر از دیروز. daytodayuae.com.
2: Back to School ارائه ای از دبی ساوت. کسب و کار خود را در مکانی ایدئال اداره کنید. منطقه آزاد با مالکیت 100% که به شکلی راهبردی با طیف متنوعی از راهکارهای منعطف اداری و فرصت‌های اجاره همراه شده است. اطلاعات بیشتر در dubaisouth.ae و یا شماره ساوت 800.
0: Fresh
1: Music.

0: تنها 4 روز تا پخش زنده رادیو شما 93.4 از نمایشگاه کاملا جدید لپس در دیره باقی مونده. از ساعت 5 بعد از ظهر تا 8 شب در اونجا حضور پیدا کنید تا 5 ورودی رایگان رو برای شرکت در قرعه کشی برنده شدن یک خودروی جدید لپس الفور داشته باشید. تنها کاری که برای داشتن این خودروی هوشمند و فوق‌العاده مدرن باید انجام بدین حضور در این رویداده. پس شنبه شب از ساعت 5 بعد از ظهر تا 8 شب منتظرتونیم.
1: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.

0: تبلیغات در سینما فقط برای کسب و کارهای بزرگ و شرکت‌های میلیارد دلاری جهانی نیست. در MPN سینما بیزنس کلاب سینماهای راکسی به برند شما امکان حضور روی پرده بزرگ داده خواهد شد تا کسب و کار کوچک شما روی یک صفحه سینمایی با کیفیت 4K لیزر و صدای حرفه‌ای دولبی اتموس نمایش داده بشه. و بهترین بخش ماجرا برای کسب و کار شما اینه که ما صرفاً برای شروع همکاری یک نمونه تبلیغ اختصاصی براتون آماده میکنیم.
1: دنبال نتیجه هستید؟ از 21 تا 25 سپتامبر در MPN سینما بیزنس کلاب در راکسی سینماز دوبای هیلز مال به ما بپیوندید. به cinemaRSVP.com سر بزنید.
2: و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغر یاسمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. در راستای تداوم ابتکارات بشردوستانه امارات متحده عربی در حمایت از فلسطینیان ساکن نوار غزه، بنیاد احمد بن زاید النهیان مبلغ 3 میلیون درهم را به عملیات شوالیه جوانمرد 3 اختصاص داد. این کمک مالی طی مراسمی در مجموعه ارث ابوظبی توسط شیخ زاید بن سیف بن زاید النهیان و به نمایندگی این بنیاد اهدا شد. این بودجه به طور مساوی میان 3 برنامه امدادی تقسیم خواهد شد و برای هر یک از بخش‌های بسته‌های غذایی، اقلام بهداشتی و اندام‌های مصنوعی مبلغ 1 میلیون درهم اختصاص خواهد یافت. امارات متحده عربی و سریلانکا ضمن تبادل تجربیات در زمینه مهمان نوازی و مدیریت هتلداری راه‌های گسترش بیش از پیش روابط خود در حوزه‌های سرمایه‌گذاری، سفر و گردشگری را بررسی کردند. این گفتگوها در دفتر این وزارتخانه در دبی و میان جناب آقای عبدالله بن توق المری، وزیر اقتصاد و گردشگری امارات، و ویجیتا هرات، وزیر امور خارجه و گردشگری سریلانکا انجام شد. آقای المری بر تعهد کشورش به توسعه روابط اقتصادی و گردشگری تاکید کرد و خاطر نشان کرد که امارات در 5 ماه نخست سال 2026 میزبان بیش از 43,000 نفر گردشگر سریلانکایی بوده است و این رقم در سال گذشته معادل 153,430 نفر بوده است. در خبرهای علمی، مطالعه جدید نشان می‌دهد که به نظر می‌رسد میزان میکروپلاستیک‌ها در بدن بیماران مبتلا به سرطان ریه بیشتر است. پژوهشگرانی از ایرلند و یونان دریافتند که افراد مبتلا به این بیماری بار کلی بالاتری از این ذرات در بدن خود دارند. دکتر ایلیاس دیمیاس، نویسنده اصلی پژوهش از یونیورسیتی کالج دوبلین، توضیح می‌دهد که چرا این تیم قصد داشت درباره نحوه تاثیر این ذرات بر بدن اطلاعات بیشتر کسب کنه.
2: When we saw that microplastics is something that would cause inflammation in lungs, we thought that maybe this could be connected to the lungs.
1: در خبرهای ورزشی، فیلیکس اوژه‌الیاسیم بخت سوم قهرمانی به بازیکنی با بالاترین رتبه تبدیل شد که از مسابقات تنیس آزاد آمریکا حذف شد. این تنیس باز کانادایی ست اول را از آن خود کرد، اما در ادامه مغلوب کارن خاچانوف روس شد و در 4 ست شکست خورد. فیلیکس دلیل این شکست غیرمنتظره را یک مشکل جسمانی عنوان کرد.
3: Now, I've never felt quite like that. I've had cramps before. I felt, okay, tired towards the end of matches, but this was abnormal a little bit, and there was no signs in the last couple of days. I'm going to run some tests and see what comes out of it. I mean, Karen's a great player. Look, I cannot beat him or anybody in this draw feeling the way I felt today.
1: با هوای امشب در دبی با حداقل دمای 34 درجه سانتیگراد خواهد رسید. هوای فردا شنبه با حداکثر دمای 42 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 70% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، آخر هفته خوبی رو براتون آرزو می کنم.
4: انرژی شما،

درود و سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، امیدوارم که حالتون خوب باشه هر کجا که هستید. ساعت 17:07 است به وقت استودیو رادیو شما. صدای ما را از قلب دبی میشنوید. چهارم ماه سپتامبر سال 2026 هست و رسیدیم به آخر هفته. آخر هفته فوق العاده ای رو برای تک تک شما شنوندگان عزیز آرزومندم و خیلی خوشحالم که این هفته رو هم در کنار شما عزیزان بودم. دمتون گرم که ما رو تنها نگذاشتید و در این سفر 3 ساعته آخر هفته هم امیدوارم که با ما همراه باشید، چون آخرین برنده رو میخوایم معرفی کنیم و با آخرین همسفرمون برای سفر به حتی 12 ماه سپتامبر قراره که آشنا بشیم. حتی کد مسابقه ماست. از طریق اپلیکیشن ARNPLAY یا 4002 میتونید پیغامتون رو ارسال کنید. با ما همراه باشید روی موج 93.4 رادیو شما.

کارزی وای رو شنیدیم با صدای از زنده یاد ناصر عبدالله نازنین یامبو سنم تقدیم به شما. امیدوارم که لذت برده باشید. از طریق اپلیکیشن ARN Play یا 4002 در طول این 3 ساعت میتونید با ما در تماس باشید. پیغام هاتون به دست ما میرسن. من دونه به دونه سعی میکنم با حوصله همه پیغام ها رو بخونم و تا جایی که وقت اجازه بده برسم من تمام پیغام ها رو. خیلی سخته واقعا، تعداد پیغام ها زیاده و لطف شما زیادتر و بیشتر، و بی‌صبرانه من منتظرم که 12 ماه سپتامبر سفری داشته باشیم به حتی در راستای کمپین The Ultimate Road Trip to حتی. این هفته 4 برنده رو باش آشنا شدیم و الان 5 برنده رو قراره که انتخاب کنیم. شما هم اگر دوست دارید همسفر ما باشید، لطفاً حتی رو به عنوان کد مسابقه ارسال کنید و در طول برنامه تماس‌های تلفنی هم خواهیم داشت، دقیقاً مثل دوشنبه، سه‌شنبه، چهارشنبه و پنجشنبه که تماس‌های تلفنی داشتیم. خاطرات شما رو از زمان مدرسه خواهیم شنید. کافیه که کال می یا با من تماس بگیر رو ارسال کنید و من این اجازه رو داشته باشم که با شما تماس بگیرم. مجوز رو به من بدید که با شما تماس بگیرم و خاطرات شیرینتون، میتونه حتی شیرین هم نباشه، صرفاً خاطرات دوران مدرسه‌تون باشه و چه بهتر که شیرین باشه، شما به زبان خودتون تعریف کنید برای ما و من سعی میکنم کمتر حرف بزنم و بیشتر شما صحبت کنید. امشب موزیک های درخواستی رو هم داریم به رسم هر جمعه آخر هفته، میتونید درخواست موزیکتون رو هم بفرستید برای ما، باز من سعی میکنم که پخشش کنم. دوست دارم رو گوش کنیم. امیر عباس گلاب، خوش اومدی. عصرت بخیر.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ی از فروشگاه های دی تو دی

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
2: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.
1: فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان. شعبه اول خیابان الاتحاد روبروی مرکز خرید دیر سیتی سنتر، شعبه دوم خیابان المکتوم روبروی ایستگاه مترو اتحاد. دی تو دی هر روز جدیدتر از دیروز. daytodayuae.com تنها 4 روز تا پخش زنده رادیو شما 93.4 از نمایشگاه کاملا جدید لپس در دیره باقی مونده. از ساعت 5 بعد از ظهر تا 8 شب در اونجا حضور پیدا کنید تا 5 ورودی رایگان رو برای شرکت در قرعه کشی برنده شدن یک خودروی جدید لپس الفور داشته باشید. تنها کاری که برای داشتن این خودروی هوشمند و فوق العاده مدرن باید انجام بدین حضور در این رویداده. پس شنبه شب از ساعت 5 بعد از ظهر تا 8 شب منتظرتونیم. ترافیک این ساعت از رادیو شما.
3: خب رسیدیم به بخش ترافیک. ساعت 17:24 است به وقت استودیوی رادیو شما، 4 ماه سپتامبر سال 2026، و بریم ببینیم شهر چه خبره. ترافیک معمولا روز جمعه هلوش ساعت 12 تا 2 بعد از ظهر ترافیک خیلی زیادی رو داریم، مدارس زودتر تعطیل میشن. الان هم من میبینم شهر شلوغه، مخصوصا از سمت دبی به سمت شارجه مسیرها شلوغ هستن، سمت دیره یه مقدار شلوغتر شده و همچنین اونور به سمت میدان. مراقب خودتون باشید و لطفا در حین رانندگی از موبایلتون استفاده نکنید. مرسی.
4: Fresh. Fresh. Fresh music.

شبا طولانی تر شدن ولی موت کوتاه‌تر. چرا افسردگی گلو تو چسبیده لفظای غمگین تو استوریات میدن آمار دوست و تحالت رو جهدی هر شب مستی و پاره بدبین بودی همش برچه خب تاکسی بودنم.

0: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.
1: الو
2: سلام.
1: سلام، حال شما؟
2: خوبید؟ شما ممنونم،
1: قربون شما.
2: عصرتون بخیر. خودتون معرفی میکنید لطفا؟
1: من میترا هستم.
2: خانم میترا، خاطره داری در این ما از دوران مدرسه؟
1: روزای اول مدرسه بود، لباس و مانتو پوشوندیم تنمون. بابای من اون موقع یه موتورگازی داشت. خب موتورگازی هم خیلی خوب بود، حالا اون موقع برای خودش یه
2: ابهتی داشت.
1: منو نشونده بود پشت موتورگازیش که ببره مدرسه برسونه. منم تو راه این بچه ها رو میدیدم که پیاده دارن میان، برای همشون کلیا فخر بروختم و گوشه چشم برای اینو. آره، مخصوصا پسرا رو، چون خیلی میزدمشون.
2: چرا؟
1: من از بچگی پسرا
2: آه دعوایی بودین؟ آره.
1: آه نه، دعوایی نبودم، ولی پسرا رو میزدم تو مدرسه. ما برسمون قاطی بود اون موقع، اون زمان شاه بود. ازم به حضور شما، پدر من همجور منو برد تا نزدیک های مدرسه که رسیدیم، یه باره افتاد توی دست انداز. من افتادم رو زمین، روی موتور افتادم زمین و دیگه مانتوم و لباسم و اینا همه کثیف شد. دیگه خب خیلی کثیفه، بارونم میامد، خیس بودم.
2: بچه ها میدیدن این صحنه رو؟
1: نه بچه ها نهیدن، من رد شدم.
2: فخر رو فروخته بودین دیگه؟
1: آره، فخر رو فروختم و رفتم نزدیک های مدرسه. چیز کردم نزدیک های مدرسه، افتادم زمین، رو موتور افتادم زمین. پدرم بلند شد، دید خیلی وضع لباسم خرابه، خیسه، دوباره منو برگردون خونه. به مامانم گفت لباساشو عوض کن، خودت برش تو پیاده ببرش.
2: نتیجه اون فخر فروشی رو؟
1: آره، نتیجه اون فخر فروشیه باعث شد که پیاده برم. یعنی همیشه برای دخترم هم میگفتم، گاهم برای دخترم هم تعریف میکردم که من از این کارا میکردم تو مدرسه، چون خب خیلی مظلوم بود. گفتم خب مامان یه ذره
2: یکم از بچگی من یاد بگیر.
1: یه ذره شیطون باش مامان. من درخت توت تو مدرسه همون از دست من امان نداشت، یعنی من بالا این درخت بودم.
2: خب الان فرزند مدرسه برو داری؟ دانشجو هستن؟
1: فرزند مدرسه برو که نه، ماشاءالله بزرگه. من پیرم، خیلی جوانم.
2: نه خواهش میکنم،
1: خاطره زیاده مشتبه جان.
2: آره خاطره که خیلی زیاد داریم دیگه، اصلا نمیشه واقعا تو 3 ساعت برنامه هم نمیگنجه، خیلی بیشتر با صحبت.
1: خاطره زیاده.

0: رادیو شما تنها رادیوی فارسی
1: 93.4 بام نبود کسی با صدای علیرضا تلیسچی تقدیم شما.

0: رادیو شما تنها رادیوی فارسی
1: 93.4. خب ساعت 7:36 دقیقه است به وقت استودیوی رادیو شما. وقتتون به خیر. تماس تلفنی رو داشتیم و همچنان هم تماس های دیگری رو خواهیم داشت با شما عزیزان. لطفاً کالمی رو بفرستید اگر دوست دارید برنده جایزه بشید و قرار بر اینه که 12 ماه سپتامبر ما سفری داشته باشیم به حتی زیبا. فرهاد فرستاده که مجتبا جان امروز سال روز ازدواج من و شیوا جان هست. به نظرت 25 سال زندگی مشترک یه جشن حتی نمیخواد؟ اول یه تشویق کنم که 25 سال کنار هم با عشق زندگی کردید و امیدوارم سالیان سال در کنار هم باشید و لذت ببرید. امیدواریم فرهاد جان شما برنده بشید، خانوادگی تشریف بیارید، حتی ما هم روی ماه شما رو ببینیم. حیف که دست من نیست و دست این سیستمه، باید ببینیم که چه خواهد شد. آیدا فرستاده امیدوارم امسال هم ما برنده بشیم. امیدواریم، ما دوست داریم همه برنده بشن. عادله میگه که من رد فلگ نیستم مجتبا جان. نه، پرچم شما قرمز نیست عادله جان، شما میتونی شرکت کنی و گذشته از آخرین باری که شما برنده شدی. امیر جان وقتت بخیر، خوش آمدی. فرهاد عکس خودش و همسرش رو هم فرستاده. به به، سالیان سال کنار هم باشید و دلتون بخنده. علی جان سلام، وقت شما بخیر، ممنونم که شما با ما همراه هستی. چشم، از استاد معین هم پخش میکنیم و لذت میبریم و برگردیم پیغام های دیگر رو هم بخونیم. ابی جان سلام، خوش اومدی. فرزاد فرزین میگه خرابش کردی. چیو خراب کرده؟

0: سفر جاده‌ای بی‌نظیر با حمایت دانشگاه هوشمند همدان بن محمد. یادگیری هوشمند برای زندگی واقعی طراحی شده است. مسیرهای آموزشی انعطاف‌پذیر و مهارت‌های آماده برای آینده. مورد اعتماد 100,000 دانشجو در برنامه‌های معتبر کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکترا و برنامه‌های توسعه حرفه‌ای. مسیر شما برای کسب مهارت‌های آینده محور از همین جا آغاز می‌شود. بیشتر بیاموزید.
1: سفر جاده بی‌نظیر خود به حتارا با لپس بای الغرایر تجربه کنید. برند جدید و منحصر به فرد خودرو برای اولین بار در امارات با مجموعه از مدل‌های رنگارنگ و جذاب، تلفیقی از دنیای مد و استایل و طیف گسترده‌ای از امکانات ایمنی پیشرفته و بروز دنیا. لپس بای الغرایر، تجربه متفاوت و باوقار.
2: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 93.4.
3: خب رفته رفته به پایان ساعت نخست برنامه امروز نزدیک میشیم. ساعت 17:43 دقیقه است به وقت استودیوی رادیو شما، 4 ماه سپتامبر سال 2026، و شهرم داره شلوغ و شلوغ‌تر میشه. آخر هفته هم هست، از اون ور از سمت شارجه به دبی هم ترافیک خواهیم داشت ساعت آینده، و پیغام هاتون هم به دست ما میرسن. همه ازان حتی رو به عنوان کد مسابقه ارسال کردن: فرهنگ، احسان، مریم، سلاله، ندا، عباس، فاطمه. تولد هم داریم، به به به به، ببینیم چه خبره. تولد همسرم هست، میخوام از اینجا بهش بگم تولدت مبارک، امیدوارم همیشه سایت بالای سر من و بچه هامون باشه، همیشه حال دلت خوب باشه، دوستت داریم از طرف همسرت ندا. تولد شما مبارک باشه. اسمشون رو نفرستادید تا جایی که من الان اینجا میبینم، ولی از طرف همسر شما ندا خانوم تولدتون مبارک.

تولد شما مبارک، سال فوق العاده ای رو براتون آرزو میکنم با بهترین آرزوها. خب دیروز هم داشتم میگفتم سپتامبر ماه پرتولدیه واقعا. حالا اگر شما هم تولدی دارید که میخواید تبریک بگید حتما برای ما بفرستید. آقا عباس عزیز شما هم سالم و سلامت باشید، حتی کد مسابقه ماست بفرستید و شانس خودتون رو امتحان کنید برای بردن جایزه.

0: تبلیغات در سینما فقط برای کسب و کارهای بزرگ و شرکت‌های میلیارد دلاری جهانی نیست. در MPN سینما بیزنس کلاب سینماهای راکسی به برند شما امکان حضور روی پرده بزرگ داده خواهد شد تا کسب و کار کوچک شما روی یک صفحه سینمایی با کیفیت 4K لیزر و صدای حرفه‌ای دولبی اتموس نمایش داده بشه. و بهترین بخش ماجرا برای کسب و کار شما اینه که ما صرفاً برای شروع همکاری یک نمونه تبلیغ اختصاصی براتون آماده میکنیم.
1: دنبال نتیجه هستید؟ از 21 تا 25 سپتامبر در MPN سینما بیزنس کلاب در راکسی سینماز دوبای هیلز مال به ما بپیوندید. به cinemaRSVP.com سر بزنید.
2: رادیو شما، ریتم قلب‌های شما.
3: و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما، ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغر یاسمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. صاحب سمو دکتر شیخ سلطان محمد القاسمی، عضو شورای عالی و حاکم شارجه، با پرداخت کمک هزینه معشیتی ماهانه به مبلغ 20,000 درهم برای 17,776 نفر از کارکنان دولت و سایر گروه‌ها از ماه سپتامبر موافقت کردند. این طرح شامل 2,251 بازنشسته و 6,652 خانواده می شود که از کمک‌های اجتماعی دولت شارجه بهره‌مند هستند. همچنین 5,300 بازنشسته نیست که خارج از مجموعه دولت شارجه می باشند، از این مزایا برخوردار خواهند شد. این تصمیم در پی مطالعات دقیق پیرامون نیازهای ماهیانه خانواده‌های اماراتی و در راستای تلاش حاکم شارجه برای تأمین زندگی شرافتمندانه و مناسب برای آنان اتخاذ شده است. سمو شیخ خالد به محمد بن زاید النهیان ولیعهد ابوظبی از جدیدترین محصولات و نوآوری‌های ارائه داده شده در 23 نمایشگاه بین‌المللی شکار و اسب دوانی ابوظبی بازدید کردند. ایشان در جریان این بازدید نگاهی به پروژه‌های مدرن در حوزه‌های شکار، ورزش‌های سوارکاری، گوشبازی و فعالیت‌های مرتبط با میراث فرهنگی داشتند. ولیعهد ابوظبی همچنین بر نقش نمایشگاه در حفظ ارزش‌های هویت ملی و تقویت اهمیت میراث فرهنگی در میان نسل جوان تاکید ورزیدند. در خبرهای از عالم موسیقی، اسپاتیفای پرشنونده ترین آهنگ تابستان امسال را معرفی کرد. Hate That I Made You Love Me اثر آریانا گرانده در صدر این فهرست قرار گرفت و به مدت 22 روز در رتبه نخست جدول جهانی پلتفرم باقی ماند. آهنگ دای دای از شاکیرا و بورن بوی نیز در این فهرست جای گرفتند. در خبرهای ورزشی، فیفا یوفا را به راه اندازی کارزار تخریب چهره علیه جانی اینفانتینو متهم کرده است. این نهاد در واکنش به اقدامات حقوقی پیرامون تلاش نافرجام برای فروش سهام جام جهانی به شدت از نهاد حاکم بر فوتبال اروپا انتقاد کرده است. فیفا مدعی است که انگیزه یوفا جلوگیری از دستیابی کشورهای کوچکتر به منافع مالی لازم برای رقابت با قدرت‌های برتر فوتبال اروپا است. راب هریس، خبرنگار ورزشی شبکه سکای نیوز، میگوید که فیفا در حال تقابل و دفاع از خود است.
2: FIFA's attempts to get that legal action thrown out. UEFA attempting to get all the documents from US courts relating to the attempt to sell off shares in the World Cup. Now it's for FIFA to try to say that actually there's no jurisdiction. They should not grant any of the access to text messages, to presentations.
1: و اما هوای امشب در دبی به حداقل دمای 34 درجه سانتیگراد خواهد رسید. هوای فردا شنبه هم با حداکثر دمای 42 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 70% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، آخر هفته خوبی رو براتون آرزو می کنم.
3: انرژی شما،

0: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.
1: درود و سلامی دوباره خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، وقتتون بخیر، عصر جمعتون بخیر و خوشی باشه. رسیدیم به آخر هفته، ممنونم که این هفته رو هم با ما همراه بودید. در طول برنامه انرژی شما و آخرین برنده رو هم باید معرفی کنیم. امشب هولوش ساعت 19:35 7:40 شب ساعت آینده آخرین همسفرمون رو هم باهاش آشنا خواهیم شد. لطفاً حتا رو به عنوان کد مسابقه ارسال کنید اگر دوست دارید برنده جایزه بشید. در راستای کمپین The Ultimate Road Trip to حتا قرار که سفری داشته باشیم به حتای زیبا. اول میرسیم به هتل جی حتا فورت و یک صبحانه مفصل خواهیم داشت، فعالیت‌های خانوادگی و جوایز ویژه‌ای که برای شما در نظر گرفتیم. باز برمیگردیم به سمت هتل جی لیک ویو و اونجا هم در حین صرف شام شما شانس این رو خواهید داشت که برنده 10,000 درهم پول نقد بشید. و یه خبر خوب دیگه هم دارم برای شما که یه قرعه کشی دیگه هم انجام میشه و شما حتی میتونید برنده خودرویی بشید از لپس بای الگوریر و میتونید شانستون رو هم امتحان کنید برای بردن این جایزه. اسپانسرهای خوب این برنامه عبارتند از الوت با انشورنس، همدان بن محمد سمارت یونیورسیتی و لپس بای الگوریر که در موردش هم صحبت کردیم. و در ضمن در هتل جی لیک ویو همون شب اقامت هم خواهید داشت و فردای اون شب هم یک صبحانه جانانه 5 ستاره نوش جان خواهید کرد. هفته آینده سه شنبه هم از نمایشگاه لپس بای الگوریر یک برنامه زنده خواهم داشت در کنار شما از آن 5 بعد از ظهر تا ساعت 8 شب و اگر که تشریف بیارید که شانستون 5 برابر هم میشه، چون دقیقا روز افتتاحیه نمایشگاه هست و میتونید شانستون رو امتحان کنید برای بردن یک دستگاه خودروی لپس. موقعیت خوبیه، چقدر جایزه داریم. هفته آینده هم یه خبر خوب دارم براتون که کمپین بک تو سکول رو خواهیم داشت برای شما عزیزان. حتما با ما همراه باشید 5 بعد از ظهر تا ساعت 8 شب. در برنامه صبح شما با هنان هفته صبح تا 10 صبح هم جایزه بک تو سکول رو خواهیم داشت، جایزه ویژه‌ای براتون در نظر گرفتیم. مهتاب عشق رو گوش کنیم با صدای بانو همیرا. لطفاً اگر دوست دارید باهاتون تماس گرفته بشه و خب خاطرات خودتون رو از دوران مدرسه تعریف کنید و شانستون رو دو برابر کنید برای بردن بلیت سفر به حتا، لطفاً کالمی رو برای ما بفرستید. کد مسابقه هم هست حتا H-A-T-T-A H-A-T-T-A.

بازم سلام میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی. در یک بعد از ظهر دیگر در خدمت شما عزیزان هستم و رفته رفته دیگه باید کاهش دما رو داشته باشیم. البته همچنان هوا گرمه، یه دو سه روز قبل که رطوبت خیلی بالایی رو هم داشتیم و امیدواریم حداقل تا پایان ماه سپتامبر دیگه اون هوای خوب دبی و امارات متحده عربی رو داشته باشیم و بتونیم فعالیت‌های فضای باز رو هم انجام بدیم. خب میبینم خیلی از دوستان کالمی رو برای ما فرستادن، من سعی میکنم چشماتون تماس بگیرم. شراره فرستاده، چرا من برنده نمیشم تو هیچ مسابقه؟ شراره جان شما شرکت کنید، امیدوارم که برنده هم بشید. دلیلش اینه که لطف شنونده ها زیاده، تعداد شنونده ها زیاده و خب یه مقدار شرایطو سخت میکنه طبیعتاً، ولی خب هفته آینده هم باز جایزه داریم برای شما. و نکته مهم اینه که عزیزانی که برنده میشن پرچمشون قرمز میشه و تا چند هفته نمیتونن شرکت کنن و دیگران میتونن شانسشون رو امتحان کنن. هیلا جان سلام، وقتت بخیر. سهیلا، رشید، سیما و سید یاسر هم میگه چرا با من تماس نمیگیری؟ چشم، حتما تماس میگیریم باهاتون و صداتون رو میشنویم. شما هم اگر میخواید خاطراتتون رو تعریف کنید از دوران مدرسه لطفاً پیغامتون رو برای ما بفرستید، حتی کد مسابقه ماست و کالمی رو هم حتما بفرستید که من بتونم باهاتون تماس بگیرم. یکی از دوستان فکر کنم همدم رو از استاد معین خواستن که براشون پخش کنیم، بریم گوش کنیم، برگردیم چالش موزیکال هم خواهیم داشت و یه سر هم به دنیای ورزش بزنیم ببینیم دور و برمون چه خبر. رقابت‌های فوتبالی داغ داغ در جریان هست. فرشته میگه که لحظاتتون شاد باشه، به همچنین برای شما. میخواستم ببینم هنوز وقت هست برای مسابقه؟ بله، تا پایان برنامه شما میتونید شرکت کنید.

0: Point Chahar. Point Chahar. Top hits.
1: Top hits.
0: محبوب ترین ها.
1: Top hits در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.
2: برنده رو گوش کنیم با صدای رضا صادقی. تقدیم شما.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه از فروشگاه های دی تو دی 17 شعبه جدید دی تو دی در عجمان راشدیه 3 خیابان شیخ راشد بن حمید النعیمی در 4 طبقه با قیمت های فوق العاده دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر اینستاگرام دی تو دی دات یو ای
2: سفر جاده‌ای بی‌نظیر با حمایت دانشگاه هوشمند همدان بن محمد یادگیری هوشمند برای زندگی واقعی طراحی شده است. مسیرهای آموزشی انعطاف‌پذیر و مهارت‌های آماده برای آینده. مورد اعتماد 100 هزار دانشجو در برنامه‌های معتبر کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکترا و برنامه‌های توسعه حرفه‌ای. مسیر شما برای کسب مهارت‌های آینده محور از همین جا آغاز می‌شود. بیشتر بیاموزید.
1: تبلیغات در سینما فقط برای کسب و کارهای بزرگ و شرکت‌های میلیارد دلاری جهانی نیست. در MPN سینما بیزنس کلاب سینماهای راکسی به برند شما امکان حضور روی پرده بزرگ داده خواهد شد تا کسب و کار کوچک شما روی یک صفحه سینمایی با کیفیت 4K لیزر و صدای حرفه‌ای دولبی اتموس نمایش داده بشه. و بهترین بخش ماجرا برای کسب و کار شما اینه که ما صرفاً برای شروع همکاری یک نمونه تبلیغ اختصاصی براتون آماده میکنیم.
3: دنبال نتیجه هستید؟ از 21 تا 25 سپتامبر در MPN سینما بیزنس کلاب در راکسی سینماز دوبای هیلز مال به ما بپیوندید. به cinemarsvp.com سر بزنید.
1: ترافیک این ساعت از رادیو شما
4: و ما سری بزنیم به ترافیک شهر ببینیم شهر چه خبره. خب ترافیک بیشتر و بیشتر هم شده، اوج ترافیک هست این ساعت از سمت دبی به شارجه، ترافیک فوق‌العاده سنگینی رو من می‌بینم روی نقشه و خیابان حسه ترافیکش بیشتر شده، سمت ام سقیم ترافیک بیشتری داریم و بیزنس بی ترافیک زیادی داره، اون بر سمت دیره هم شلوغ شده. مراقب خودتون باشید و لطفاً در حین رانندگی از موبایلتون استفاده نکنید. مرسی.
0: Fresh
1: Music.

0: 90.4 ریتم
1: قلب‌های شما.
2: الو
3: سلام عرض کردم.
2: سلام عمر، سلام.
3: خوبید شما؟ خسته نباشید. متشکرم، ممنون.
2: سلام عرض
3: کردم. متشکرم. معرفی میکنید خودتون رو برای شنونده ها؟
2: سید یاسر هستم.
3: سید یاسر عزیز، همراه همیشگی برنامه ما.
2: سلامت باشین. قربون شما.
3: آقا چی دارین خاطره برای ما؟ متشکرم، ممنون.
2: سلامت باشین. یه خاطره دارم از کلاس سوم.
3: کلاس سوم دبستان یا راهنمایی دبیرستان؟
2: دبستان.
3: خب
2: آره، یه استاد داشتیم ما، کلاس زنگ آخر بود. خب زنگ آخر بود، بعد استاد

0: داشتین؟
1: نه دیگه متاسفانه ازم خبر ندارم ازشون.
0: آره از دوستان دوران مدرسه کسی خبر دارید ازشون؟
1: آره یکی هست، یه دوستم هست اسمش فوریاست، هر جا هست خداوند حفظش کنه دیگه، همیشه با هم در ارتباط هست بعضی موقع.
0: به به، سالم و سلام. چند ساله که امارات هستید شما؟
1: من تقریبا 14 سال میشه.
0: 14 سال هستید، سالم و سلامت باشید. مدرسه برو هم دارید کسی دور و برتون بچه ها؟
1: بله بله، یه پسر دارم اسمش توحید جانه.
0: به به، آقا توحید چند سالشونه؟
1: امسال میشه 10 ساله.
0: 10 ساله، پس مدرسه میره.
1: بله بله، کلاس سومه.
0: خب ذوق و شوق داره برای مدرسه؟
1: بله خیلی خیلی.
0: آره خب عالی، ذوق و شوقش بیشتر از ذوق و شوق زمان مدرسه رفتن شماست.
1: بله بله،
0: فرار نمی کنه.
1: اون موقع دیگه حالا چون تکنولوژی و پیشرفت اینا زیاد،
0: آره دیگه خوششون میاد برن مدرسه. بله با بچه ها باشن. بله، کلی برنامه. بله دارن. مرسی سید یاسر جان، ممنون. خیلی خوشحال شدم صدا تو شنیدم. خواهش میکنم. حالا وارد قرعه کشی هم شدی، امیدوارم که برنده جایزه هم بشی. خواهش میکنم، خدا نگهدارت.
1: خدا.

Point چهار. Point چهار. وقتتون بخیر، غروب زیبای جمعتون بخیر و خوشی باشه. رفته رفته به قسمت مهیج برنامه هم داریم نزدیک و نزدیکتر میشیم و قرار که همسفر بعدیمون رو باهاش آشنا بشیم برای سفر به حتی 12 ماه سپتامبر شنبه. و اما تشکر ویژه‌ای دارم از اسپانسرهای خوب این کمپین، یعنی کمپین The Ultimate Road Trip to حتی، یعنی بیمه البتبا، دانشگاه هوشمند همدان بن محمد و لپس بای الگوریتم.

مدل لپاس با یلغورر که صحبت کردم، قرار که هفته آینده سه شنبه از نمایشگاه لپاس با یلغورر با شما همراه باشم. امیدوارم شما رو هم اونجا ببینیم. همزمان هست با افتتاحیه این نمایشگاه و برای نخستین بار قراره که خودروی لپاس رو ما در امارات متحده عربی ببینیم. و بیمه الوتبا رو هم در موردش صحبت کردم. من یه توضیح دیگه بدم در مورد بیمه الوتبا که بیش از 30 سال سابقه کار داره و از افراد، خانواده ها و کسب و کارها در سرتاسر امارات متحده عربی محافظت میکنه. با بیش از 226 هزار متقاضی راضی، بیمه الوتبا تجربه قابل اعتماد رو با خدماتی مشتری محور در واقع ترکیب کرده. از بیمه خودرو گرفته که یک پوشش جامع و کامل رو ارائه میده که شامل امداد جاده 24 ساعته، پشتیبانی در زمان تصادف و خدمات ارزشمند هست، تا طیف گسترده از راهکارهای بیمه، از جمله بیمه منزل، درمانی، سایبری، مسافرتی، دریایی، همه اینها رو ارائه میکنه. و مهمتر از همه با کسب امتیاز 95% در رضایت متقاضیان و رتبه 4.5 ستاره‌ای که در گوگل داره، بیمه الوتبا مورد اعتماد متقاضیان همیشه در سرتاسر امارات متحده عربی بوده و خواهد بود. شعارشون هم این هست که بیمه الوتبا فراتر از یک پوشش همراه شماست. بریم کار زیبایی رو گوش کنیم با صدای علیرضا تلیسچی. برگردیم، شما هم تو این فاصله میتونید حتی رو به عنوان کد مسابقه ارسال کنید اگر مایلی تماس گرفته بشه با شما. کال می رو اضافه کنید بفرستید و من سعی می‌کنم تماس بگیرم با شما، خاطراتتون رو بشنویم از دوران مدرسه. با ما همراه باشید.

0: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.
1: سفر جاده‌ای بی‌نظیر به حتی با حمایت بیمه الوطبه، محافظ شهروندان، ساکنین و گردشگران از سال 1996. خدمات بیمه‌ای متنوع از جمله بیمه خودرو، سلامت، منزل، سفر، سایبری، جت اسکی و بیمه توریستی. همین حالا از طریق وبسایت awnic.com اقدام کنید. بیمه الوطبه، مراقبتی فراتر از یک پوشش بیمه.
2: مدرسه ها دوباره شروع شدن، اما این بار برگشت به مدرسه با رادیو شما خیلی هیجان انگیزتره. آماده باشیم برای چالش های جذاب و بردن یک کلمه جایزه با رادیو شما 93.4. پس از راه مدرسه تا مسیر محل کار رادیو شما رو روشن نگه دارید و آماده بردن باشید. بک تو سکول امسال یعنی سرگرمی بیشتر، سورپرایز بیشتر و شانس برنده شدن بیشتر. بک تو سکول با حمایت RTA، دوبای ساوت، فان سیتی، جی دبلیو موتورز، جی جیز پنز، گود سول فودز، انسرشاپ و سکیچرز.
0: رادیو شما تنها رادیوی فارسی
3: 93.4. بله دیگه رسیدیم به پایان ساعت دوم برنامه، همچنان یک ساعت دیگه از برنامه هم باقی مونده. آخرین برنامه این هفته است. دمتون گرم که این هفته را هم با ما همراه بودید. الهه فرستاده که میشه لطفاً یه آهنگ از آقای حبیب بذارید برای عشقم حمید. توی ترافیکیم و داریم به شما گوش میکنیم چشم، حتماً امیدوارم که این عشقتون همیشه جاودانه باشه. اتفاقاً حبیب زنده یاد، حبیب روحش شاد، یادش گرامی، جزو خواننده‌هایی بود که خیلی من گوش میکردم، همچنان هم گوش میکنم صداشو و منو یاد تقریباً 20-25 سال پیش میندازه، دوران جوانی که چقدر گوش میکردیم، یادش گرامی. شبنم هم فرستاده نگاه دلگیر غروب با نوای رادیو شما عاشقانه میشود. مرسی، ممنونم که با ما همراهید همیشه. احمد جان سلام. احمد میگه امشب من برنده بشم. چشم چشم قربان. باید ببینیم سیستم کدوم یکی از دوستان رو انتخاب میکنه. حتی کد مسابقه ماست، بفرستید و شانس خودتون رو امتحان کنید. یکی از کارهای حبیب رو گوش میکنیم که خود من خیلی دوست دارم. کبیر باور تقدیم به شما، عشقتون جاودان.

0: سفر جاده رویایی به حتی برگشت و رادیو شما 93.4 این بارم 4000 نفر شنونده خوششانس رو 12 سپتامبر به مناظر زیبا و کوهستانی حتی میبره. بله، شما در هتل جی حتا فورت صبحانه نوش جام میکنید، با خانواده هاتون فعالیت های سرگرم کننده انجام میدید، جایزه برنده میشید و شب هنگام برگشت به دبی در هتل 5 ستاره جی لیک ویو اقامت خواهید داشت. تازه یکی از شما میتونه برنده 10,000 درهم پول نقد بشه. The ultimate trip to حتا با مشارکت الوسپا اینشورنس، همدان به محمد سمارت یونیورسیتی و لپاس با القرید، با پشتیبانی رادیو شما 93.4. تبلیغات در سینما فقط برای کسب و کارهای بزرگ و شرکت‌های میلیارد دلاری جهانی نیست. در MPN سینما بیزنس کلاب سینماهای راکسی به برند شما امکان حضور روی پرده بزرگ داده خواهد شد تا کسب و کار کوچک شما روی یک صفحه سینمایی با کیفیت 4K لیزر و صدای حرفه‌ای دولبی اتموس نمایش داده بشه. و بهترین بخش ماجرا برای کسب و کار شما اینه که ما صرفاً برای شروع همکاری یک نمونه تبلیغ اختصاصی براتون آماده میکنیم.
1: دنبال نتیجه هستید؟ از 21 تا 25 سپتامبر در MPN سینما بیزنس کلاب در راکسی سینماز دوبای هیلز مال به ما بپیوندید. به cinemaRSVP.com سر بزنید.
2: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
3: حالا دو تا هنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغر یاسمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. صاحب سمو شیخ محمد بن زاید آل نهیان رئیس دولت امارات به خانم جورجیا ملونی نخست وزیر ایتالیا به مناسبت هدایت دولتی که به لطف رهبری برجسته وی به باثبات‌ترین و بادوام‌ترین دولت ایتالیا تبدیل شده است تبریک گفتند. ایشان در شبکه ایکس خود در پستی از نقش مؤثر نخست وزیر ایتالیا در تداوم توسعه ایتالیا و در این حال تقویت رفاه مردم این کشور تمجید به عمل آوردند. صاحب سمو شیخ محمد بن زاید همچنین افسودند که امارات متحده عربی با تکیه بر روابط دیرینه همکاری و دوستی خود همچنان به تعمیق مشارکت راهبردی با ایتالیا متعهد است. و ارکستر ملی امارات متحده عربی فصل دوم خود را با قطعه ما به این سرزمین متعلقیم آغاز می کند. قطعه در ستایش ملت که شامل سه کنسرت افتتاحی توسط آهنگسازان مشهور اماراتی چون خالد نصیر، علی کانو و فایز السعید است. این کنسرت ها که توسط ارکستر و گروه کر ملی امارات اجرا می شوند در 18 سپتامبر در مرکز هنرهای دانشگاه نیویورک ابوظبی و در 20 سپتامبر در دوبای اوپرا برگزار خواهند شد. در خبرهای بین‌المللی رئیس جمهور آرژانتین شرکت‌هایی را که قصد حفاری نفت در آب‌های جزایر فالکلند را دارند خطری آشکار خواند و آنها را به اعمال تحریم تهدید کرد. خاویر میلی در یک سخنرانی ملی بار دیگر تاکید کرد که در تعلق این قلمرو فرادریای بریتانیا به کشورش هیچ تردیدی وجود ندارد و این در حالی است که دفتر نخست وزیری بریتانیا همواره بر این موضوع پافشاری کرده است که حق حاکمیت متعلق به بریتانیا است. در همین هفته دونالد ترامپ نیز تلویحاً اشاره کرد که ممکن است در درگیری‌های احتمالی آینده به بریتانیا کمک نکند.
2: I always review every position. That's just one of many. Steve,
3: do you want the UK?
2: Steve, go ahead.
3: It's
2: the UK's got some problems, but they'll get solved.
1: در خبرهای ورزشی آندونی ایرولا سرمربی لیورپول از شاگردانش خواسته است امشب در برابر ایپسویچ بازی را با شتاب و انرژی بیشتری آغاز کنند. شاگردان ایرولا امشب در ورزشگاه پورتمن رود به دنبال کسب نخستین پیروزی خود در سطح اول فوتبال هستند.
4: Focus on starting stronger the games. Don't wait until you receive the first goal to be more aggressive, to be more... No, I think we have to start definitely stronger because after everything else gets a lot easier when you are controlling the result.
1: و اما هوای امشب در دبی به حداقل دمای 33 درجه سانتیگراد خواهد رسید. هوای فردا شنبه با حداکثر دمای 42 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 70% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما آخر هفته خوبی رو براتون آرزو می‌کنم.
5: انرژی شما

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.
2: بازم سلام میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی. رسیدیم به ساعت پایانی برنامه امشب. بی صبرانه منتظریم که با آخرین برنده این هفته آشنا شیم.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان شعبه 5 منطقه البرشای خیابان البرشای 1 شعبه 6 و 7 منطقه البرشای خیابان الخیل اول دی تو دی روز به روز همیشه به روز daytodayuae.com تبلیغات در سینما فقط برای کسب و کارهای بزرگ و شرکت‌های میلیارد دلاری جهانی نیست. در MPN سینما بیزنس کلاب سینماهای راکسی به برند شما امکان حضور روی پرده بزرگ داده خواهد شد تا کسب و کار کوچک شما روی صفحه سینمایی با کیفیت 4K لیزر و صدای حرفه‌ای دولبی اتموس نمایش داده بشه. و بهترین بخش ماجرا برای کسب و کار شما اینه که ما صرفاً برای شروع همکاری یک نمونه تبلیغ اختصاصی براتون آماده میکنیم.
2: دنبال نتیجه هستید؟ از 21 تا 25 سپتامبر در MPN سینما بیزنس کلاب در راکسی سینماز دوبای هیلز مال به ما بپیوندید. به cinemaRSVP.com سر بزنید.
1: ترافیک این ساعت از رادیو شما.
3: با هم سری بزنیم به ترافیک شهر. ساعت 19:15 دقیقه است. وقت استودیوی رادیو شما یه مقدار زودتر. رفتیم سراغ آخرین ترافیک این هفته و ببینیم چه خبر. یه مقدار شهر خلوت‌تر شده ولی خب همچنان ترافیک داریم. مسیرهایی که به شارجه ختم میشن، حتی از شارجه به دبی هم شلوغ شده. این ساعت از سمت جبل علی به دبی شلوغ شده و ترافیک داریم و سمت خیابان حسه مخصوصا ورودی JVC ترافیک شده این ساعت و اونور سمت بردوبه هم ترافیک داریم. مراقب خودتون باشید و لطفاً در حین رانندگی از موبایلتون استفاده نکنید و فاصله مجاز رو هم با ماشین جلویی حفظ کنید.
1: Fresh. Fresh music.
4: جدیدترین

0: رادیو شما تنها رادیوی فارسی
1: 93.4. خب دیگه رفته نزدیک میشیم به مهیج‌ترین قسمت برنامه و اون هم انتخاب برنده خوششانسمون هست، آخرین برنده این هفته. باز هم بگم خدمتون که هفته آینده هم جایزه دارم برای شما عزیزان، ولی خب کمپینمون متفاوت خواهد بود و در راستای کمپین بک تو سکول ما جوایزی رو برای شما در نظر گرفتیم، هم در برنامه صبح شما با هنان هفته صبح تا ده صبح و هم در برنامه انرژی شما که میتونید شرکت کنید توی این مسابقات و برنده جایزه بشید اگر این هفته برنده جایزه نشدید. فعلا یه برنده دیگه مونده و یه شانس دیگه باقی مونده، امیدوارم شما اون برنده خوش شانس باشید. باز هم تشکر ویژه‌ای دارم از اسپانسرهای خوب کمپین The Ultimate Road Trip to Hatta که هفته گذشته و این هفته با ما همراه بودن و 12 ماه سپتامبر هم در قالب یک سفر باحال قراره که با ما همراه و هم سفر باشن. از دبی قراره به سمت حتی حرکت کنیم و باز برگردیم، اول میریم سمت هتل جی ای حتی فورد، کلی برنامه داریم برای شما، برمیگردیم به سمت هتل جی ای لیک ویو که اونجا هم میتونید شانستون رو امتحان کنید برای بردن 10,000 درهم پول نقد و خب اقامت هم خواهید داشت در هتل جی لیک ویو و فردای اون شب هم یک صبحانه باحال رو نوش جان خواهید کرد. تشکر میکنم از اسپانسرهای خوب این کمپین، یعنی بیمه الوتبا و همچنین دانشگاه هوشمند همدان بن محمد و لپس بای الغرر. هفته آینده هم سه شنبه از شوروم و یا نمایشگاه لپس بای الغرر من قراره که برنامه‌ای داشته باشم، برنامه انرژی شما از اونجا به راهه و میزبان شما عزیزان خواهیم بود. امیدوارم شما هم تشریف بیارید در نمایشگاه، ما شما رو ببینیم از نزدیک و شانستون رو 5 برابر کنید برای بردن یک خودروی لپس که برای نخستین بار از همین ماه سپتامبر قراره که وارد مارکت امارات متحده عربی بشه. فعلا حتی کد مسابقه ماست و اگر دوست دارید تماسی بگیرم با شما و باعث افتخار ماست که صدای شما عزیزان رو بشنویم، لطفاً کالمی رو بفرستید.

0: رادیوی شما، تنها رادیوی فارسی. 93.4.
1: دوست دارید با هزینه کمتر فرصت بازی بیشتری رو برای فرزندانتان فراهم کنید؟ با خرید اشتراک ماهانه فان سیتی تنها به قیمت 175 درهم در تمام طول ماه از دسترسی نامحدود به محبته بازی لذت ببرید. سرگرمی و بازی بیشتر یک ماه کامل. همین امروز به فان سیتی سر بزنید.
2: تنها 4 روز تا پخش زنده رادیو شما 93.4 از نمایشگاه کاملا جدید لپس در دیره باقی مونده. از ساعت 5 بعد از ظهر تا 8 شب در اونجا حضور پیدا کنید تا 5 ورودی رایگان رو برای شرکت در قرعه کشی برنده شدن یک خودروی جدید لپس الفور داشته باشید. تنها کاری که برای داشتن این خودروی هوشمند فوق العاده مدرن باید انجام بدین حضور در این رویداده. پس شنبه شب و ساعت 5 بعد از ظهر تا 8 شب منتظرتونیم.

0: رادیو رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.
1: سلام علیکم.
2: سلام، حال شما؟ وقتتون بخیر. خوبید شما؟
1: سلامت. شما خوبی نامشتم.
2: ممنونم، مرسی. خودتون رو معرفی میکنید برای شنونده ها؟
1: من بهاره هستم.
2: خانوم بهاره، خاطره ای دارید از دوران مدرسه؟
1: بله، اتفاقا داشتم همین فکر میکنم درباره خاطره. من این خاطره که میخوام بگم مال کلاس اول ابتداییمه.
2: بله.
1: 35 سال پیش تقریبا میشه. من اولین دیکته ای که نوشتم، چون اولین دیکته ای که نوشتم راسته شدم 12. شدم 12 به خاطر، نه که به خاطر که بلد نبودم، به خاطر اینکه هی جا میموندم، هی میخواستم خوشخط بنویسم، پاک میکردم، هی دوباره این چند تا کلمه این وسط که جا موندم، آخر سر شدم 12. معلممونم نامرضی نکرد. ما چند نفر که نمره پایین گرفته بودیم برد پای تخته، به بچه های دیگه گفت ما رو هو کنن.
2: خب آخ، عجب کاری بوده.
1: و یعنی یه بغضی و یه چیزی برای من مون. اومدم خونه کلی به مامانم گریه کردم، پیش مامانم گفتم که آره شما به من دیکته نگفته بودی، من دیکته ننوشته بودم، نمیدونم چیزی رو باید مینوشتم، چون معلمم از هفته قبل گفته بود که دیکته بنویسی هرچند تمرین کنیم، ولی من
2: آره یادم تو خونه خیلی تمرین میکردیم.
1: آره تجربهشو نداشتم دیگه، برای اولین بار تو کلاس نوشتم دیگه نمرم کم شد، ولی همین شد که من دیگه بعد از اون تمرین کردم و اون تنها نمره بود که من 12 که تو عمرم گرفتم.
2: تنها نمره بعد درس خون بودید کلا شما؟
1: بله بله، کلا دیگه بعد از اون شروع شد 20 اون ستاره ها رو میترسونم معلم ستاره ها پشت چت زدن. یعنی همین شد اون دفترم رو چندین سال من داشتم نگهم داشتم،
2: اونو هم نگه میده، درس عبرت بود فکر کنم.
1: بله هر موقع اون نگاه میکردم اون ستاره اون چی میگن ترمایی که شده بودم اون من رو دیگه هشدار نگه داشته بود و کلن بعد از اون من اصلا نمره کمتر از 17 فکر نمی کنم. حالا تو دانشگاه یه تک و تو پیش اومده بود درس های عملی، ولی توی چیز اصلا تو مدرسه اصلا نمره کتینا اصلا پیش نیومده بود.
2: عالی. بچه ها هم درسشون خوبه همه؟
1: بله خوشبختانه بچه هم همین جوره مثل این که
2: خب خیلی هم عالی، چون من یادم روی ف و قاف خیلی مشکل داشتم، یعنی اون این دوتا حرف بود که خیلی توی دیکته باشون مشکل داشتم، دوتا نقطه رو میذاشتم روی ف، یه دون نقطه روی قاف، بعد همیشه این مشکل داشتم. آره خیلی این خاطراتو که آدم دوره میکنه برمیگرده اون دوران. درسته حالا تنها دغدغمون همون درس خوندن بود و دغدغه دیگه ای نداشتیم، ولی خاطرات خوبی هست که همیشه به یاد داریم و مرسی که با ما هم در میون گذاشتید.
1: تشکر میکنم از برنامه پر انرژیتون، همیشه پر انرژی بمونید.
2: لطف دارید شما، انرژی رو از شما میگیریم. امیدوارم که برنده جایزه هم بشید
1: انشالله.
2: خواهش میکنم، خدا نگهدارتون باشه.
1: خدا نگهدار.

0: پوینت چهار. سرکی به حواشی امروز دنیای ورزش.
1: خب سری بزنیم به دنیای ورزش. رقابت‌های فوتبال داغ داغ در جریان هستن. بازی کلبا و العین امارات در لیگ برتر امارات هفته چهارم در جریان هست. البته دقایق پایانی هست، وقت اضافه است و العین امارات 2-0 پیش افتاده است. کلبا فکر کنم همین نتیجه باقی بمونه تا پایان کار اگر اتفاق خاصی نیفته. والیبال قهرمانی آسیا هم هفته نخستش در جریان بود که ایران موفق شد در 3 ست نیوزلند رو شکست بده با نتیجه 3-0. کره جنوبی 3-1 از صد چین تایپه گذشت و ژاپن هم موفق شد 3-1 عمان رو پشت سر بگذاره. و در لیگ یک فرانسه هفته سوم امشب بازی پاریس سن ژرمن موناکو رو داریم. سری آ ایتالیا هفته سوم جنوا با کومو بازی میکنه و در بوندسلیگای آلمان هم شتوتگارت میزبان کلن خواهد بود. طرفداران رئال مادرید میتونن بازی رئال مادرید رئال بتیس رو امشب رأس ساعت 11 شب ببینن و همزمان لیورپول هم با ایپسویچ بازی داره که میتونید طرفداران لیورپول میتونن این بازی رو ببینند و لذت ببرند. و فردا در ادامه رقابت‌های لیگ برتر انگلستان رقابت‌های در جریان خواهد بود که در مهمترین دیدار منچستر سیتی بازی داره که بازی سیتی رو میتونید ببینید. ناتینگهام فارست با تاتنهام بازی داره و بورنموث هم به مسافه نیوکاسل خواهد رفته. در لالیگای اسپانیا هم اتلتیکو مادرید به مسافه اتلتیک بیلباو خواهد رفت و بازی اینتر میلان ناپولی هم فردا بازی جذابی خواهد بود. هفته سوم سری آ ایتالیا و در بوندسلیگای آلمان هم بایر مونیخ میهمان شالکه خواهد بود. خب تولد هم داریم، حالا برگردیم تولد رو هم تبریک بگیم. کم کم داریم به پایان برنامه هم نزدیک میشیم، باید تکلیف برندمون رو هم مشخص کنیم. بریم ببینیم برنده مسابقه امشبمون چه کسی است. خب قرعه کشی رو انجام، قبل از اینکه بریم سراغ قرعه کشی، تولد زهرا خانوم هست از طرف ایمان. ایمان فرستاده که به زهرا جان تبریک بگید و بگید که خیلی دوستش دارم. زهرا خانوم، ایمان خیلی دوستتون داره، تولدتون هم مبارک باشه با بهترین آرزوها. به موقع بود پیغام دیگه، برنامه رو به اتمامه، تولدتون مبارک.

تولد شما مبارک، سال فوق‌العاده‌ای داشته باشیم، یادداشت کنیم 4 سپتامبر تولدتون مبارک با بهترین آرزوها. خب پری هم فرستاده سلام سلام، من مامانم اومده دنبالم، از سر کار داریم برمیگردیم خونه و رادیو شما رو داریم گوش میدیم. باعث خوشبختی ماست که شما رادیو شما رو انتخاب کردید و این برنامه رو. محمد هم میگه که ببخشید، خواهش میکنم، هفته دیگه سه شنبه گفته بودین کجا برنامه دارین، چه ساعتی، کدوم شوروم، شورومی که هفته آینده من برنامه دارم شوروم لپس بای الغوریر هست در دیره، ساعت 5 بعد از ظهر تا ساعت 8 شب. امیدوارم که شما عزیزان رو هم اونجا ببینم و اونجا هم میتونید شانستون رو 5 برابر کنید برای بردن این جایزه باحال. اتفاقا استوری رادیو شما رو هم میتونید ببینید و دنبال کنید، میبینید که چه ماشینی هست، لپس بای الغوریر، که برای اولین بار هست که وارد مارکت امارات متحده عربی شده و 8 سپتامبر دقیقاً روزی که از شوروم لپس بای الغوریر برنامه دارم برای شما عزیزان، افتتاح میشه این شوروم و شما هم میتونید خودروی مورد علاقتون رو در رنگ‌های متفاوت و متنوع خریداری کنید. حالا بیشتر هفته آینده هم در مورد لپس بای الغوریر صحبت خواهیم کرد که یکی از اسپانسرهای کمپین The Ultimate Road Trip تو حتی هست، سفر جذابی که به حتی خواهیم داشت. و اما بریم سراغ برنده مسابقه امشب، دوستانی که حتی رو به عنوان کد مسابقه ارسال کردند، از آنی که باشون تماس گرفتیم همگی وارد قرعه کشی شدید و بریم ببینیم برنده خوش شانس ما چه کسی است. فرش رو پهن کنیم و برنده خوش شانس امشب ما، آخرین برنده این هفته با چهار شماره آخره 1858، بهار خانوم، مبارکتون باشه. امیدواریم که شما رو ببینیم در طول سفر و قرار که 12 ماه سپتامبر شنبه سفری داشته باشیم به حتی که در موردش هم توضیح دادم، با شما تماس میگیرن، پیغام رو هم دریافت خواهید کرد و امیدواریم که تمام عزیزانی که چه این هفته و چه هفته گذشته در برنامه صبح شما با هنان انتخاب شدن رو ببینیم از نزدیک و یک سفر لذت بخش رو در کنار شما عزیزان داشته باشیم. باز هم تشکر میکنم از اسپانسرها و حامیان خوب این کمپین، یعنی بیمه الوتبا، دانشگاه هوشمند همدان بن محمد و لپس بای الغوریر و شما عزیزان که با ما همراه خواهید بود. خاطره با صدای سیاوش قمیشی تقدیم به شما، آخر هفته فوق‌العاده‌ای رو براتون آرزو میکنم، حسابی خوش بگذره بهتون، شبی پر از ستاره داشته باشید، شب خوش.

0: تنها 4 روز تا پخش زنده رادیو شما 93.4 از نمایشگاه کاملا جدید لپس در دیره باقی مونده. از ساعت 5 بعد از ظهر تا 8 شب در اونجا حضور پیدا کنید تا 5 ورودی رایگان رو برای شرکت در قرعه کشی برنده شدن یک خودروی جدید لپس الفور داشته باشید. تنها کاری که برای داشتن این خودروی هوشمند و فوق‌العاده مدرن باید انجام بدین حضور در این رویداده. پس شنبه شب و ساعت 5 بعد از ظهر تا 8 شب منتظرتونیم.
1: ریتم قلب های شما
0: 93.4
1: و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، شبنم راستی هستم با عناوین خبری این ساعت از شبکه ARN. صاحب سمو شیخ محمد بن زاید النهیان، رئیس دولت امارات عبدالرحمن یوسف القرضاوی، شاعر و فعال مصری را مورد عفو قرار دادند. القرضاوی در تاریخ 27 اوت از سوی دادگاه فدرال استیناف ابوظبی به دلیل انجام فعالیت‌هایی که با هدف تحریک و تضعیف امنیت ملی عنوان شده بود، مجرم شناخته شد. وی به 10 سال حبس و پرداخت 200,000 درهم جریمه نقدی محکوم شده بود. خبرگزاری رسمی امارات وام اعلام کرد که تمامی اقدامات و تشریفات لازم برای اجرای فرمان عفو ایشان انجام شده است. امارات در تاریخ 10 ژانویه 2025 عبدالرحمن یوسف القرضاوی را پس از استرداد وی از لبنان در اختیار گرفت. این استرداد در پی درخواست رسمی مقامات مرکزی ذی‌الصلاح در امارات به نمایندگی از وزارت دادگستری انجام شد. در آستانه 55مین عید اتحاد امارات متحده عربی، از جوامع مختلف در سراسر 7 امارت دعوت شده است تا در کارگاه‌های عید اتحاد شرکت کنند. مجموعی از گرد همایی‌های اجتماعی که در امارات‌های مختلف برگزار می‌شود و با گرد هم آوردن خلاقیت، صنایع دستی و روایت‌های مردمی به شکل‌گیری جشن امسال کمک می‌کند. این گرد همایی‌ها از 10 تا 24 سپتامبر برگزار خواهد شد و فرصتی زود هنگام برای افرادی است که امارات را خانه خود می‌دانند تا در مسیر برگزاری 55مین عید اتحاد مشارکت داشته باشند. بدین ترتیب شرکت کنندگان از طریق داستانگویی و فعالیت‌های خلاقانه گرد هم می‌آیند تا تجربیات و خاطراتی را که برایشان اهمیت دارد با یکدیگر به اشتراک بگذارند. در خبرهای بین‌المللی، بر اساس داده‌های رسمی منتشر شده روز گذشته، تجارت خدمات چین در 7 ماه نخست سال 2026 به رشد باثبات خود ادامه داده است، به طوری که خدمات سفر و حمل و نقل بیش از نیمی از رشد کلی صادرات خدمات را به خود اختصاص دادند. بر اساس گزارش شبکه تلویزیونی مرکزی چین و با استناد به داده‌های وزارت بازرگانی این کشور، ارزش تجارت و خدمات چین در این مدت به حدود 4.45 تریلیون یوان، معادل 655.8 میلیارد دلار آمریکا رسید که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 8.3% افزایش داشته است. در خبرهای ورزشی، لیورپول با امضای قراردادی ژیلیان انگسان را از سن آتین به خدمت گرفت. این مهاجم 18 ساله که سابقه بازی برای تیم‌های پایه فرانسه را دارد، پس از انتقال از باشگاه دست دومی سن آتین، فصل جاری را به صورت قرضی در برست در لیگ 1 فرانسه سپری خواهد کرد. و اما هوای دبی، به دمای حداقل 33 درجه سانتیگراد خواهد رسید و هوای فردا شنبه نیز با حداکثر دمای 38 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 52% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN نیوز مراجعه فرمایید.
2: رادیو شما، ریتم قلب‌های شما.
0: 93.4.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ی از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس،
1: تاپ هیتس،
0: محبوب ترین ها،
1: تاپ هیتس در رادیو شما،
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. و خبر خوب برای ساکنین شارجه، 16 فروشگاه جدید دی تو دی در مویله افتتاح شد. با تنوع بی‌نظیر اجناس، قیمت‌های فوق‌العاده و تجربه خریدی متفاوت، دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام daytoday.uae. تبلیغات در سینما فقط برای کسب و کارهای بزرگ و شرکت‌های میلیارد دلاری جهانی نیست. در MPN سینما، بیزنس کلاب سینماهای راکسی به برند شما امکان حضور روی پرده بزرگ داده خواهد شد تا کسب و کار کوچک شما روی یک صفحه سینمایی با کیفیت 4K لیزر و صدای حرفه‌ای دولبی اتموس نمایش داده بشه. و بهترین بخش ماجرا برای کسب و کار شما اینه که ما صرفاً برای شروع همکاری یک نمونه تبلیغ اختصاصی براتون آماده میکنیم.
2: دنبال نتیجه هستید؟ از 21 تا 25 سپتامبر در MPN سینما بیزنس کلاب در راکسی سینماز دوبای هیلز مال به ما بپیوندید. به cinemaRSVP.com سر بزنید.
3: Fresh.
1: Fresh. Fresh music.

0: آخش، کار امروزم هم تموم شد. خب موزیک چی داریم؟
1: ساعت 5 عصره، انرژی شما شروع شده. عصرت بخیر، برنامه امروز شروع شد. اگه تو ترافیکی، اگه خسته ای، اگه دلت گرفته، خیالی نیست، انرژی شما چاره کاره. ورزش داری، خبر داری، چالش 100%، تماس تلفنی، موسیقی، مسابقه، جایزه، سینما، هر چی که حالتو بهتر کنه. انرژی دوشنبه تا جمعه 5 بعد از ظهر تا 8 شب 93.4، 3 ساعت انرژی، انرژی شما با شما.

0: 3.4 ریتم
1: قلب های شما، قلب های شما، قلب های شما.
2: مدرسه ها دوباره شروع شدن، اما این بار برگشت به مدرسه با رادیو شما خیلی هیجان انگیزتره. آماده باشید برای چالش های جذاب و بردن یک عالمه جایزه با رادیو شما 93.4. پس از راه مدرسه تا مسیر محل کار رادیو شما رو روشن نگه دارید و آماده بردن باشید. بک تو سکول امسال یعنی سرگرمی بیشتر، سورپرایز بیشتر و شانس برنده شدن بیشتر. بک تو سکول با حمایت RTA، دوبای ساوت، فان سیتی، جی دبلیو موتورز، جی جیز پنز، گود سول فودز، اینستاشاپ و سکچرز. تبلیغات در سینما فقط برای کسب و کارهای بزرگ و شرکت‌های میلیارد دلاری جهانی نیست. در MPN سینما، بیزنس کلاب سینماهای راکسی به برند شما امکان حضور روی پرده بزرگ داده خواهد شد تا کسب و کار کوچک شما روی یک صفحه سینمایی با کیفیت 4K لیزر و صدای حرفه‌ای دولبی اتموس نمایش داده بشه. و بهترین بخش ماجرا برای کسب و کار شما اینه که ما صرفاً برای شروع همکاری یک نمونه تبلیغ اختصاصی براتون آماده میکنیم.
3: دنبال نتیجه هستید؟ از 21 تا 25 سپتامبر در MPN سینما بیزنس کلاب در راکسی سینماز دوبای هیلز مال به ما بپیوندید. به cinemarsvp.com سر بزنید.

0: تنها 4 روز تا پخش زنده رادیو شما 93.4 از نمایشگاه کاملا جدید لپس در دیره باقی مونده. از ساعت 5 بعد از ظهر تا 8 شب در اونجا حضور پیدا کنید تا 5 ورودی رایگانو برای شرکت در قرعه کشی برنده شدن یک خودروی جدید لپس الفور داشته باشید. تنها کاری که برای داشتن این خودروی هوشمند فوق‌العاده مدرن باید انجام بدین حضور در این رویداده. پس شنبه شب و ساعت 5 بعد از ظهر تا 8 شب منتظرتونیم.
1: و حالا 2 آهنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغر یاسمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. صاحب سمو شیخ محمد بن زاید آل نهیان رئیس دولت امارات به خانم جورجیا ملونی نخست وزیر ایتالیا به مناسبت هدایت دولتی که به لطف رهبری برجسته وی به باثبات‌ترین و بادوام‌ترین دولت ایتالیا تبدیل شده است تبریک گفتند. ایشان در شبکه ایکس خود در پستی از نقش مؤثر نخست وزیر ایتالیا در تداوم توسعه ایتالیا و در این حال تقویت رفاه مردم این کشور تمجید به عمل آوردند. صاحب سمو شیخ محمد بن زاید همچنین افسودند که امارات متحده عربی با تکیه بر روابط دیرینه همکاری و دوستی خود همچنان به تعمیق مشارکت راهبردی با ایتالیا متعهد است. و ارکستر ملی امارات متحده عربی فصل دوم خود را با قطعه ما به این سرزمین متعلقیم آغاز می کند. قطعه در ستایش ملت که شامل سه کنسرت افتتاحی توسط آهنگسازان مشهور اماراتی چون خالد نصیر، علی کانو و فایز السعید است. این کنسرت ها که توسط ارکستر و گروه کر ملی امارات اجرا می شوند در 18 سپتامبر در مرکز هنرهای دانشگاه نیویورک ابوظبی و در 20 سپتامبر در دوبای اوپرا برگزار خواهند شد. در خبرهای بین المللی رئیس جمهور آرژانتین شرکت هایی را که قصد حفاری نفت در آبهای جزایر فالکلند را دارند خطری آشکار خواند و آنها را به اعمال تحریم تهدید کرد. خابیر میلی در یک سخنرانی ملی بار دیگر تاکید کرد که در تعلق این قلمرو فرادریای بریتانیا به کشورش هیچ تردیدی وجود ندارد و این در حالی است که دفتر نخست وزیری بریتانیا همواره بر این موضوع پافشاری کرده است که حق حاکمیت متعلق به بریتانیا است. در همین هفته دونالد ترامپ نیز تلویحاً اشاره کرد که ممکن است در درگیری‌های احتمالی آینده به بریتانیا کمک نکند.
2: I always review every position. That's just one of many. Steve,
3: do you want the UK
2: Steve, go
3: to
2: ahead.
3: Cut its or increase its
2: free? The UK's got some problems, but they'll get solved.
1: در خبرهای ورزشی آندونی ایرولا سرمربی لیورپول از شاگردانش خواسته است امشب در برابر ایپسویچ بازی رو با شتاب و انرژی بیشتری آغاز کنند. شاگردان ایرولا امشب در ورزشگاه پورتمن رود به دنبال کسب نخستین پیروزی خود در سطح اول فوتبال هستند.
4: Let's focus on starting stronger the games. Don't wait until you receive the first goal to be more aggressive, to be more... No, I think we have to start definitely stronger because after everything else gets a lot easier when you are controlling the result.
1: و اما هوای امشب در دبی به حداقل دمای 33 درجه سانتیگراد خواهد رسید. هوای فردا شنبه با حداکثر دمای 42 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 70% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما آخر هفته خوبی رو براتون آرزو می کنم.
5: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. و خبر خوب برای ساکنین شارجه، 16 فروشگاه جدید دی تو دی در موله افتتاح شد. با تنوع بی‌نظیر اجناس، قیمت‌های فوق‌العاده و تجربه خریدی متفاوت. دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام daytoday.uae.
2: سفر جاده‌ای بی‌نظیر با حمایت دانشگاه هوشمند همدان بن محمد. یادگیری هوشمند برای زندگی واقعی طراحی شده است. مسیرهای آموزشی انعطاف‌پذیر و مهارت‌های آماده برای آینده. مورد اعتماد 100,000 دانشجو در برنامه‌های معتبر کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکترا و برنامه‌های توسعه حرفه‌ای. مسیر شما برای کسب مهارت‌های آینده محور از همین جا آغاز می‌شود. بیشتر بیاموزید.
1: تنها 4 روز تا پخش زنده رادیو شما 93.4 از نمایشگاه کاملا جدید لپس در دیره باقی مونده. از ساعت 5 بعد از ظهر تا 8 شب در اونجا حضور پیدا کنید تا 5 ورودی رایگان رو برای شرکت در قرعه کشی برنده شدن یک خودروی جدید لپس L4 داشته باشید. تنها کاری که برای داشتن این خودروی هوشمند و فوق‌العاده مدرن باید انجام بدین حضور در این رویداده. پس شنبه شب و ساعت 5 بعد از ظهر تا 8 شب منتظرتونیم.
3: Fresh
4: Music.
3: جدید.

0: صبح شما با هنان.
1: ما اگه طرفدار کی‌پاپ هستین، 26 سپتامبر یعنی همین ماه یه برنامه خیلی جذاب توی اتحاد ارینای ابوظبی برگزار میشه، فقط و فقط برای طرفداران کی‌پاپ، یعنی کورین، آهنگای کره‌ای دوست دارین، یه شب کامل با موزیک و رقص و حال و هوای کی‌پاپ و با 12 تا خواننده و دنسر روی استیج و که یه حال و هوای فوق‌العاده کره‌ای برای شما میخوان بسازن. دیگه نمیخواد برین این همه راه رو کره جنوبی، اینجا قشنگ در امارات، در ابوظبی، در اتحاد ارینا کلی موزیکای خوب و باحال.
0: صبح شما با هنان، دوشنبه تا جمعه از 7 تا 10 صبح.

0: چشمات.
1: Back to school ارائه از دبی ساوت. دبی ساوت یک شهر فرودگاهی است که در آن صنایع پیشرو در لوجستیک و املاک هوایی از طریق نوآوری، فناوری، پایداری و سرمایه‌گذاری هوشمند رونق می‌گیرند. این شهر یک قطب ایده‌آل برای کسب و کارهایی با عملیات کارآمد، دسترسی جهانی، خدمات و راه حل‌های پیشرفته و شیوه‌های پایدار است. اطلاعات بیشتر در dubaisouth.ae و یا شماره ساوت 800.
2: سفر جاده‌ای بی‌نظیر به حتی با حمایت بیمه البته، لحظه به لحظه زندگی همراه و همسفر شما. انواع بیمه های خودرو، درمان، منزل، سفر، سایبری، جت اسکی و توریست. همین حالا از طریق وبسایت awnic.com اقدام کنید. بیمه البته، مراقبتی فراتر از یک پوشش بیمه.
3: 93.4

0: سفر جاده رویایی به حتی برگشت و رادیو شما 93.4 این بارم 4000 نفر شنونده خوششانس رو 12 سپتامبر به مناظر زیبا و کوهستانی حتی میبره. بله، شما در هتل جی حتا فورت صبحانه نوش جام میکنید، با خانواده هاتون فعالیت های سرگرم کننده انجام میدید، جایزه برنده میشید و شب هنگام برگشت به دبی در هتل 5 ستاره جی لیک ویو اقامت خواهید داشت. تازه یکی از شما میتونه برنده 10,000 درهم پول نقد بشه. The Ultimate Trip to Hatta با مشارکت الوسپا اینشورنس، همدان به محمد سمارت یونیورسیتی و لپاس با القره، با پشتیبانی رادیو شما 93.4.
1: و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

توی این کهکشون من بی نشونم بی تو، با همه آدم و نامهربونم بی تو، مثل ستاره‌ای بی آسمونم بی تو.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، شبنم راستی هستم با عناوین خبری این ساعت از شبکه ARN. صاحب سمو شیخ محمد بن زاید آل نهیان، رئیس دولت امارات عبدالرحمن یوسف القرضاوی، شاعر و فعال مصری را مورد عفو قرار دادند. القرضاوی در تاریخ 27 اوت از سوی دادگاه فدرال استیناف ابوظبی به دلیل انجام فعالیت‌هایی که با هدف تحریک و تضعیف امنیت ملی عنوان شده بود، مجرم شناخته شد. وی به 10 سال حبس و پرداخت 200,000 درهم جریمه نقدی محکوم شده بود. خبرگزاری رسمی امارات وام اعلام کرد که تمامی اقدامات و تشریفات لازم برای اجرای فرمان عفو ایشان انجام شده است. امارات در تاریخ 10 ژانویه 2025 عبدالرحمن یوسف القرضاوی را پس از استرداد وی از لبنان در اختیار گرفت. این استرداد در پی درخواست رسمی مقامات مرکزی ذی‌صلاح در امارات به نمایندگی از وزارت دادگستری انجام شد. در آستانه 55مین عید اتحاد امارات متحده عربی، از جوامع مختلف در سراسر هفت امارات دعوت شده است تا در کارگاه‌های عید اتحاد شرکت کنند. مجموعی از گرد همایی‌های اجتماعی که در امارات‌های مختلف برگزار می‌شود و با گرد هم آوردن خلاقیت، صنایع دستی و روایت‌های مردمی به شکل‌گیری جشن امسال کمک می‌کند. این گرد همایی‌ها از 10 تا 24 سپتامبر برگزار خواهد شد و فرصتی زود هنگام برای افرادی است که امارات را خانه خود می‌دانند تا در مسیر برگزاری 55مین عید اتحاد مشارکت داشته باشند. بدین ترتیب شرکت کنندگان از طریق داستان‌گویی و فعالیت‌های خلاقانه گرد هم می‌آیند تا تجربیات و خاطراتی را که برایشان اهمیت دارد با یکدیگر به اشتراک بگذارند. در خبرهای بین‌المللی، بر اساس داده‌های رسمی منتشر شده روز گذشته، تجارت خدمات چین در هفت ماه نخست سال 2026 به رشد باثبات خود ادامه داده است، به طوری که خدمات سفر و حمل و نقل بیش از نیمی از رشد کلی صادرات خدمات را به خود اختصاص دادند. بر اساس گزارش شبکه تلویزیونی مرکزی چین و با استناد به داده‌های وزارت بازرگانی این کشور، ارزش تجارت و خدمات چین در این مدت به حدود 4.45 تریلیون یوان، معادل 655.8 میلیارد دلار آمریکا رسید که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 8.3% افزایش داشته است. در خبرهای ورزشی، لیورپول با امضای قراردادی ژیلیان انگسان را از سن آتین به خدمت گرفت. این مهاجم 18 ساله که سابقه بازی برای تیم‌های پایه فرانسه را دارد، پس از انتقال از باشگاه دست دومی سن آتین، فصل جاری را به صورت قرضی در برست در لیگ یک فرانسه سپری خواهد کرد. و اما هوای دبی، به دمای حداقل 33 درجه سانتیگراد خواهد رسید و هوای فردا شنبه نیز با حداکثر دمای 38 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 52% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN نیوز مراجعه فرمایید.
2: کلاب شما با فرهاد بی
3: Dance and club music. We can

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان. شعبه سوم منطقه الکرامه نزدیک ایستگاه متروی ABCB. شعبه چهارم خیابان شیخ خلیفه بن زاید نزدیک ایستگاه متروی برجمان. دی تو دی هر روز جدیدتر از دیروز. daytodayua.com.
0: کلاب شما با بهترین میکس ها از دیجی های مطرح موسیقی

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما رادیو شما
1: کلاب شما با فرهاد بی
2: دانس اند کلاب میوزیک ویکند

0: تبلیغات در سینما فقط برای کسب و کارهای بزرگ و شرکت‌های میلیارد دلاری جهانی نیست. در MPN سینما بیزنس کلاب سینماهای راکسی به برند شما امکان حضور روی پرده بزرگ داده خواهد شد تا کسب و کار کوچک شما روی صفحه سینمایی با کیفیت 4K لیزر و صدای حرفه‌ای دولبی اتموس نمایش داده بشه. و بهترین بخش ماجرا برای کسب و کار شما اینه که ما صرفاً برای شروع همکاری یک نمونه تبلیغ اختصاصی براتون آماده میکنیم.
1: دنبال نتیجه هستید؟ از 21 تا 25 سپتامبر در MPN سینما بیزنس کلاب در راکسی سینماز دوبای هیلز مال به ما بپیوندید. به cinemaRSVP.com سر بزنید.
2: کلاب شما با بهترین میکس ها از دیجی های مطرح موسیقی در رادیو شما.

0: کلاب شما با فرهاد بیل.
1: تبلیغات در سینما فقط برای کسب و کارهای بزرگ و شرکت‌های میلیارد دلاری جهانی نیست. در MPN سینما بیزنس کلاب سینماهای راکسی به برند شما امکان حضور روی پرده بزرگ داده خواهد شد تا کسب و کار کوچک شما روی یک صفحه سینمایی با کیفیت 4K لیزر و صدای حرفه‌ای دولبی اتموس نمایش داده بشه. و بهترین بخش ماجرا برای کسب و کار شما اینه که ما صرفاً برای شروع همکاری یک نمونه تبلیغ اختصاصی براتون آماده میکنیم.
2: دنبال نتیجه هستید؟ از 21 تا 25 سپتامبر در MPN سینما بیزنس کلاب در راکسی سینماز دوبای هیلز مال به ما بپیوندید. به cinemarsvp.com سر بزنید.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما
1: کلاب شما با فرهاد بی
2: دانس اند کلاب میوزیک ویکندت با من

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
1: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
2: 93.4

الف میگم ابروچمونه، کمون ابروی من، به میگم بالات بلندی گل خوشبوی من.

0: رفت. فقط ازم اسم کوچیکم و یک کلمه پرسید رفت.
1: تا دلمو بهش دادم، از خواب و خوراک افتادم،
0: همه اینا تقصیر خودم
1: از بس که من سادم.
2: تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر

چه بلایی سرم اومد، حیف اون روزای رفته که نیومد.